Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: wish to forget.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Malmö direktstudion på Malmökanalen. Det är tisdagen den 6 oktober och det är den nationella anhörigdagen idag. Vi ska ägna oss åt stödmedlemsleken, ni vet, sant eller falskt tävlingen som utmynnar i att några av våra stödmedlemmar får chansen att bli miljonärer den här morgonen. Framförallt har vi trevligt att umgås över några påståenden.

0: Daniel Stone, sen du som inleder Malmö Direkt musiken den här morgonen med låten Snacket på stan. Det är lite höstkänsla utanför studiodörren, Kim.
1: Ja.
0: Det står i väderprognosen att det ska vara halvklart och det är det inte.
1: Nej, det skulle jag inte riktigt påstå.
0: Det kommer lite regndroppar från den malmitiska skyn i detta nu. Det har stått och drällt i någon timme här utanför, men det kommer att klarna upp inom kort. Så ska det bli omkring halvklart växlande molnighet under dagen. Vi får se solen och idag, Kim, är det sista dagen med riktigt, hyfsat i alla fall, ljumna temperaturer kan man säga. Passa på att njut idag för det blir sämre. Vi är på väg in mot hösten nämligen, och den närmaste tiden, om vi ser över överskådlig tid, så är det 12, 13, kanske till och med 14 grader då att se fram emot. Idag blir det 16.
1: Ja.
0: Vi närmar oss som sagt hösten med stormsteg, och det är ju inte så konstigt därför att vi har kommit en bra bit in i oktober månad. Vad betyder oktober för dig?
1: Jag har inte riktigt någon sådan betydelse för mig.
0: Nej.
1: Men att det är slut på sommaren.
0: Just det, det är mörkt och tråkigt. Ja. Vi är på väg in där mot den mörka tiden. Oktober är ju bra för vi är kvar i den så kallade sommartiden. Snart blir det också slut på den och så blir det ännu mörkare. Då är det intressant att konstatera att hösten är här, men julen är också här.
1: Nej, inte.
0: Jo då, det har den varit ända sedan i juli på Ikea, för det var då man satt igång med julhandeln. Med julavdelningen på Ikea startade i alla fall i Älmhult i juli. I de andra Ikea-varuhusen börjar man i september. Och i de stora shoppingcentrarna har julhandeln satt igång.
1: Jag tycker det är alldeles för tidigt.
0: Ja, man blir lite stressad.
1: Ja.
0: Onekligen. Ja, vi ägnar oss åt den här dagen istället. Det är med ljus och glädje som vi ska bjuda på en stödmedlemslek idag i det här programmet för alla er som är stödmedlemmar. Chansen att vara med och gissa i våra knepiga, kluriga påståenden. Det kommer till oss under förmiddagen. Hoppas att ni alla är redo. Vi slog ju ett slags finalrekord förra veckan med 12 stycken finalister. Ska se om vi kan upprepa den succén idag. Det återstår att se. Det är ännu inte det viktigaste, utan det viktigaste är ändå att vi får glädjen att umgås och ha trevligt tillsammans. Idag, Kim, så är det också en dag då vi ska få reda på vem som vinner fysikpriset till Alfred Nobels minne.
1: Ja.
0: Igår delades medicinpriset ut, och som vanligt så var det ju inte helt lättförståeligt vem det var som tog hem det priset. Fysikpriset är ändå så, och imorgon kommer kemipriset, då blir det extremt svårt.
1: Ja.
0: Förstå innebörden. Det senaste annars just nu på nyhetsfronten är att Musikhjälpen 2026 har presenterat vad man kommer att ha för tema i år. Det är start för Musikhjälpen i Sveriges Radio P3 och i SVT Play den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Och temat i år är psykisk hälsa i krig och kris.
1: Ja, men det är bra uppmärksamma.
0: Just det. Handlar lite alltså om psykisk ohälsa alltså. Uppskattningsvis drabbas en av fem som har varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det kan handla om att inte våga sova genom natten eller att inte känna någon framtidstro, säger man från Sveriges Radio. Jajamensan, Musikhjälpen handlar om psykisk ohälsa. Det här året.
2: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Blackjack Come In Imagine heter låten. Vad tycker du om Taylor Swift?
1: Men jag tycker hon är bra, men det är lite ingen att jag lyssnar på så.
0: Ny musik med Taylor Swift har ju kommit. Den är inte helt uppskattad bland recensenterna, men bland fansen är den väldigt populär. Kommer till dig alldeles strax. De saudistödda regeringsstyrkorna uppger att de har återtagit kontrollen över hamnstaden Mocka och tagit tillbaka viktiga positioner vid Bab al-Mandab sundet i Yemen. Houthi-rebellerna förnekar de här uppgifterna som de kallar för helt grundlösa i ett uttalande. Ett krismöte har hållits mellan Pakistan och Saudiarabien och Turkiet, där länderna enats om att aktivera sina militära styrkor och resurser för att snabbt kunna sättas in i Saudiarabien om behov skulle uppstå. Inför den nya riksdagen så börjar sitt arbete så byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens olika utskott. Idag så väljs ledamöterna till utskotten i den nya riksdagen och då tappar Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till konstitutionsutskottet istället. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågan Ludvig Aspling mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går istället till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson flyttas och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. I Ryssland uppges flera sjukhus och hundratals personer har satts i karantän efter att en laboratorieanställd dött i en misstänkt fall av lungpest. Lokala medier rapporterar om karantän för hundratals personer medan ryska myndigheter gett knapphändig och delvis motstridiga informationer. Björn Olsen som är professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet beskriver sjukdomen som mycket farlig med en dödlighet på nära 100%, men bedömer att risken för smittspridning är låg. Senaste svenska herrlandslaget i fotbollen lyckades hålla motståndaren från att göra mål var den 6 juni 2025. Men nu har förbundskaptenen Graham Potter äntligen lyckats bryta den dystra sviten. Efter gårdagens seger mot Rumänien i Nations League-fotbollen. Anfallsstjärnan Viktor Gyökeres blev tidig matchhjälte när han gav Sverige ledningen redan i den 13:e minuten och såg till att blå guld fick en drömstart mot Rumänien alltså och seger alltså med 1-0 och hållen nolla. Väderprognosen, växlande molnighet, idag 16 plusgrader och vindar som är måttliga och nordvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Patient Zero heter den nya singeln från Taylor Swift. Succé bland fansen, skepsis bland recensenterna och jag i mitt emellan. För visst har man hört bättre Taylor-låtar?
1: Ja, absolut. Mm. Jag gillar ju mer de här gamla låtarna hon hade.
0: Just det. Kanske lite mer rytmiska och dansanta med i det sammanhanget.
2: Ja. Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Fin och tänkvärd melodi med Magnus Uggla.
1: Ja.
0: En gång i tiden med Olle Ljungström som gjorde originalet av Jag och min far. Jaha, Kim, det blev nästan, ja, det blev nästan 400, nästan 500 minuter.
1: Ja.
0: 468 minuter utan hålla nolla.
1: Ja, ja.
0: För det svenska fotbollslandslaget på här sidan alltså. 468 minuter är ganska lång tid kan man säga. Men nu har vi hållit nollan. Inte vi kanske. Men landslaget, svenska herrlandslaget i fotboll gjorde det mot Rumänien igår. Och så var det ju den evigt målfarliga Viktor Gyökeres. Vi tackar för att han finns. Kan man säga. Som gör mål i parti minut i Nations League. Och Sverige besegrade Rumänien igår med 1-0 på bortaplan. Detta betyder att det är två omgångar kvar i spelet och Sverige är i ledning.
1: Ja, det känns ändå bra.
0: Gruppen. Starkt jobbat i år kan man säga. Framförallt med hållen nollar, det är vi glada för.
1: Ja, vi är inte så bra på det.
0: Nej, inte så bra kan man säga. Det är en ganska dålig svit. 6 juni 2025. Det är ett tag sedan.
1: Ja.
0: Men nu har det hänt igen alltså. Och gårdagens datum skrev därför in sig i historieboken. Kanske dagens datum också gör. 6 oktober är det nämligen idag. Och det är den nationella anhörigdagen. Viktigt att uppmärksamma alla de som är anhöriga till personer som är sjuka eller på något sätt rörelsehindrade eller något liknande. Anhöriga gör ju ett enormt arbete bland annat det sociala såklart, men också i omhändertagandet. Och väldigt mycket är ju av ideell karaktär så att säga i det sammanhanget. Anhöriga spelar en väldigt stor roll och det uppmärksammar vi alla de insatserna just idag. Vi ska också gratulera alla ni som heter Jenny och Jennifer.
1: Ja, jag känner faktiskt på rock.
0: Ja, Bodok. Då blir det många namnsdagstårtor att skicka iväg idag alltså. Jenny, det är en engelsk kortform av Johanna och en smekform av Jane med betydelsen Gud har förbarmat sig. Namnet har använts i Sverige sedan 1767, så det är ett ganska gammalt namn i vår namnsdagskalender. Nyare Jennifer, som är ett engelskt namn som härstammar från det kimriska namnet Guinev, eller Guinevar, som möjligtvis betyder vit våg eller vacker kvinna. Det är först under 1900-talet som Jennifer har nått utanför Wales gränser och 1986 så sent togs det in i den svenska almanackan. Ja, ska vi säga stort grattis då till alla er som heter Jenny och Jennifer. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här tisdagen så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Historieboken då, kort och koncist för den här dagen från 1927 nämligen. Det var det nämligen urpremiär i USA för den allra första delvis ljudlagda jongfilmen som gick under namnet Jazzsångaren, delvis ljudlagd alltså.
1: Ja.
0: Det måste bli jätteförvirrande för de som kollade in den då 1927. Ibland hörde man något ljud och ibland hörde man inte i form av stumfilm då.
1: Ja, jag hade aldrig tid
0: det. Det kändes som att de kanske inte riktigt gjorde jobbet helt fullt ut, kanske. Men det var premiär alltså för ljudlagd film i världen 1927 denna dag.

0: Seen Nothing Yet. En riktig idrottslåt.
1: Ja.
0: Bachman Turner Overdrive heter de. Just det, efternamnet Bachman tänkte jag på i söndags.
1: Okej.
0: Mm. När jag reflekterade över vilka storstjärnor som varit och spelat damfotboll i Malmö genom åren. Inte minst i FC Rosengård ju med Marta och gänget. Och där är det ju så lätt att glömma bort den kanske mest karismatiska av dem alla. Nämligen Ramona Bachman.
1: Ja, just det, ja.
0: Mm. Som ju var synnerligen karismatisk på sin tid, kan man säga. Härlig fotbollskarriär, det där. Nå, vi lämnar fotbollen.
2: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Och tittar in i trafiken och konstaterar att på riksväg 9 vid Glemmingebro så är det ett nytt vägarbete som är precis norr om Glemmingebro. Trafikljus och sänkt hastighet är det som gäller på riksväg 9 där på sydkusten. 30 km i timmen är det som gäller förbi arbetet. Nian har också ett vägarbete in i Trelleborg. Det är trafikplatsen Östra Gär in mot Trelleborg då. Beläggningsarbete genom hela Trelleborg idag. Trafiken leds om med orange förbifartsskyltning. Följ den så hittar du rätt på nian. Ja, och så påminner vi om vägarbete på länsväg 100 då, och det är på hela sträckan mellan Höllviken och Vellinge där det är flera vägarbeten, flera stora vägarbeten på sträckan, och det är trångt att passera med sänkt hastighet som följd. Och så är ju länsväg 585 genom Kungstorp också helt avstängd i 4 månader framåt på grund av ett vägarbete, ett broarbete där på bron under då länsväg 100. Ska vi ta 101 också, vägarbete mellan Östra Grevie och Klörup. Där leds trafiken med trafikljus förbi ett vägarbete, och det är då begränsad framkomlighet. En positiv nyhet i övrigt är att Jägersrovägen här utanför där vi inte har, den har delvis öppnat för trafik idag.
1: Ja, jag såg det i morse när jag kom.
0: Ja, vi kan köra i alla fall på ett håll. Man får samsas lite grann. Det åstadkommer inte i en körbana. Men det verkar kunna flyta på ganska bra. Och så är det lättare att ta sig hit på morgonkvisten.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123. 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Jo, vi ska börja med att återigen efterlysa Patrik Lund. Ny stödmedlem i Malmö Direkt som vi fick in en inbetalning från i fredags, men som vi ju efterlyste i programmet igår och ännu inte fått tag i. Patrik Lund, som har blivit stödmedlem och betalt in din medlemsavgift. Vi behöver ditt telefonnummer så att vi kan ge dig den informationen du ska få. Så du får jättegärna ringa på telefonsvararen och berätta om ditt telefonnummer, så hör min kompis Steve om sig under dagen. På 040 12 44 33, det är numret till telefonsvararen. Efterlysning av Patrik Lund alltså, ny stödmedlem i Malmö Direkt. Vi har faktiskt en ytterligare ny stödmedlem idag.
1: Så där,
0: ja. Otroligt glädjande att ni vill vara med i gemenskapen och stötta det här programmet. Nämligen då med stödmedlemsnumret 529, det är Karin som igår skrev ett mejl och frågade om hon fick bli stödmedlem, och det är klart man får.
1: Såklart.
0: Ja, det är inte bara att man får utan man ska. En rekommendation kan man säga. Därför Karin, stort och hjärtligt välkommen in i gemenskapen. Steve kommer att höra av sig under dagen till dig. Det blir nog först efter lunch det. För Steve har lite andra uppgifter att lösa innan dess. Men skulle det vara så Karin att du vill vara med och tävla idag, så går det alldeles utmärkt. För nu har jag bekräftat att du är en ny stödmedlem, så då kan du höra av dig. Men annars hör Steve av sig.

0: Det där är ett poppemedley tillsammans med Hugo Strasser som vi fick i Malmö direkt. Och nu har det slutat droppa.
1: Ja.
0: Mm, utanför fönstret alltså. Det gick undan, för nu är det nästan klart på den malmitiska himlen. Om man blickar norrut så är det helt klart på himlavalvet. Fortfarande lite moln rester söderut, men det rättar till sig. Det är väl härligt. Någonting som annars är från idrottens värld som vi precis fick in till oss är att MAIs stjärnsprinter Julia Henriksson med hemvist i Helsingborg till vardags men tävlandes för MAI flyttar till Finland. Hon är nämligen

0: Tillsammans med ishockeymålvakten Kristoffer Rifalk. Och han har ju kontrakt i Finland och vill Julia vara nära honom. Det blir ett utmanande schema. Hon har kvar sin lägenhet i Helsingborg och ska köra fortsatt några träningspass i Malmö. Men hemvisten blir Finland, en bit ifrån MHL alltså, framöver. Detta är från idrottens värld. När det gäller önskemusiken den här dagen i Malmö direkt så går det till på följande vis. Vi ska ju alldeles strax dra igång vår stödmedlemslek och då är det ju du som är med och leker och tävlar den här morgonen och förmiddagen som har första king på att önska musik. Det vill säga du som önskar musik via telefonsvaren och sms-tjänsten där. Du får höra dina önskelåtar efter 10:30 när tävlingen är slut. Och vi har redan fått in lite önskelåtar den vägen kan jag säga. Från Marika och ifrån från Marika Lennart och även ifrån Lars på Limhamn var det. Yeah. Som har önskat musik. De låtarna kommer efter 10:30 och även om du önskar musik då via telefonsvararen 12 44 33 eller skickar sms. För det är som sagt första king på dig som är med och leker och tävlar den här morgonen. Det är dags att dra igång stödmedlemsunderhållningen, nämligen den chansen där vi ska umgås och ha trevligt tillsammans. Det gör vi nämligen varje tisdag vid den här tidpunkten och så håller vi på med det fram till 10:30. Vi har plockat fram kluriga och knepiga påståenden i vanlig ordning. Som du ska gissa dig fram till. Många gånger så är det här ingen kunskapslek. Det handlar om frågor som man kanske aldrig ens har tänkt på och reflekterat över och som kan vara ganska långt utanför ens egen komfortzon kan man säga. Och då får man gissa sig fram. Man får tre påståenden maximalt. Klarar man två påståenden då är man i final och förra veckan blev det ju det rekord med 12 stycken finalister. Ska se om vi kan upprepa det den här tisdagen tänkte jag. Du som är stödmedlem, för det är du som får vara med. Du ringer 040 390 500. Alltså 040 390 500, det är numret. Och när du hör programmet i din telefon då är du framme och så sitter du bara kvar där och väntar tills det blir din tur. Ska också säga att det finns en telefonledning in i studion, så när vi pratar i telefonen är det inte lönt att du ringer, för då kommer det vara upptaget. Nämligen, prova på och ringa när vi spelar musik således. 040 390 500, det är alltså numret till att vara med och leka och tävla den här dagen. Och här är dagens första deltagare. Vi säger god morgon
1: från ett soligt och halvvarmt Everöd. 15 grader varmt.
0: 15 grader vid den här tidpunkten, det är inte dåligt.
1: Ja, det är mycket varmt och gott. Vi körde mot gummans jobb, så hoppade jag till bilen och tänkte, vad fan var det som stod på himlen? Kom en sån kulblixt på himlen som hette Duge.
0: Oj då!
1: Jag fick väl reda på sen också när vi kom ner till ett jobb att det var en annan arbetskamrat som sa det. Så fy fan, det är nog åska på gång, sa han.
0: Ja. Ja, det är ju lite lurigt väder så här i övergången. Vi är på väg in mot hösten.
1: Ja, det är vi kanske. Jag vet inte.
0: Ja, då,
1: det känns det som att det är lite lurigt väder på G.
0: Ja, 12 grader ska det bli här i slutet på veckan ju. Så det gäller att passa på att njuta. Och igår var det också viss njutning, va?
1: Ja, både och. Vi hade rätt kraftig blåst här och regn, sig och sådär emellanåt.
0: Trist på en bröllopsdag.
1: Ja, men det gick ju bra. Då var vi väldigt lyckliga ändå, vet du.
0: Ja, det var ju tur.
1: Ja, vad fasen. Tanken var ju rätt hela tiden. Jag tar till den här och hämtar henne. Hur i helskott har du suttit upp mig så länge? Jag vet inte. Jag ställer samma fråga, sa hon.
0: Ja, det är bra. Då kan ni ha det och gemensamt fundera över.
1: Jajamensan.
0: Firar ni på något sätt i år?
1: Nej, vi gjorde några goda smörgåsar här och hade allmänt lite småskoj. Och så i slutet på kvällen när vi halvlåg i sängen så spelade vi faktiskt Fia med knuff med lilla Danne. Som lusade givetvis.
0: Jaha, vem vann då?
1: Ja, det var ju min kära hustru och en tjejkompis till oss från Hörby som vann.
0: Ja, då fick du ge dig.
1: Nej, jag brydde mig inte så mycket. Jag gjorde allt för att jag skulle putta ut Danny. Danny kom faktiskt säga en gång.
0: Man måste ha olika prioriteringar när man spelar sällskapsspel.
1: Jajamensan.
0: Kim, hur är du på att spela sällskapsspel?
2: Jag har inte gjort det på jättelänge. Men jag har ju en tendens att bli... Jag är ju tävlingsmänniska, så att ibland kan jag bli lite väl tävlingsinriktad när jag spelar.
0: Du blir också lite dålig förlorare, ja.
2: Ja, jag kan bli.
0: Ja.
2: Det beror på vem jag spelar med.
0: Ja, jag kan absolut bli. Därför undviker jag det så långt jag kan.
1: Så lusa att det kan bli det. Ah, oh, nej. Alltså nu får ni se till att ladda in Ludo King på era telefoner. Och så måste vi vara med när vi spelar. Vi har så jävla skoj alltid.
0: Ja, ja, det är inte roligt om man inte vinner. Det finns inga garantier så jag skippar det istället.
1: Ja, det är ändå en glädje med det hela. Man kommer, antingen kommer man etta som man ska, eller så kommer man först bland de sista.
0: Så kan man tänka, ja, om man är lagd på det sättet. Du, Erik, vad ska vi ha för musik?
1: Ja, jag tänkte faktiskt ta en gammal god gubbe som har bott här ute i våra krokar. Han lämnade våra krokar på 1999, tror jag var. Han lämnade Östra Tönarslöv och flyttade till sitt hus i Spanien. Bengt Sänd heter han. Jag fick reda på nu när jag satt och lyssnade på Radio Kvarnsta morse att han har gått bort i dagarna.
0: Ja, just det berättade jag ju om i programmet igår också.
1: Och därför tänkte jag dig, du ska få min gamla potta.
0: Ja, ska vi se om vi kan hitta det med Bengt Sänd då? Jajamensan, det kunde vi.
1: Ja, jag tänkte väl det, ja.
0: Ja, det är ju en skojig historia.
1: Jajamensan. Han har varit rätt kaxen då när han bodde här i Östra Söndersvöv. För han startade faktiskt upp en snusfabrik här i Östra Söndersvöv.
0: Oj då, jaha.
1: Ser du vad jag kan om honom?
0: Ja, det var väl dans. Vi får dissekera det lite närmare vid senare tillfälle. För nu ska vi tävla.
1: Hur gör va? Vi ser om jag är lika duktig som jag var förra gången.
0: Tre stycken påståenden blir det. De är kluriga. Kan jag avslöja redan nu vilken överraskning va?
1: Jag vet som vanligt ju. Du har hittat på en massa hus alltid. Men vi får se vad Kim hon hittar på då.
0: Kim har laddat med fantastiska påståenden. Här kommer nummer ett.
2: Jag påstår att 6 dagar i fruntimmersveckan har kvinnliga namnsdagar.
0: 6 dagar i fruntimmersveckan har alltså kvinnliga namnsdagar. Fruntimmersveckan vet du om?
1: Ja.
0: Det här är mitten av juli.
1: Ja.
0: Vilka är det som har namnsdag då?
1: Ja,
0: det
1: är vad jag sitter och tänker här.
0: Vilka kan det vara? 6 dagar.
1: Ja, vilka passen du är.
0: Just det.
1: Ja. Men det är väl för hundan. Det är väl, är det inte mitten av juli? Jag får mig det i mitten av juli. Vad de heter, det kan jag inte alla. Jag vet att Sara, är det någon som är med där? Men du vet, Magdalena, så kommer jag inte ihåg resten då. Jag kommer ihåg så väl för att... De sa alltid det när jag är uppväxt här uppe i Eskrokarna och min bonuspappa sa alltid det. Nu är det så jävla trådigt, nu är det fruntimmersveckan, nu får vi inte fara låda.
0: Ja, sant eller falskt, Erik?
1: Ja, det är sant. Det var fruntimmer som hade en hel vecka för sig själv där.
0: Ja, just det. Men vi påstår att det är 6 dagar.
1: Ja, det är nog. Det är ju det nog 6 dagar. Ja, jag tar det sant.
0: Veckan är 6 dagar lång alltså.
1: Ja.
0: Då kör vi på att det är sant.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Så är det. För det börjar nämligen, hela fruntimmersveckan börjar med att Fredrik har namnsdag.
1: Ja, så där ja. Ja,
0: det är märkligt, men så är det. Fredrik och Fritz.
1: Hur vågar den vandra sig? Man får inte bara.
0: Ja, Fredrik och Fritz började med den 18 juli. Följs av Sara och Margareta, Johanna, Magdalena och Emma. Och så avslutas allting med Kristina.
1: Då sa jag, hade du några namn i hjärnan?
0: Så är det. Sex dagar med kvinnliga namnsdagar alltså. Ja, bra start. Vi går vidare till påstående nummer två.
2: Jag påstår att Chippendale möbler tillverkas av ek.
0: Har du några Chippendale möbler?
1: Nej.
0: Det vet du inte.
1: Nej, jag vet inte.
0: Chippendale kan vi ju förknippa med någonting annat egentligen. Det är ju den där dansgruppen, eller hur, Kim?
2: Ja, exakt.
0: Riverdance-gänget, va? Är det inte det?
2: Tror det.
0: Ja. De dansar i alla fall ganska avklädda. Chippendale-gänget.
1: Ja, det var så jag tänkte, men jag har aldrig hört att det fanns en möbel om det.
0: Nej, det... Ja,
1: och vad sa du nu om den?
0: Vi påstår att om det nu finns en sådan möbel så är den tillverkad av ek. Vi har inte sagt att det finns. Påstå. Påpeka detta.
1: Jag tror inte på er. Jag låter det vara osagt.
0: Nej, osagt är inte bra. Vi måste ha någon form av så.
1: Det finns kanske någon sån möbel, varför det ska vara så jäkligt. Möblen finns kanske, men jag tror inte att den tillverkas i ek. Det låter lite väl hårt material i så fall. Ja, jag säger falskt.
0: Vi säger falskt på den också.
3: Ja! Ja, ja, jättebra! Ja!
0: Så är den. Mahogny.
1: Ja, så där. Jag skulle ändå vara något sånt avancerat utslag. Ja, ja.
0: Ja, men Chippendale-möblerna finns.
1: Det fanns det nog, jag kunde ordna det.
0: Ja, men som sagt, framförallt är det ju Chippendale mest känd som den där dansgänget, den där dansgruppen.
1: Ja, det var ju fint ju.
0: När jag växte upp så tyckte alla tjejer om att kolla på Chippendales.
1: Ja, vad duktig jag var då.
0: Vad har du för favoritmöbel, Kim?
2: Ja, det vet inte om jag har någon favorit. Så.
1: Alla, det har du med. Du har väl som vi. Favoriten här är sängen givetvis.
0: Ja, man tillbringar ganska mycket tid här ju.
1: Ja, man gör ju det.
0: Ja, min favoritfåtölj går inte heller att få hacka, vill jag säga.
1: Ja,
0: nu ska vi lyssna på Bengt Sende, Erik. Och så önskar vi lycka till i finalen. Den kommer ju så småningom.
1: Jajamensan. Har du det gott med er?
0: Detsamma. Sköt om dig.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Hej då.
4: Du ska få.

0: Bengtsend med melodin som heter Du ska få min gamla potta. Det var Erik som önskade den, dagens första finalist. Här kommer nästa deltagare. Vi säger god morgon.
1: Good morning, good morning. Peter Elkin, good morning. Busa Mange.
0: Hey, ja, så ska det låta. Pikt och glatt.
1: Ja, jag var dubbelt en tre i natt, så jag har blivit trött igen.
0: Ja, jösses. Jaha, vad gör du upp så tidigt?
1: Ja, jag har ute mina jäkla ben och kunde inte säga så att det lever att gå upp, tänkte jag.
0: Ja, just det. Ja, kanske. Ja. Är det bättre med benen om du är uppe?
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag åt i första avsnittet, det känns bra när jag ligger ner, men jag fick inte ro i kroppen, det killar i benen, så tänkte jag, nej. Fick jag upp och så, nej, vet jag.
0: Restlöshet kallas det.
1: Det kanske var, ja, det också. Fick upp och så åt jag två kokta ägg med kaviar på.
0: Ja, hjälpte det för restlöshetet?
1: Nej, jag blev mer.
0: Men det var det viktigaste kanske. Ja. Gillar du ägg och kaviar?
1: Vad sa du?
0: Gillar du kaviar?
1: Jo, ja. Jag har många minnen av kaviar.
0: Ja, det. Berätta om något.
1: Jag har slukat en. Nu är det inte reklam, men du vet den här blåa tuben. Det finns 300 gram. Det är mest vanliga i Sverige.
0: Ja.
1: 300 gram. En sån har tryckt i mig på 44 sekunder en gång.
0: Ja. Man undrar ju varför.
1: Ja, för jag och min syster firade jul. Eller någon påsk, jag minns inte. Vi är hemma hos henne i Höllviken. Och hon vet jag älskar kokt ägg med kaviar. Du har en macka och när var det där min syster köpte en sån tub 300 grams. Jag skulle kunna trycka med hela tuben på en minut, sa jag. Men gör det då, sa jag. Och det gjorde jag. Och sen därefter fick jag den värsta halsbrännan som har existerat i norra Europa.
0: Men det var ju inte helt överraskande kanske.
1: Nej, men gott var det.
0: Ja, den lilla stunden i alla fall på 40 sekunder.
1: Ja, precis. Inte längre än så.
0: Ja, men njutning kan vara kort också. Det är ju så det är.
1: Ja. Sådana matvaror har jag.
0: Ja, lite onödigt kanske. Men visst.
1: Ja, väldigt onödigt. Måste jag säga.
0: Hur är det med bussamangarna hos?
1: Jo, jag kan ligga utan käpp i alla fall. Så att det funkar.
0: Ja, det är en positiv utveckling.
1: Ja. Ja, det är ju. Det
0: måste man säga. Hur går det med själva utvecklingen kring jobbet? Vi hörde ju någon som frågade dig här om dagen här.
1: Jaha, ja, det hörde jag inte. Det missade jag. Det är nämligen så att var femte år så ska alla som har högre behörigheter av buss och lastbil kommer ner till körkort var femte år.
0: Just det. Vi har ju följt den här processen. Men var är vi just nu?
1: Just nu är det så att jag bor vid Fridhemstorget i Malmö. Mitt körkort ligger på Postnord vid Fridhemstorget, 250 meter från där jag bor. Men jag kan inte hämta ut det eftersom jag inte har gett ett ID-kort.
0: Men man.
1: ja, men det är moment 22. Så nu är det så att jag och min bror ska köra till Lund. Vi har bokat ett tid på polisen i Lund. Och fått ett nytt ID-kort. Fredag.
0: Ja.
1: Den veckan. Sen tar det 5 dagar för att jag ska kunna få ett ID-kort. Och därefter hämta ut mitt förnöjda körkort.
0: Ja, och sen kunna börja jobba igen.
1: Precis.
0: Det är en lång process, hör jag. Men ja, det är bra att vi närmar oss någon slags slutkläm på det där i alla fall.
1: Ja, du snackar om det. Tack gode skapare av jorden. Tack gode Gud.
0: Ja.
1: Nu ser jag slut på det. Eller början på det, kanske.
0: Ja, så kan man också säga det. Men då har vi svarat på lyssnarfrågan.
1: Ja, då tackar jag för.
0: Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som frågade hur det gick i alla fall.
1: Okej. Ja, nu har den personen hört.
0: Ja, nu ska vi ha lite musik. Vad ska det bli idag då?
1: Idag ska det bli... Och jag tänkte på det här om dagen. Alltså varje gång jag ringer och du svarar, som ni svarar, då är det tanken ska jag önska. Jag önskar min gamla älskade gubb Elo.
0: Elo, jaha.
1: Ja, Midnight Blue.
0: Japp. Just det. Vad sa du den hette?
1: Midnight Blue.
0: Midnight Blue heter den, ja. Såklart.
1: Ja.
0: Just det. Där har vi den. Då har vi plockat fram den från arkivet.
1: Gud.
0: Då ska vi ta och tävla lite grann.
1: Jag visste, Frank, det var den lilla detaljen.
0: Den lilla detaljen finns kvar här. Vi ägnade oss ju med Erik tidigare åt lite Chippendale och så var det lite fruntimmers vecka på det. Nu blir det någonting helt annat.
2: Ja, det ska handla om tulpaner.
1: Om vad?
0: De tulpaner.
1: Tulpaner från Amsterdam. Okej.
0: Okay. Det är många smyckesång idag.
1: Ja, jag är på...
0: Det är bra, vi tar en liten trudelut emellan. Här är påståendet.
2: Jag påstår att 1500-talets främsta tulpanodlare var holländare.
1: Ja, det tror jag på.
0: Det tror vi på.
1: Ja.
0: Då kör vi på det.
3: Nej,
0: tulpanerna är importerade till Holland.
1: Ja, jag sa fel.
0: Och sen finns de ju där i Holland nu och är väldigt omtyckta i Holland också. Holland är ju otroligt känt för det. Men de importerade därifrån under 1500-talet, var de nämligen väldigt vanliga i Turkiet.
1: Oj, sen. Ja, så säger man.
0: Det var turkarna som var de främsta tulpanodlarna då.
1: Okej.
0: Ja, då får vi ta någonting helt annat.
2: Ja, det ska det handla om dykning.
0: Har du provat?
1: Nej, jag skulle vilja avprovat, men jag har inte gjort det, nej.
0: Nej, jag har dykt med sådana här tubor och sånt där. Det är ganska kul faktiskt.
1: Ja, jag skulle vilja prova det också faktiskt, men att ta dykar cert. Det kostar mycket pengar och det har ju inte den svensken, så att nej. Jag skulle vilja.
0: Men det finns sådana prova på också som man kan ägna sig åt ju.
1: Ja, eventuellt. Mm. Men jag skulle vilja prova.
0: Ja, de flesta väljer ju snorkla istället. Det är inte riktigt samma sak, kan jag säga.
1: Nej, men det snorkla har jag gjort. Ja. På ön i Limhamn, eller på Limhamn där jag bor. Så det är nice också.
0: Ja, jag vet. Pernilla har berättat om sina upplevelser från snorkling utomlands. Men jag fastnar mest för att hon tränar i sitt eget badkar.
1: Ja.
0: Den bilden fastnar jag vid i det sammanhanget.
1: Ja. Ungefär som jag, Peter.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, dykning var det, ja.
2: Ja. Jag påstår att en lätt dykare kallas ofta grodman.
0: En lätt dykare.
1: Okej, en lätt dykare.
2: Kallas ofta grodman.
1: En grodman.
0: Alltså, begreppet grodman har du hört talas om, ja.
1: Jo, ja. Och då så när jag låg i lumpen så var det förkortningar på allting. Och grodman tas till grodman utan in.
0: Du säger kanonförkortning.
1: Ja. Ja, vi säger det.
0: Lite onödigt det också, skulle man kunna säga.
1: Ja, pulsen ser onödigt. En lätt... Vad sa du?
0: En lätt dykare.
1: Hur definierar du lätt dykare, en grodman?
0: Vi berättar inte mer om det.
1: Nu tror jag på det. Ja, en tung dykare åker ner på alltså djupa annan. Ja. Det tror jag, Kim.
0: Ja.
1: En lätt dykare kan en grodman. Yes.
0: Du har landat i att det är sant.
1: Det är sant.
0: Ja, kör vi på det.
3: Ja, jättebra!
0: Ja, det är rätt resonemang ju. Alltså det är tyngre tubor på en tungdykare helt enkelt.
1: Okej, jag tänkte rätt. Yay!
0: Om man ska längre ner så att säga.
1: Precis, ja.
0: Så är det. Ja, vad bra. Då har vi kvitterat och så får vi ta fram avgörandet.
1: Ja, gör det.
2: Det handlade om grekisk mat.
0: Perfekt.
1: Tzatziki.
0: kanske.
2: Inte denna gång.
1: Okej.
2: Jag påstår, om du beställer pita på en grekisk restaurang så får du bröd.
0: På en grekisk restaurang?
1: Ja, pitabröd finns ju över hela Malmö och över hela Sverige. Och det är ett bröd.
0: Mm.
1: Men det ursprungligen kommer från Grekland. Ja. Ja, jag tror på det.
0: Ja. Ja, med viss tvekan. Sämnar vi.
3: Ja, jättebra!
0: Det är klart. Det är klart att pita. Det är klart att pita är bröd.
1: Ja, pita bröd.
0: Det ser så lätt det är att man kommer fel. Man börjar tveka på redan självklarheter.
1: Ja, jag tänker på mycket oftast när jag svarar på frågorna. Bara säg, följ magkänslan som du säger.
0: Fullmågskänslan,
1: ja.
0: Just det,
1: bröd, ja.
0: Så var det. Jag har med en finalplats. Vi ber att få gratulera.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Så önskar vi lycka till i finalen så småningom och Elo kommer runt hörnet.
1: Kanonos, ha det bästa dag, Peter och Kim.
0: Kul att snacka så länge, sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
4: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju. Och lyssna hela morgonen på Malmö direkt.
0: Det är högtid för en nyhetsuppdatering 10 minuter av 8. De saudistödda regeringsstyrkorna uppger att de återtagit kontrollen över hamnstaden Mocka och tagit tillbaka viktiga positioner vid Bab al-Mandab-sundet. Houthi-rebellerna förnekar de här uppgifterna som de kallar för helt grundlösa i ett uttalande. Ett krismöte har hållits mellan Pakistan, Saudiarabien och Turkiet där länderna enats om att aktivera sina militära styrkor och resurser, allt för att snabbt kunna sättas in om Saudi-Arabien behöver hjälp. Idag så startar det nya riksdagsåret för de olika utskotten i riksdagen. Och när man nu ska utse de nya utskotten idag så byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Idag så står det klart att Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt tappar sin plats i finansutskottet. Han flyttar till konstitutionsutskottet och hans plats tas istället av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor Ludvig Aspling mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden och Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson flyttas och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. I Ryssland uppger flera sjukhus och hundratals personer utsatts i karantän efter att en laboratorieanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Lokala medier rapporterar att karantän införts för hundratals personer medan ryska myndigheter ger knapphändig och delvis motstridig information. Björn Olsen som är professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet beskriver sjukdomen som mycket farlig med en dödlighet på nära 100%. Men han bedömer att risken för smittspridning ändå är låg. Senast det svenska herrlandslaget i fotbollen lyckades hålla motståndaren från att göra mål var den 6 juni 2025. Men nu har förbundskapten Graham Porter äntligen lyckats bryta den dystra sviten. Efter att Sverige igår hållit nollan i Nations League-matchen mot Rumänien samtidigt som Viktor Gyökeres gjorde svenskt mål redan i den 13:e matchminuten. Och därmed såg till att Sverige vann matchen med matchens enda mål. Det gör att Sverige nu är ledningen i Nations League-gruppen när två omgångar återstår att spela. Och så vänder prognosen. Det är klart till halvklart under dagen. Ganska goda solchanser och 16 plus grader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
5: Det här är Malmö direkt.

Det här är Malmö direkt med stöd i medlemsleken sant eller falskt. Ring och var med och lek du också. Alla stödmedlemmar är hjärtligt välkomna. 040 390 500 är numret.

0: Det där är Midnight Blue, alltså Electric Light Orchestra, och den spelar vi då särskilt för Bussa Mange. Vi rullar vidare med stödmedlemsläkaren 040-390-500 för alla er som är stödmedlemmar. God morgon!
1: God morgon, Loma City här.
0: Hjärtligt välkommen, Ingmar. Ja. Hur ser du till mig, Ingmar?
1: Tack. Jo då, det står bra till.
0: Nå, härligt ska det vara.
1: Det är halvklart väder och så här kan inte... I oktober månad kan inte bli bättre.
0: Nej, just det. Vi har tagit oss in i den där lite mörkare månaden. Vad betyder oktober för dig?
1: Ja, det betyder mycket. Det är högtidsdagar och det är allt möjligt.
0: Ja, just det. Så det är bråda tider i oktober.
1: Ja, just det. Mm. För jag, 1958 i denna veckan så var det 25 grader varmt och solsken.
0: Ja, det kommer du ihåg.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Men, varför har du lagt det på minnet?
1: Det är för att min lilla syster föddes då.
0: Ja, ja, ja. Och det kommer du ihåg som om det var igår.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, det blir inte 25 grader den här veckan. Vi halverar det ungefär. Så kommer
1: ja,
0: det
1: får vi
0: göra.
1: Men det har varit fint väder fram till nu i alla fall.
0: Absolut. Men idag är det sista dagen för de här lite ljumnare temperaturerna. Sen blir det 12, 13, kanske 14 grader.
1: Ja, ja. Det kan vi överleva det också.
0: Jajamensan, det hör till årstiden. Vad tycker du om det där att julen har börjat plockas fram?
1: Ja, det är väl inte riktigt. Så där 100, men där har de gjort nu ett antal år, så att, ja. Jag blir inte begejstrad av det, precis.
0: Nej, ja, det känns lite, alltså Ikea då, stora möbelhuset, jobbade fram julavdelningen redan i Älmhult, alltså på liksom huvudbutiken redan i juli.
1: Ja.
0: De säger att kunderna börjar efterfråga detta redan i juli. Det kan ju inte vara möjligt.
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Men någon slags marknadsundersökning är det i alla fall. Ja, det kommer att bli mer av den varan framåt. Ja, en annan sak som det blir framåt är radiounderhållning. Det blir det i afton.
1: Ja, det blir det. Önskeprogram.
0: Helt traditionsenligt. Ja.
1: Ja, med hela gänget.
0: Just det. Just det.
1: Allt är spännande.
0: Ja. Det kan bli precis vad som helst det.
1: Ja, det vet man inte för det är lyssnare som ringer in och önskar och hälsar och sånt. Så kan det bli vad som helst. Och jag tycker det är bra, för det brukar bli en jäkla bra blandning.
0: Ja, och det är kul. Och det är kul om man lyckas reda ut det också. Alla önskelåtarna. Ja. Ibland får vi hjälpas åt, både du och jag.
1: Ja, det får vi.
0: Mm. Du hörde att jag hjälpte dig med Dinos häromdagen.
1: Ja.
0: Och varje morgon är en gåva.
1: Ja.
0: Som du inte hittade förra veckan. Den spelar jag i programmet istället då.
1: Ja.
0: Här i veckan. Mm. Det är bra att vi hjälps åt.
1: Ja, det är bra.
0: Mm. Så ska du, vad ska vi spela för dig idag då?
1: Vi tror vi spelar en cool kändis. Det känns som att man skulle behöva ta på mockaskorna.
0: Mockaskorna ska vara med.
1: Mm.
0: Ja, det ska vi plocka fram. Har du haft några mockaskor, Kim?
2: Jag tror inte det.
0: Nej, det är inte så populärt nu för tiden.
1: Men jag har haft det.
0: Det var vanligare förr, eller hur?
1: Jag har haft mockaskor.
0: Ja. Vad var det som gjorde att de stack ut?
1: Ja, det var... Jag tyckte det var fräckt. Det var snygg skor, men de var väldigt... Jag var inte oömma precis.
0: Nej, och en tydlig nackdel att det var svårt att ha när det regnade.
1: Ja, precis.
0: Kan man säga. Ja, detta om detta. Nu ska vi tävla.
1: Ja, det också.
0: Jajamensan. Och vi har redan hunnit med några spännande frågor, påståenden och till och med någon liten kunskapslucka.
1: Ja.
0: Får se vad vi landar i nu då.
1: Ja, det får vi.
2: Ja, det skulle handla om kungar.
0: Just det, har du koll på kungalängden?
1: Ja, så ja. Ja.
0: Framförallt om den inte är i Sverige.
2: Exakt.
1: Mm.
2: Jag påstår att Valdemar Atterdag var kung på Island.
1: Fel.
0: Vad sa du, Ingmar? Det tror du inte på?
1: Nej, jag var i Danmark.
0: Han var i Danmark, ja. Det är helt riktigt.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det var ju synnerligen enkel start det.
1: Han brandskattade i Visby.
0: Det gjorde han också. Valdemar Atterdag. Ja. Många skelett i garderoben, den killen.
1: Ja, det har han.
0: Kan man säga. Ja, det var väl en lugn, trygg och behaglig start.
1: Ja.
2: Då ska det handla om djur.
0: Nu blir det så, Arve.
2: Jag påstår att den svarta leoparden kallas även panter.
0: Ja, eller man kan säga att en panter alltså heter egentligen som en svart leopard.
1: Ja.
0: En panter är i grunden en svart leopard. Då får man rannsaka sitt biologi minne.
1: Jag tror inte riktigt på det.
0: Nej.
1: Nej, jag tror inte på det.
0: Nej, leoparden är ju snabb. Pantern är kanske lite mer smidig och lömsk.
1: Ja.
0: Så skulle man kunna säga på det. Men det är faktiskt sant. I grunden är pantern en leopard alltså.
1: Ja, jag tycker pantern var större än leoparden när jag gick på.
0: Ja, men så biologin säger att detta är sant.
1: Ja, nej, du har säkert rätt, så det är inget problem.
0: Ja, vi pratade tidigare om detta med sällskapsspel, Ingmar.
1: Jaha,
0: Är du duktig på sällskapsspel?
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej, brukar du inte spela?
1: Ja, det är
0: dåligt för
1: det, ska jag säga
0: det. Mm. Har du någon favorit i sällskapsspelssammanhang?
1: Ja, Monopol var ett bra spel.
0: Monopol var ett bra spel?
1: Ja.
0: Ja, det passar bra, för nu kommer det handla om det just det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag påstår att familjespelet Monopol var strikt förbjudet i Sovjet.
0: Ja. Mm. Just
1: det. Jag har gjort det.
0: Man fick alltså inte spela alls Monopol i Sovjet.
1: Jag tror på att det är sant. Och så får jag glöja på det.
0: Ja, vi tror på sant. Ja, nu gör vi så.
3: Ja, jättebra.
0: Jo, det är riktigt och det är ganska naturligt ju. För Monopol är ju ganska, vad ska vi säga,
1: kapitalistiskt
0: spel, ja, det kan man säga. Och i Sovjet så ville man ju inte ha det alls på det sättet. Nej, och det kunde ju möjligen ha fått folk att tänka efter lite grann. Så därför så förbjöd man det helt och hållet istället.
1: Precis.
0: Ja, känns ju igen från dagens värld, förresten, där det förbjuds både det ena och det andra.
1: Ja, precis. Det är det.
0: Du, Ingmar, därmed är vi i finalen.
1: Ja, och det tackar jag för. Det var roligt att man hänger med fortfarande.
0: Jajamensan, här hänger vi bara med. 19.30 i afton ska vi lyssna på programmet. Då är Kristina också med.
1: Ja, hon är med då.
0: Det är bra. Hälsa till Kristina härifrån. Får vi bjuda på en kopp kaffe?
1: Ska vi börja med nu här? Jag har inte tagit kaffe nu.
0: Nej, då är det dags.
1: Ja.
0: Det är bra. Ingmar,
1: det blir det några koppar.
0: Lycka till i finalen så småningom.
1: Ja, Kristina, jag hälsar på er allihopa inne.
0: Det är bra. Vi hälsar tillbaka. Sköt om er.
2: Ta hand om dig.
0: Hej då. Hej.
4: Du lyssnar på Malmö direkt.
0: 390 500, det är numret för att vara med och leka.

0: Mocka skorna på heter den där låten. Cool Candies.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och en trafikolycka modell större har precis inträffat på E6-an. Det är mellan trafikplatsen Lundåkra och Löddeköpinge. Det är precis i omfarten till Center Syd som det här har inträffat i riktning söderut. Det är mycket trångt att passera här på E6-an på grund av den här trafikolyckan. Det är enligt uppgift av 4 fordon inblandade. Man försöker lotsa trafiken förbi i begränsad omfattning, men det är mycket, mycket långa köer just nu. Någon prognos för när båda körfälten kan öppnas finns ännu inte från Trafikverkets sida. Det är alltså inte totalstopp, men det går mycket, mycket långsamt. Långa köer som följde i södergående körriktning, alltså på E6-an mellan Lundåkra och Löddeköpinge precis vid avfarten till Center Syd. Det är det senaste från trafiken det. Då lyfter vi på luren igen. God morgon.
2: God morgon, god morgon Peter och Kim. Här är det gång på Järgårdsrövägen.
0: God morgon Kim. God morgon Gun ska jag säga. Välkommen Gun.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Bara bra.
0: Ja.
2: Jag ska till Triangeln där och jag ska ha trevligt att shoppa. Men innan så ska jag besöka den där lilla tandläkaren som ska ta tandsten, och jag tycker det känns skönt. Jag njuter.
0: Det måste vara den enda som, det måste vara någon sadistisk sida hos dig.
2: Ja, nej, jag tänker så, där får du, för du inte sitter med de där gumm och skakar massa eller med lär. Då får du det, man säger det i lärare, så tänker man jag ska sköta en vecka sedan är tillbaka igen.
0: Ja, just det. Alltså njuta av att ta tandsten har jag aldrig gjort, kan jag säga.
2: Jo, jag tycker det är roligt. Det är skönt. Det är skönt.
0: Det är roligt är det inte heller, nej.
2: Jag är lite knäpp så jag tar det på mig. Alltså. Jag tycker det är trevligt.
0: Ja, men det kan vara trevligt. Man kan inte snacka så mycket med tandläkaren, och tänk på det.
2: Nej,
0: det är inte ett socialt besök och inte ett socialt yrke heller.
2: Ja, nej, så får man vara ute i 10 och 11, men det är 2 hissar jag ska åka. Har ni hört? Först åker man ner och så kommer man ut på en gård och där är dagis och massa ungar, så tar man en hiss till. Och så är det förbaskad dörr, man får ryggspann håller på att trilla, och så får man också upp till 5 trappsteg. Men så brukar det alltid komma någon, så lär man fint. Vill du ha hjälp? Ja, tack. Det är en förbaskad hiss som står, men den funkar inte. Så ibland brukar en sköterska komma ner och hämta mig, men vet du vad? Man vill ju klara sig så mycket som möjligt.
0: Ja, så får man läsa med sin fina tandart.
2: Ja. Och då brukar jag fråga, när får man äta? För det är precis sådana små Peter Burger King på hörnan. Så tänker jag, jättesamt på direkten, så tänker jag, åh vad jag ska gnaga. Sen kommer man ner och så sitter man och äter och har trevligt och går upp lite grann i vikt.
0: Ja, just det. Har du tandläkarskräck, Kim?
3: Det har jag.
0: Hur är det?
3: Jag tycker det är jättejobbigt att gå till tandläkaren.
0: Ja, hur yttrar det sig?
3: Jag undviker helst det. Alltså så här, det är, jag känner bara typ, ja, men jag känner ju typ ångest inför att gå dit.
0: Oj.
2: Nej, det är ingen fara. Jag kan komma och hålla handen på dig.
3: Nej.
2: Och du gör så som min Mr. Bed kuttar till så han får sprutan i låret.
0: Nej, just det.
2: Bedövningsfoltan.
0: Man får hålla armar och ben i styr. Behöver du någon särskild extra behandling liksom för att det ska funka då?
3: Ja, jag behöver ha kraftfullare bedövning när det ska lagas.
0: Mm.
3: Så det hade varit att jag behöver ha att någon anhörig kommer och möter mig när jag är klar, för att jag får sånt som jag kan, som man kan somna på.
0: Jag har så pass starkt då?
3: Ja. För att det ska funka.
0: Oj.
3: Och så har det varit sen jag var liten, har det alltid varit för vi har varit gått till tandläkaren.
0: Ja. Ja,
2: det är fin efter de drogerna.
3: Ja då.
0: Det är lite traumatiskt ju. När man har den så stark fobi.
3: Ja. Men det är bara att göra.
0: Det är så viktigt att hålla ordning på tänderna, kan man säga, för man slipper besöket. Du Gun, vad vill du ha för musik idag?
2: Håll i hatten. Malmö Brandkårs musik här. Champagnegalopp. För det behöver bara bli efter tandläkarbesöket.
0: Jag tror inte att jag har den. Jag vet att jag har sökt efter den.
2: Jaha, ja, du kan låna den och den var jättefina. Det finns en egen upplaga. Ska vi se, vad tar vi det på någonting?
0: Champagnegaloppen finns ju, men inte med Malmö Brandkår alltså.
2: Ja, vi tar den. Jag tycker om att massa hoppa omkring och jag inte bara spricka champagne efter det utan...
0: Men då tar vi en annan inspelning,
2: ja,
0: helt
2: tack,
0: enkelt.
2: Det blir bra. Det blir bra, men galoppera ska vi då till
0: Malmö. Galopp blir det i alla fall. Det ska vi fixa till. Ja, lite tävling på det då.
2: Jättetrevligt.
0: Mm. Kim är laddad.
3: Ja.
2: Kärjord.
3: Då ska det handla om geografi.
2: Åh, vad trevligt.
0: Ja, det kommer att visa sig.
3: Jag påstår att den västmanländska orten Brunträsk är känd för sina silvergruvor.
0: Den västmanländska orten Brunträsk är känd för sina silvergruvor.
2: Ingen aning, jag kör på ja.
0: Du kör på ja?
2: Ja.
0: Då bestämmer vi oss för det. Silvergruvan finns i Sala ju.
2: Ja. Ja.
0: Det är en sån där sak som man inte tänker på men som man kommer på när någon säger det ju.
2: Ja, ja.
0: Sådana silvergruvar har man ju hört talas om.
2: Ja. Jo då,
0: två chanser
2: till.
0: Ja, absolut. Det är bara att ta revansch på direkten.
2: Det skrattar innan för sig. Kan jag kanske inte.
0: Här kommer påstående nummer två. Ska jag hjälpa dig nu, Kim?
3: Ja, tack.
0: Då gör jag det. Kapten Beans stöter vi på i tv-serien Onedin-linjen.
2: Mm.
0: Påståendet.
2: Ja, vad är frågan?
0: Ja, det är det som är påståendet. Kapten Beans finns han som är i Onedin-linjen.
2: Ja, den tittar jag på. Han har så trevliga pulsonger vid sidan. Jag säger ja.
0: Han hade trevliga pulsonger och därför kommer du ihåg honom.
2: Ja.
0: Ja, men vi har alla våra referensramor såklart i sammanhanget.
4: Ja, jättebra! Ja,
0: det blev en ganska bra revansch.
2: Ja.
0: Får man säga. Ja, tittar du på hela serien?
2: Absolut. Det var hovigt och det var mycket. Jo, jag tyckte det var trevligt. Ja. Jag var ju bara valp på den tiden. Liten alltså, så jag liksom hade inte så mycket.
0: Kommer du ihåg när den gick i tvn?
2: Oh, det var 60-talet. Ja. Jag föll på 50. Ja, jag har nog varit sådär. Ja, 60.
0: Ja. Någonting sånt där va? Ska vi se här. Nej, det är senare.
2: Ja, då var jag lite äldre.
0: Ja, 1971.
2: Så gammal. Då har jag börjat titta på pojkar med riktiga pulsonger.
0: Ja, det kanske är det som är förklaringen, ja. Vi har ett avgörande att göra, Gunn.
2: Ja, tack.
3: Jag påstår att Frälsningsarmén arbetar under mottot blod och eld.
0: Frälsningsarméns motto, blod och eld.
2: Nej, de kommer och de hjälper fredlösa. Nej, det kan inte stämma med deras underbar musik. Blod, nej, det gör ont. Och sen fred, ja, fred behövs ju. Men att...
0: Nej, eld. Blod, blod och eld.
2: Nej,
0: det är falskt alltså. Det är så vi landar.
4: Nej,
0: det är så. Frälsningsarméns motto, blod och eld.

0: Nej, men man tänker ofta, jag har en kille, nämligen Kenneth, som, eller Kent, som är borrar tänderna. Och han är jättetrevlig. Och sen som man säger, det går kvar mycket vilket som, för de har ju utbildning, så att det är helt okej vem som tar på hand om mina tänder, så länge de sitter fast.
1: Ja, det vill man ju göra. Alltså, ja. Lycka till med detta så småningom då, under dagen.
0: Jättefint.
1: Och nu kommer man önska låten.
0: Jättefint.
1: Ha det så bra.
0: Har ni tagit fram glasen? Vi kan skåla.
1: Ja, vi skålar. Hej med dig! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Just det, Hans Christian Lyngby var det som framförde den här versionen av Champagnegaloppen ju.
1: Ja.
0: Så det kommer en ny studie här på morgonen, nämligen att nässpray med koksalt kan förkorta en förkylning med nästan 2 dagar enligt en stor brittisk studie med närmare 14 000 deltagare. Enligt allmänläkaren Jesper Salén så har koksaltet möjlighet att skölja bort viruspartiklar, och studien visar också minskad antibiotikaanvändning när färre fick följdsjukdomar av förkylningen. Metoden har snabbt fått fäste i svensk vård, och dessutom så beskriver då Jesper Salén snor som kroppens egen koksaltslösning fungerar på samma sätt. Men du har alltså möjlighet att på ett lättare och snabbare sätt skölja bort viruspartiklarna om du använder nässpray med koksalt. Då kan du bli frisk ungefär 2 dagar snabbare än du hade blivit annars.
1: Där, ja.
0: Värt att ta med sig. Brukar du vara förkyld?
1: Ja, men det händer.
0: Ja. Har du för husmors tips?
1: Men det brukar väl vara att vila en del. Hjälpa.
0: Ja, inga sådana här TMH-nung eller någonting sånt?
1: Jo, det beror på om jag känner av det i halsen eller inte.
0: Mm. Husmors tips, det är ju ofta sådana här tips som man ska tro på själv, även om det inte har någon vetenskaplig förankring i att det faktiskt hjälper. Men det är mycket psykologi.
1: Ja.
0: Jag har en viss sorts halstablett, och det funkar alltid för mig.
1: Okay.
0: Men det är för att jag tror på det, såklart. För jag förstår att det inte är så att man blir frisk av det. Men för mig funkar det. Och då tror jag på det, helt enkelt. Vi säger god morgon i telefonen.
2: God morgon, Peter. Det är Bengt igen.
0: God morgon, Bengt. Varmt välkommen.

0: Tack så mycket.
1: Vad gör du när du är förkyld? Hur löser du det?
0: Jag tar apelsiner.
1: Apelsiner funkar för dig?
0: Ja, och citroner och lite sånt där vitaminer.
1: Ja, okej. Okay. Alltså, men du blandar inte apelsin och citron väl?
0: Nej, nej. Nej, det gör jag inte.
1: Men du, du äter apelsin?
0: Ja, det gör jag. Och så citron.
1: Ja. För det kan du inte äta. Vad använder du den till?
0: Ja, det tar lite, lite socker på. Åh, oh, det är gott. Det
1: hjälper. Ja, du äter citronen bara så där alltså?
0: Ja då, ja då.
1: Jösses, det låter svårt.
0: Nej, det
1: är... Ja, ska man bli frisk får man lida pin, den saken är klar.
0: Men det är vitaminer igen.
1: Jo, men det är ju surt.
0: Ja, men det... Man tar... Nej, det är gott.
1: Man får offra sig lite om man ska bli frisk helt
0: ja.
1: Enkelt.
0: Ja, man gör det.
1: Ja, men det funkar det, för dig.
0: Det är roligt att vara
1: bekyld. Det funkar för dig, du blir frisk av det.
0: Jo, ja, oj, ja. Det tar några dagar, men... Men det går över. Det
1: ja.
0: Går över.
1: Ja, ja. Ja, som sagt, husmorstips är alltid bra. Någon sa att man kan att om man blir snabbare frisk från en förkylning man dricker från fel sida av glaset.
0: Ja.
1: Det är sånt där som omöjligt kan fungera, men som kan fungera för en och annan som tror på att det kan funka så att säga.
0: Ja, man
1: vet. Ja, för mig har det funkat. Alltså det här är märklig psykologi, Kim. Alltså,
0: ja.
1: Om du hickar. Mm. Om du får hicka, ja. Då ska du dricka från andra sidan glaset.
0: Ja.
1: Då slutar du hicka.
0: Ja.
2: Det ska jag prova med nästa gång.
0: Ja, får man göra.
1: Alltså, om du har liksom glaset under, alltså öppningen under hakan liksom.
0: Ja.
1: Och så dricker från den kanten.
0: Ja.
2: Ah.
0: Det blir så.
1: Så då funkar det.
0: Ja.
1: Ja, nu vet jag inte om du gör det rent vetenskapligt alltså, men för mig funkar det.
0: Nej. Ja, så kan människor ha sina frågor.
1: Så är det, så kan man kan fundera över.
0: Ja, det är det.
1: Du Bengt, vad vill du höra för musik idag?
0: Ja, vad ska vi ta nu då? Ska vi ta Leva livet med Leif Babs?
1: Leva livet.
0: Ja, jag tror den hittar så.
1: Jajamensan. Den fixar Leva. Vi till. It's my party heter den i original.
0: Ja, och så nu kommer det svåra frågorna.
1: Nu kommer det svåra. Hur ska det gå, undrar vi?
0: Ja.
1: Ja. Det får vi veta nu. Och nu vill säkert Kim ha hjälp igen.
2: Ja.
0: Ja då.
1: Ja, så då börjar jag och säger att ett auberge i Frankrike. Ja. Ett auberge.
0: Ja.
1: Är det samma som ett vandrarhem?
0: Ja. Nej, jag säger nej till
1: det. Det säger vi nej till. Auberge är inte vandrarhem.
3: Ja,
1: jättebra! Nej, det är det inte. Birch är detsamma som ett värdshus.
0: Värdshus är det.
1: Det är något annat än att vandra hem det. För på värdshuset kan man få lite mat och underhållning.
0: Ja då. Det får man.
1: Ja. Ja, var en bra start.
0: Ja.
1: Och nu då?
2: Ja, jag påstår att den äkta topassen är grön.
1: Den äkta topassen är grön. Nej. Och vad är då en tupass?
0: Ja, tupass.
1: Vad kan det vara, Bengt?
0: Ja,
1: jag undrar det. Han blev lite överraskad kanske. Vad är en tupass? Det är inte lätt att veta detta om man inte vet vad det är för någonting.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Ja,
0: vad ska jag säga?
1: Ja, vi påstår att den är grön i alla fall.
0: Ja. Jag säger nej till den också.
1: Du säger nej till den också. Du tror inte alls på oss idag.
0: Nej, jag gör inte det.
1: Okej, då kör vi på detta.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
1: Just det.
0: Ja!
1: Så är det. En äkta tupass är nämligen genomskinlig.
0: Ja.
1: Men man undrar vad det är för något. Jo, det är en hård och uppskattad ädelsten.
0: Ädelsten,
1: ja. Som även syftar på biologisk minireningsverk eller trafikverkets system för tågsummering. Alla dessa kallas för topass. Men ädelstenen var det handlar om i det här sammanhanget, som alltså inte är grön. Det lärde vi oss lite förra veckan, då pratade vi om ädelstenarnas färg en del ju.
0: Ja då.
1: Och kommer du ihåg då vilken ädelsten det är som är grön?
0: Grön.
1: Kommer du ihåg det? Vilken ädelsten det är som är grön?
0: Nej, Nej, jag vet inte.
1: Nej, det är, visst är det... Ska vi säga. Visst är det smaragden, ja. Smaragden är det ju som är grön.
0: Ja.
1: Det var en sån där minnesbild från förra veckan.
0: Ja då.
1: Jaha, då har vi ett avgörande.
2: Ska vi se här. Jag har förstått att idla flickorna sysslar med cheerleading.
1: Idla flickorna sysslar med cheerleading.
0: Ja, jag säger ja till den.
1: Ja, du säger ja till den.
0: Ja.
1: Sant på den. Då är det så här svaret är.
0: Nej.
1: Idla flickorna är lite grann som Malmö flickorna, Bengt.
0: Ja.
1: Och vad gör Malmö flickorna?
0: De dansar och...
1: Ja, sysslar med gymnastik ju.
0: Ja,
1: de
0: dansar
1: de
0: lite grann.
1: Alltså. Ja, just det. Och det gör idla flickorna också. Gymnastik och dans och lite sånt, men inte cheerleading.
0: Ja.
1: Läser Bengt, det blir ingen final.
0: Nej, men det är lika glad för att komma fram. Sådär.
1: Ja, det är lika trevligt varje gång att snacka en stund.
0: Ja, det är det. Det är det, Peter.
1: Och Lill-Babs är laddad till tänderna.
0: Ja, tack så mycket.
1: Det var det. Sköt om dig, Bengt. Ha en bra fortsatt tisdag.
0: Hej. Ja,
1: nu för alla.
4: Hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
5: Det här är Julia Victoria.
6: Det här är Howling Wind.
7: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
8: Bandet Nordic Sad.
9: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
10: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
11: Det här är Klas av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Babs, leva livet, eller It's My Party som det heter i originalet.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Påminner om trafikolyckan E6-an, alltså det är mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Då precis i omfarten till Center Syd i riktning söderut. Mycket trångt att passera på grund av en trafikolycka med flera fordon inblandade. Enligt uppgift ska det vara 4 bilar som ska ha kolliderat. Det är mycket trångt. Man försöker lotsa trafiken förbi i begränsad omfattning. Någon prognos för när hela vägen kan öppnas igen finns ännu inte från Trafikverket. Kan vara läge om du vill undvika köer att undvika då sträckan mellan Lundåkra och Löddeköpingen på E6-an. Där är det alltså långa köer just nu. Men det är konstaterat, lyfter jag på luren igen. God morgon.
2: God morgon Peter. Det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
2: Ja. Och så ska vi ju inte glömma bort att säga god morgon till Kim också.
3: God morgon.
2: Hur står det till med dig Kim?
3: Jo men det är bra, hur själv?
2: Jo, det rullar väl på.
0: Kim hämtar sig fortfarande från fotbollsderbyt.
2: Ja, alltså nu är det ju så att jag höll ju inte på Malmö FF utan på Rosengård.
0: Nu ser hon sådär gramsen ut igen.
2: Ja, jag vet, jag förstår det. Var det.
3: Alltså, jag tänker väl att någon får väl hålla på dem också.
2: Men det är väl bra att vi har lite olika syn på det. Så,
3: ja. Så är det ju.
0: Någon måste hålla på dem, sa hon.
2: Ja, det är ju klart som katten. jag håller alltid på den som är lite i underläge.
0: Ja, det är lite som jag som kämpar på underdogs.
2: Ja, lite grann så är jag.
0: Ja. Du, så var fotboll igår också. Och jippie-jajé, Sverige höll nollan.
2: Ja, det var väl duktigt då.
0: Ja, det behövdes efter 468 minuter.
2: Ja, men det är ju rätt märkligt. Alltså, Graham Potter, han har ju liksom haft en väldigt, ja, en stor mängd spelare tillgängliga. Men ändå så spelar de ju bra även om de inte har lirat ihop så där fruktansvärt mycket.
0: Ja, det är ju klart. Nu är Rumänien inte top notch klart i nivå då. Men, och det måste man ha med sig såklart. Men, men det svenska landslaget gör ju bra insatser.
2: Ja, det gör de.
0: Och det visar på bra lagmoral ju.
2: Absolut.
0: Ja, och så ska vi inte läsa Graham Potter för de här 468 minuterna. Det har ju varit ett gäng förbundskaptener där.
2: Ja.
0: På
2: vägen. Ja, det har ju det tidigare, ja.
0: Kan man säga. Ja, så är det med det. Du, hur gick det här i lördags? Var dottern ute och sprang?
2: Nej, det var hon inte.
0: Det blev inte så?
2: Nej. Hon hade haft det i tankarna, men hon var väl inte riktigt i form för det, så att... Det kommer väl fler gånger kanske.
0: Ja, jag satt och tänkte på det i lördags nämligen. Men det är klart att man behöver vara i lite toppform för att springa ett maraton.
2: Ja, det måste man nog. Hon har haft för lite träning för det. Så att, men det är ändå, det kommer ju ett år till kanske. Så.
0: Ja, det verkar ju så. Det verkar som att de är sugna på att arrangera ännu en upplaga ju.
2: Ja, så får vi se hur det går då.
0: Ja, det är för, men ska man springa nu ett maraton, alltså om vi nu skulle gjort det, vilket känns ju helt otänkbart, men om vi skulle ha gjort det, då hade det nu varit Malmö då som är helt okuperat.
2: Ja, det ska ju nu vara rätt så mycket svett, det ska det.
0: Det blir på platten, det känns ju bra, det skulle ju kunna passat mig om jag nu hade orkat springa så långt alltså.
2: Ja, jag har sprungit en halvmara för många år sedan.
0: Ja, vad då för backe?
2: Det var både och.
0: Aj då.
2: Ja, du kan tro att jag var ganska färdig efter.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Och med den erfarenheten i ryggen så kan du tänka dig att du sprang alltså dubbelt så mycket de där som gjorde det.
2: Ja det är en väldigt fin insats många gör.
0: Ja, det måste man ju ändå säga. Jaha, önskar musik idag, vad ska det bli?
2: Ja, jag hade tänkt mig en låt med Rod Stewart.
0: Åh, vad trevligt.
2: Han har gjort en, ja det är inte han som har gjort den från början, Men han har gjort en cover, ja, som heter Everything I Own.
0: Everything, every... Ja, jag försöker stava. Det är komplicerat.
2: I own. I own.
0: Ja, jag är med på det. Det är bara att fingrarna ska göra det som huvudet säger.
2: Ja, det kan vara lite marigt emellan.
0: Det är lite marigt ordet. Ja, men nu är det fixat.
2: Det var bra.
0: Nu ska vi tävla. Vi har plockat fram de där kluriga påståendena igen.
2: Ja, jag får lyssna för att se hur det går.
0: Ja. Ja.
3: Vi börjar med geografi.
2: Geografi, ja.
3: Jag påstår att ön Santa Helena tillhör Italien.
2: Santa Helena?
3: Ja.
2: Nu ska vi se här, Italien.
0: Santa Helena, det är något som vi faktiskt känner igen. Yeah.
2: Ja, jag gör ju det, va? Ska vi bara säga här så jag inte springer på en mina här.
0: Var det inte där han, heter han, i Frankrike, smet undan?
2: Nej, jag tror, ditt påstående var att...
0: Sankt Helena tillhör Italien.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte?
2: Nej, det tror jag inte. Inte vad jag kan tänka mig.
0: Nej, då kör vi på detta.
2: Ja.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Vad tror du vi landar då?
2: Ja, det. Vi landar ju säkert i Europa, men var vet jag inte.
0: Nej, det är något som tillhör Storbritannien.
2: Jaha, se där.
0: Det är lite otippat.
2: Man skulle ju kunna gissa på Frankrike.
0: Jag hade gissat på det, ja. Unikligen. Med tanke på dess historia ju.
2: Ja.
0: Men så blev det inte Storbritannien, men rätt blev det i alla fall.
2: Ja, vad bra.
0: Och nu blir det musik.
3: Ja. Jag påstår att Eldarvalsen skrevs av Sven Bertil Taube.
2: Sven Bertil Taube?
3: Ja.
2: Eldarvalsen? Nej, det var inte han som... Det var väl inte han som skrev den? Det var väl hans pappa som skrev den.
0: Du säger det så frågan.
2: Ja, vi ska säga här. Ja, det var en tåg. Var det Evert eller var det Sven Bertil? Eldarvalsen. För mig, jag tycker den var lite längre tillbaka i tiden. Men å andra sidan så har ju Sven Bertil Tåg varit med väldigt länge.
0: Ja, onekligen.
2: Jag våndas.
0: Jag hör det. Vibbarna känns ända till Jägersro.
2: Det gör de.
0: Ja.
2: Ja, nej, jag tror inte det var han. Jag tror det var hans pappa som gjorde det. Så det, jag tror det är falskt.
0: Ja, då kör vi på falskt helt enkelt.
4: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Alltså Christer, det här hade du koll på egentligen redan från början.
2: Nej, jag hade inte koll. Alltså, jag har ju hört. Jag har ju hört den biten många gånger, men och då har ju Sven Bertil funnit den. Men sen tänkte jag som så att den är ju äldre än så, tänkte jag. Så ja. Att det måste ju vara... Ja, jag vet inte.
0: Jag tror inte, Sven Bertil har nog inte skrivit så många låtar själv faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej.
0: Utan det är ju mycket covers från pappa då, så att säga. Ja, han skrev ju desto fler, kan man säga. Här är den förresten.
5: Men fick jag en hyra på Stevens Line, och i Spanien där firar vi jul. Jag har seglat med britter och yankees.
0: Och nu hör vi tydligt att det är vårt.
2: Ja.
0: Ja, det kan jag inte ta fel på.
2: Det är en väldigt härlig låt, den där. Väldigt fin.
0: Ja, det är den faktiskt. Ja, så blev det. Det blev en viss tvekan godkänt, kan man säga.
2: Så kan man ju också uttrycka det.
0: Ja, men hur som helst så var det lyckat och därmed finalplats.
2: Ja, det var väl roligt.
0: Bra jobbat, Christer. Nu ska det bli kaffe, va?
2: Nej, jag har klarat.
0: Hoppsan.
2: Hoppsan, ja. Så det får bli en kopp till.
0: Ja, det får det nästan bli. En plåtår är aldrig fel. Jag tar mig en slok jag också.
2: Gör du det?
0: Det var det. Lycka till i finalen, hälsa till Marianne.
2: Tack, ja.
3: Hej då.
0: Hej då.
2: Ha det fint.
0: Hej då.

0: Och klockan 9:05. Vi ska få en nyhetsuppdatering i meningen här nu i programmet, och den kommer nu. Polisen har ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Det rapporterar Sveriges Radio idag. Utredningen gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Utifrån det ser vi allvarligt på den här händelsen och på situationen. En husrannsakan på Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde då klockan 6 i morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits i sin bostad. Där hittades av 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder med metamfetamin och cannabis. GBL är inte narkotikaklassat men används som en drog och är förbjuden enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin fortsätter och säger att narkotikabrukandet då självklart inte är förenligt med Försvarsmaktens värderingar. Och generellt sett så kan man ju säga att sådana här typer av miljöer gör sårbarheter och utgör då att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur ett säkerhetsperspektiv för oss som arbetsgivare. Ukraina ska under natten attackerat Moskvaområdet och skickat 650 drönare, varav 105 skjutits ner nära staden enligt Moskvas borgmästare. Ryssland uppger även att Ukraina ska ha attackerat två anläggningar vid det rysk-okkuperade kärnkraftverket Zaporizhzhia i sydöstra Ukraina. Enligt Rysslands statliga kärnkraftsbolag finns inget hot mot kärnsäkerhet. Samtidigt uppges Ryssland har attackerat en bro över Dneprofloden i samma område under natten. Och i Ryssland uppges flera sjukhus och hundratals personer satts i karantän efter att en laboratorieanställd dött i en misstänkt fall av lungpest. Lokala medier rapporterar att karantän för hundratals personer blivit aktuell sedan ryska myndigheter gett knapphändig och delvis motsträdig information. Och i Moskva har dessutom 60-tal personer gripits under helgen under en protestaktion organiserad av kommunistpartiet. Sedan det ryska parlamentsvalet tidigare i september så har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i Ryssland som nu också hörs från tidigare lojala som kommunisterna, säger den politiska analytikern Abbas Giljamov i en kommentar. Och så väderprognosen i uppdaterat skick. Det är klart till halvklart på den malmitiska himlen. Temperaturen 16 grader och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi befinner oss mitt i vår stödmedlemslek den här tisdagen. Det är bara för dig att fortsätta ringa och vara med. 040 390 500, det är numret.

0: Ron Stewart, Everything I Own heter den låten. Kim, igår så presenterades det årets första Nobelpristagare.
1: Ja.
0: Det handlar om Nobelpriset i medicin och fysiologi som i år alltså går till amerikanen Carl Dieselrot, Peter Egerman och George Nagel från Tyskland. Detta för deras upptäckande rörande optogenetik.
1: Det säger jag ingenting.
0: Jag sa att det är svårt. Optogenetik är som en ljusstyrd strömbrytare för nervceller och har gett forskare möjlighet att se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Gjorde det det hela rätt lättare?
1: Nej, inte jätte.
0: Exakt. Förklaringar kan också vara krångliga, kan man säga. Och det här är svåra grejer med den här forskningen. Men det var alltså årets prisvinnare. Handlade alltså inte om det här viktminskningspreparat och sånt som ju förhandsdiskussionerna väldigt mycket handlade om.
1: Ja.
0: Men det blir det ingenting utav det. Jaha, nästa samtal finns med oss. God morgon.
2: Hej, det är Nathalie, 527.
0: Hallå Nathalie, välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Nu, har du koll på detta med Nobelprisen?
2: Nej, jag har inte det.
0: Nej, det. Visst är det lite komplicerat med de här upptäckterna?
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja. Det är roligt att de presenterar det på såna stora presskonferenser och, så, och sen är det ingen som förstår vad de säger.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men det är väl roligt att de lyckas. Det är ju bra för forskningen, gissar jag, och någonstans i slutändan bra för oss själva.
2: Ja.
0: Hur är det med Nathalie idag?
2: Jo, det är så det går. Själv också.
0: Vi hänger med.
2: Ja.
0: Och det är väl det viktigaste. Är du påverkad av att det blir höst?
2: Nej.
0: Nej. Det här med mörkret gör ingenting.
2: Nej. Det går bra.
0: Det är skönt när det är så. Jag tycker jag är väldigt påverkad av det. Framförallt på kvällarna tycker jag att det gör väldigt skillnad.
2: Ja, det är lite mörkare bara.
0: Ja, när jag går upp så är det ju alltid mörkt. Så det påverkar man inte särskilt. Men på kvällarna, så jag tyckte det blev mörkt redan vid halv sex igår började skymma sådär.
2: Ja.
0: Ja, det är lite tidigt. På tal om tidigt förresten, har du sett det där med att det börjar komma julgrejer i affärerna?
2: Ja, lite grann har det nog.
0: Ja, tycker du också att det är lite tidigt?
2: Ja.
0: På säsongen. Ja, när får man lov att börja med det där med julpynta och sånt?
2: Oh, det var en bra fråga.
0: Ja. Brukar du julpynta mycket då?
2: Ja, det händer.
0: Ja. Just det. Är det mycket, alltså har du mycket julpynt?
2: Nej. Ja.
0: Lagom mycket. Pernilla har väldigt mycket julpynt där hemma. Det brukar ta ett par dagar.
2: Ja, okej.
0: Men jag har överlåtit det till henne. Jag tittar på och kommer med lite uppmuntrande hurrarop.
2: Ja.
0: Man ska göra det man är bra på, nämligen.
2: Ja.
0: Och vår kompis Sonja i Sjöbo har en massa tomtar. Det är en himla massa tomtar som hon sätter upp.
2: Okej.
0: Det börjar bli dags för henne att börja titta på det nu, för att det kommer att ta sin tid att pynta.
2: Ja.
0: Det är skönt att vi inte ägnar oss åt det, Nathalie. Vi får göra saker som är viktiga.
2: Ja.
0: Musik till exempel kan ju vara trevligt.
2: Ja.
0: Vad ska vi hitta på idag?
2: Jag tänkte vi kan önska en låt med Barbados.
0: Barbados ska det bli.
2: Ja.
0: Ja.
2: En låt som heter Vad som än händer.
0: Vad som än händer, ja.
2: Yeah.
0: Det ska vi fixa till.
2: Yeah.
0: Barbados, det kommer. Men så har vi en tävling.
2: Yeah.
0: Ja. Tycker du att det var knepigt?
2: Nej.
0: Hej. Oj då. Du har haft koll här på morgonen.
2: Yeah.
0: Ja. Det är härligt. Det är bra. Då får vi hoppas att det fortsätter så. Nu då. Det gick ju bra sist för dig.
2: Ja, gjorde det.
0: Vi är till och med skraplott hemskickade där.
2: Yeah. Ja.
0: Blir det någon vinst på den, undrar vi ju?
2: Nej, tyvärr. Det är det inte det.
0: Aj då.
2: Jag vet inte vilka till en annan gång.
0: Man kan inte vinna varje gång. Men nu finns ju möjligheten igen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Vi ska ta igenom, oss igenom portgången först bara. Här är dagens första påstående till dig.
2: Ja.
1: Det kommer att handla om historia.
2: Ja.
1: Jag påstår att Martin Luther spikade upp 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg.
0: Just det, Martin Luthers teser på kyrkporten där. Det har du hört talas om.
2: Du, ja, det var en väldigt bra fråga dig.
0: Mm.
2: Jag ska bara på min gissning här.
0: 95 teser. Det var ju...
2: Nej, jag kör på...
0: början på reformationen. Nej, säger du.
2: Mm.
0: Falskt på den, säger vi. Ja, då kör vi på detta.
3: Nej,
0: nej då, det var ju det, 95 teser.
2: Okej. Okay.
0: Ja, han är ju inte lätt att komma ihåg.
2: Nej, jag kunde inte den heller. Så att,
0: Nej, det är ju den där reformationen, det har man dålig koll på faktiskt.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, vi bryr oss inte om det, vi går vidare bara.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, det skulle handla om Sherlock Holmes.
0: Har du koll på han?
2: Minns han
0: inte vad heter? Sherlock Holmes.
2: Nej, ingen
0: aning. Detektiven Sherlock Holmes. Ha? Då får vi gissa.
2: Mm.
0: Vi påstår att Sherlock Holmes ärkefiende, nämligen, var Lord Brixton.
2: Oj, vi kör på
0: ett jada. Ja, vi kör på ett jada. Alla deckare har ju en ärkefiende. Och i det här fallet då Lord Brixton. Det blev fel. Det ska vara tyvärr så här.
3: Nej.
0: Ledsen Nathalie. Han heter professor Moriarty.
2: Okej.
0: Han är arkefienden. Tyvärr. Det var svårare än vi kunde tro. Det här.
2: Ja.
0: Men man kan ju inte vinna varje gång.
2: Nej, precis.
0: Nej. Framförallt var det roligt att prata med dig.
2: Ja, vad roligt.
0: Ja. Och så får vi höra Barbados i radion och det tycker jag är trevligt.
2: Ja, det var bra.
0: Då kommer de nu. Tack för att du var med idag, Nathalie. Och ha en fortsatt bra tisdag.
2: Ja, tack detsamma.
0: Sköt om dig. Hej då.
2: Tack, hej, hej.
4: Malmö direkt. Tisdag.
0: Ring och var med och lek du också.

0: Vår som en händer. Bara Beidus var det där för Nathalie. Fyra stycken finalister så här långt och 7 deltagare. Det är ett faktum. Och innan vi rullar vidare, Kim. Ja. Visst gillar du Bryan Adams?
1: Det gör jag.
0: Ja. En fantastisk sångare ju. Han kommer att åka på Europaturné i vår. Han är ju faktiskt still going strong. Han var ju som störst under 80-90-talet såklart. Men han gör inte mindre än 3 stopp i Sverige. Och ett av de stoppen är här i Malmö, minsann. Av den kanadensiska rockmusikern som tittar förbi Malmö. Spänningen i Malmö sker på Valborg. Valborg som är så afton 30 april i Malmö Arena. Om man vill kolla in Bryan Adams som 2025 släppte nya albumet Roll With The Punches. Och den 6 november kommer det nya studioalbumet som heter How's It Going, som beskrivs som en djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada. 30 april alltså, Bryan Adams i Malmö. Hallå i telefonen!
2: Ja, hej, hej, hej på er.
0: Hej på dig, Elisa, välkommen.
2: Ja, 506, ja, du hör att det gör jag.
0: Ja, du lät lite blyg inledningsvis, men det behöver du inte vara.
2: Nej. Jag har ju varit med några gånger.
0: Jajamensan, det behöver inte vara nervös längre, det känner du till.
2: Ja.
0: Bryan Adams har du dålig koll på, va?
2: Ja, det är inte min.
0: Han var så väldigt stor.
2: Rockmusiken.
0: Väldigt stor när jag växte upp.
2: Är det rockmusik?
0: Ja, det kan man säga. 80-tals rock. Alltså, jag vet inte. Han gjorde ledmotivet till Robin Hood på sin tid.
2: Gjorde han det?
0: Everything
2: I gammal är han nu?
0: Everything I do it for you, kanske du har hört talas om.
2: Nej, egentligen inte. Men hur gammal är han?
0: Ja, det var ju en himla bra fråga. Jag
2: tror du vet.
0: Men jag kan ju ta reda på det.
2: Ja, alltså jag bryr mig inte om han.
0: Men det kan ju ändå vara roligt att veta. Föddes 1959.
2: Alltså
0: 59. 15 november 1959 föddes han.
2: Ja, då är han född i skorpionens tecken.
0: Jaha, se där ja. Ja, då fick vi veta det. Det är bra att vi får lite bonusinformation ju.
2: Ja, för det vet jag, det känner jag till.
0: Ja, varför vet du detta när skorpionen...
2: Jo, därför min bror är född också i november.
0: Ja, vad har du själv för stjärntecken?
2: Förlåt?
0: Vad har du själv för stjärntecken?
2: Jag är oxe.
0: Du är oxe?
2: Ja.
0: Jag är en värdur.
2: Jaha, ja.
0: Och Kim?
2: Vad är Kim för något?
1: Tvilling.
0: Tvilling?
2: Är det tvilling, jaha.
0: Är det bra, du som kan sånt där, Elisa?
2: Ja, jag är lite intresserad av horoskop.
0: Ja, just det. Men är det bra att vara tvilling?
2: Ja, det vet jag inte vad jag ska säga.
0: Det är inte som att man kan påverka det jättemycket.
2: Nej. Men jag läser alltid i tidningen när det står något.
0: Brukar de slå in de där horoskopen?
2: Nej, som regel inte.
0: Det hade varit lite konstigt.
2: Någon alltså,
0: om man säger. Jo, det stämmer säkert in på någon, så är det ju alltid. Det hade varit konstigt om det stämde in på alla som är födda under den perioden. Alltså då skulle de ju ha exakt likadana dagar.
2: Ja, nej, det går inte, det är
0: omöjligt. Det verkar lite osannolikt. Men jag tror att man kan påverka sitt eget liv. Och att det inte står skrivet på något sätt i någon slags förhandsbeskrivning. Vad tror du om detta, Kim?
1: Alltså, jag är så dålig insatt i det.
0: Ja, men tror du på astrologin, alltså, du vet?
1: Nej.
0: Nej, vi är människor som vi är.
1: Exakt.
2: Ja.
0: Fin tanke. Elisa, vad vill du ha för musik?
2: Ja, jag har ringt in nu precis för en liten stund sen. Det var i Rosenrött jag drömmer om Roland Cedermark.
0: Ja, Rosenrött jag drömmer, ja. Det ska vi fixa till.
2: Med... Jag tycker om hans dragspelande.
0: Ja, det är väl fint.
2: Han är ju från Älvsbyn.
0: Ja, Älvsbyn, ja. Just det. Ja. Jag hade en kollega en gång som liksom kände honom personligen.
2: Jaha.
0: Så det har hamnat en gång i tiden i mitt liv handlade mycket om det med Roland Södermark. I rosenrötter drömmer, sa du.
2: Ja.
0: Jag har inte fått fram den versionen med honom i nu.
2: Alltså, jag har hört den finns alltså.
0: Nej, det finns säkert. Ska bara säga att jag har den i skivarkivet.
2: Jag
0: letar för brilt. Ska vi göra så att vi kör tävling under tiden som jag letar? Så,
2: ja, det kan vi göra. Ja.
0: Så blir det lite trevligare. Kim är laddad med frågor och påståenden.
1: Ja. Ja. Det kommer att handla om bilmärke.
2: Bilmärke?
1: Ja. Jaha. Jag påstår att det första bilmärket som tillverkades enligt löpande bandprincipen var Saab.
2: Saab?
1: Det är det vi påstår att det är Saab.
2: Löpande bandtekniken.
0: Just det. Första bilen enligt löpande bandtekniken alltså.
2: Aha. Skulle det vara Saab?
0: Just det.
2: Nej, det tror jag inte på.
0: Det tror du inte på?
2: Nej.
0: Då kör vi på det och då blir det så här.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Du gjorde rätt i som jag inte trodde på det utan var skeptisk.
2: Ja, jag tror det är Volkswagen.
0: Nej, Oldsmobil.
2: Oldsmobile.
0: Just det, den där gamla sorten.
2: Ja,
0: det gjorde de redan då på den tiden i löpande bandprincipen. Det var ju en väldigt bruksbil hos mobilen, så den behövdes göras i många versioner eller i många exemplar.
2: Ja, ja.
0: Och då var det enklast att göra sådär.
2: Ja, just det.
0: Jaha, då rullar vi vidare.
2: Ja.
1: Då kommer det handla om vin.
2: Vin?
1: Ja.
2: Mitt vin. Ja.
1: Jag påstår att om en vinälskare använder uttrycket chambré, tror jag man uttalar det, om ett vin menar han att vinet håller rumstemperatur.
2: Håller det inne temperatur?
0: Ja, rumstemperatur, ja.
2: Alltså jag får höra frågan en gång till.
0: Yes, vi tar den en gång till. Om en vinälskare använder uttrycket chambré. Chambré. Om ett vin så menar han alltså att vinet innehåller rumstemperatur. Chambré. Det är inte så bra på franska, men någonting åt det hållet i alla fall.
2: Ja, det har jag aldrig hört. Jag har druckit vin, men jag har aldrig
0: hört. Hur mycket dricker du vin?
2: Nej, inte så mycket nu. Det var mer form.
0: Ja. Vad ska...
2: Portvin. Ja,
0: årgångsportvin. Ja. Nej, jag är inte så glad för vin alltså. Det kan jag inte påstå.
2: Nej, det är inte jag nu heller.
0: Nej. Man ska ta lagom av allt. Det är precis lagom.
2: Ja, precis. Oj, vad ska jag svara här nu? Jag tycker det låter lite konstigt, men... Ja, vad säger
0: magen? Vad säger magen? Det passar bra att använda magkänslan när man pratar om vin.
2: Ja,
0: det är en himla bra idé alltså.
2: Ja. Chambré. Innetemperatur. Ja.
0: Du drabbas alltid av de här påståendena.
2: Ja, jag får väl säga ja,
0: för
2: jag vet inte.
0: Ja, vi säger att det är sant alltså.
2: Ja, det säger vi.
0: Och nu är det magkänslan som avgör.
2: Ja, det är för sent nu.
0: Magkänslan avgör om vinet smakar.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Alltså, det var en bra magkänsla den då. Vilken succé!
2: Ja.
0: Ja. Rätt in i finalen med Elise.
2: Ja, Oj, oj, oj.
0: Jajamensan, vilka kunskaper. Vi kan väl lägga och fira med glas vin sen. Men ja, lite svårare är det med Roland Sellermark.
2: Ja, så han kommer nu. Ja.
0: Nej,
2: ja.
0: Lite svårare är det med att få fram den låten.
2: Ja, så jag hade hittat inte den.
0: Nej, det finns, jag hittar inte den och jag säger inte att den kan finnas heller faktiskt. Men du säger ju att den finns.
2: Ja, jag har hört den. Jag har hört
0: den. Ja, den finns inte i mitt arkiv i alla fall.
2: Nej, då får du skaffa ett annat.
0: Ja, vi får hyra in någon annan lösning.
2: Ja, ja, ja.
0: Kan vi ta något annat alltså, istället då?
2: Jo, jag kan säga så här. Jag visste faktiskt inte själv att han hade spelat in. Jag blev paff när jag hörde att han hade spelat in.
0: Så? Ja. Ja. Ja, tyvärr kan jag inte göra mycket. Men vad ska vi hitta på istället?
2: Ja, jag tar det ändå istället med Torleif.
0: Krama mig igen. Krama mig,
2: krama mig. Ja,
0: krama mig igen, det är väl en himla trevlig uppmaning.
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker om orden
0: i
2: vintern.
0: Ja, ja men, och så tycker man ju om att få en kram då och då.
2: Ja, jo, det är klart. Ja. Det behöver alla.
0: Absolut. Vi tar en lista på Torleif. Tack för att du var med, Lisa. Det var himla trevligt som hållet.
2: Ha det så bra.
1: Ta hand om dig.
2: Ja, detsamma med er. Hej.
0: Hej då.
4: God förmiddag, önskar Malmö till dig.

0: Kom med igen alltså. Tone Leifs var det där i Malmö direkt för middagen. God morgon här.
1: Ja.
0: Vi har en ganska bra snor på den här dagen så här långt. Och nu blir det ännu bättre för nu kommer nästa samtal, nämligen god förmiddag. Hallå Gösta, hjärtligt välkommen till succéunderhållningen.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hur är det med Gösta?
2: Ja, fråga mig inte om hälsan på den. Jag tycker inte om att det blir så kallt på nätterna. Jag glömde en balkongdörr lite halvöppen här i natt. Och det känns...
0: Ja, det blev lite svårsvalt i så fall.
2: En aning. Jag fick ta på mig storvästen här.
0: Ja, just det. Nästa gång är tipset att stänga dörren.
2: Absolut.
0: Ja, kan vara en idé du.
2: Ja.
0: Jaha, vi håller på att dela ut sådana här Nobelpriser.
2: Mm.
0: Följde du utvecklingen i år?
2: Ja, det var ju fantastiskt intressant vad som de kunde hitta på. Gå in i hjärnan och stänga av och sätta på.
0: Ja.
2: Jag tänkte på det, slutar jag. Och var det så när jag knäppte av ljus. Ja.
0: Just det, som en strömbrytare för cellerna kan man säga.
2: Ja, just det. Och då sa du någonting.

0: Men man att hänga med. Och inte blir det bättre idag när det är fysiologipris.
1: Ja, det är lite luriga grejer.
0: Ja, och det handlade mycket om optiska atomur, om bildskärmar eller till och med tvinnade grafer som skulle kunna prisas. Det är nämligen några av de områden som kan uppmärksammas i Nobelpriset i fysik. 11.30 ska det presenteras nämligen.
1: Ja, det är tur att man då gråter ner sig sånt där.
0: Ja, och imorgon just då blir det ännu svårare, för då är det kemipriset.
1: Ja, jo, så för mig. Ja, men huvudsaken är att jag har användning lite längre fram.
0: Ja, det är väl bra att det forskas.
1: Mm.
0: Vi behöver nödvändigtvis inte förstå oss på det. Det viktiga är att det ger resultat.
1: Ja, alltså det fina med sådana här saker, det är att det är underbart att de kommer på det, men att det sätts i produktion och börjar fungera på en människa kan ta 5-10 år ju.
0: Ja, så är det ju. Det är långa processer.
1: Ja, verkligen från A till Ö, det är väldigt långt.
0: Ja. Det här, men däremot så kunde man tänka sig att det kunde ha funnits fler Nobelpriser.
1: Ja, det hade kanske varit intressant, för det finns ju en hemskans massa stålar där i Nobels...
0: Nobelpriset i vardagsproblematik till exempel.
1: Ja, den har varit spännande den du.
0: Ja, för det finns ju alltid vardagsproblem att lösa. Och jag tänker, varje dag så slår det mig att det borde kunna gå och göra bättre.
1: Ja, vissa saker kan man absolut göra. Man gör av gammal vana och det är ju inte alltid så bra.
0: Nej, exakt, kan man säga. Det finns ju väldigt många sådana exempel. Till exempel det som Gun berättade tidigare, att man behöver ta två hissar för att komma till hennes tandläkare.
1: Oj då.
0: Då tänkte jag direkt att det borde gå att göra enklare.
1: Ja, det borde absolut att göra enklare.
0: Ja, där har du ett vardagsproblem att lösa.
1: Ja.
0: Vi börjar med just detta. Vad ska vi ha för musik just här?
1: Jag tyckte och tänkte och kände igår redan att kommer jag fram så vill jag höra Chris Kristoffersson, Help Me Make It Through The Night.
0: Help Me Make It, ja. Det fixar vi.
1: Jättebra.
0: Jaha, nu ska vi tävla lite då.
1: Ja, visst.
0: Ja, vi har ju haft väldigt många olika ämnen som vanligt ju, för vana trogen. Får se vad vi ska landa idag.
1: Låt höra.
2: Jag påstår att spindelsilke användes en gång för att göra gitarrsträngar.
1: Du påstår att spindelnät användes till att göra gitarrsträngar?
0: Ja, ungefär så, ja. Spindelsilkestrådar.
1: Ja, och de är ju väldigt starka, men att de skulle göras till gitarrsträngar, det är ju lite lurigt, tror jag. För den känslig för fukt, kyl och värme. Nej, jag tror
0: inte. Tänker du nu där i minnet?
1: Försökte du
0: liksom räkna ut tjockleken?
1: Ja, nej, jag tänkte på olika temperaturväxlingar och
0: ja,
1: sånt.
0: Ja.
1: Nej, jag tror inte det är sant.
0: Vi tror inte detta är sant.
1: Nej,
0: då kör vi på detta.
3: Ja!
4: Jättebra! Ja!
0: Nej, inte gitarrsträngar, men man har använt spindelsilketråd för att göra fiolsträngar.
1: Det är du.
0: Det tycker jag är imponerande.
1: Verkligen, verkligen.
0: Alltså de får ändå vara en lite viss tjocklek, så man måste liksom, du vet, tvinna dem och göra dem ordentliga, så att säga. Så de blir lite tjocka. Det kan inte vara ett vanligt, alltså bara en liten tråd.
1: Nej, så du menar att han som gör strängar då, och har några spindlar hemma och så sätter igång spindlar nu, så slänger ner några flugor och...
0: Ja, och så får man en fiolsträng i slutet. Lite längre process tror jag, men det är ändå imponerande.
1: Mycket imponerande. Nu ser man naturens under.
0: Just det. Du, Jossa, nästa påstående nu, då är det vardagsproblematik. Kan man säga.
1: Okej, ja.
2: Jag påstår att en kokosnöt är en nöt.
0: Ja, det är inte så.

0: svårare än så, Gösta.
1: Jo, du påstår att kokosnöten är en nöt.
0: Ja,
2: ja, exakt.
0: Snacka om vardagsproblem.
1: Ja, alltså, om man bara med namnet kokosnöt så det är klart att det borde veta att det är nöt. Men det är inte sant. Alltså, det är också djur och natur och... Det är för uppenbart för att vara sant, alltså. Jag tror inte det är sant.
0: Du tror inte det är sant?
1: Nej.
0: Okej, då kör vi för detta.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Ja, det är sant. Kokosnöten är ingen nöt.
1: Nej. Det... Vad är det då?
0: Det är faktiskt en fröd drupelliknande persika.
1: What?
0: Kokosnöten är alltså en persika. En fröd persika.
1: Du snackar om att lägga en kokosnöt och en persika intill varandra. Så är ni släkt?
0: Ja. Nej, jag släkte dem på långt håll eftersom den ena är en fröd bara.
1: Ja, det är min grimling när jag bara kan tänka sig. Ja. Ja, nej men det ser man.
0: Så är det. Mm. Ja. Allt är inte riktigt som det ser ut att vara, kan man säga.
1: Nej, jag kan också tillägga att jag är en tvilling.
0: Ja, du är en tvilling. Ja, vad härligt. Ja. Är det bra?
1: Ja, det är jobbigt för du har djävulen på vänster axel och ängel på höger axel. Och de kämpar bakom dig. Ja. Gör så. Våga det. Nej, för helvete, gör inte det. Då.
0: Vem brukar vinna?
1: Ja, tyvärr inte. Ängeln, hon orkar inte med. En djävul kommer alltid nästan före.
0: Ja, det är typiskt.
1: Fråga Kim.
2: Ja.
1: Är det rätt, Kim?
2: Ja, jag håller med där faktiskt.
1: Bra, tack för det, kära du.
0: Nu blir Gösta glad. Det är bra, Gösta. Önskar tack. Lycka till i finalen också så småningom.
1: Ja, tack för det.
0: Det är bra. Sköt om dig.
2: Ja. Det är
1: samma, tack.
0: Hej då. Okay.

0: Help me make it through the night. Chris Kristoffersson var det där som vi fick i förmiddagsunderhållningen här på Malmökanalen tillsammans med Malmö Direkt. Ja, du, Kim, har du varit i Skanör Falsterbo?
1: Kanske när jag var liten, men jag har inte något minne av det.
0: Nej, du vet, där nere på Näset, där är det ju väldigt omtyckt att vara.
1: Ja.
0: Inte minst sommartid. Och nu är det så att Skanör Falsterbo som enda skandinaviska destination pekas ut som ett av världens bästa turistmål 2027 av reseguiden Lonely Planet.
1: Jaha, ja.
0: Ja, det blir invasion av folk till Skanör Falsterbo kommande sommar, tror jag. Det verkade så, men man nu kan säga att det är en av världens absolut bästa resmål. Finns med bland världens 50 bästa resmål 2027 som Skanör Falsterbo alltså är en del utav. Bara en sån sak. Vackra stränder, stillhet, orörd natur och pittoreska gathus nämns som några av reseguidens skäl till att besöka den skånska halvön på Skånes sydspets. Det är inte första gången som Skanör Falsterbo får internationell uppmärksamhet. Bland annat så hyllades turistmålet i fransk tv för ett år sedan. Och de krogägare i Skanörs hamn som liksom känner av den ökade intresset för utländska turister säger att det har varit mycket tyskar den senaste sommaren och att det kommer mycket mer gäster från långväga håll också dit till Skanör Falsterbo. Kan väl lägga och ge sig till Näset. Ja, kanske kan funka även på vintern om det nu är så himla bra resmål. God förmiddag i telefonen.
2: Hej Per.
0: Tjena Anita.
2: Hej, och det var jag fick kämpa så natten idag.
0: Fick du kämpa, ja. Det är ja. Lite hänt.
2: Jag brukar ju kunna, men nej. Ni har väl tänkt, ja det är hon. Ni har väl bild på mig på telefonen. Jag tänkte, ja det är hon förbannar mig vänta.
0: Nej, faktiskt inte. Nej, men det är så. Det är många som vill vara med och det är ju
2: ja,
0: roligt.
2: Ja, men det är väl trevligt. Det är väl trevligt.
0: Ja. Vad har du för relation till Skanör och Falsterbo?
2: Ja, men har väl varit där många gånger. Vi har väl kört ner och vi har badat och haft oss, men inte nu. Det är många år sedan.
0: Ja, men visst är det vackert där nere på Näset?
2: Ja, oh ja, det är jättefint. Jag har tittat på den filmen med Levar Persson. Jag var ju glad för han. Och det var Skanör Falsterbo. Du har tittat på några gånger, så jag kan snart vara med på filmen.
0: Ja, just det. Du kan den utan och innan.
2: Ja, nästan. Nej, men det var trevligt. Det ser inte ut så idag som det gjorde då.
0: Nej, men det rankas alltså som en av världens 50 bästa turistmål.
2: Ja, det är vackert, absolut.
0: Ja, och det kan väl funka att se dit även så här års?
2: Ja, visst kan det. Men jag tänker på den här filmen, varför 39, då ser det inte likadant ut.
0: Nej,
2: det
0: är onekligen får vi hoppas på en viss utveckling. Under den tiden kan man säga.
2: Ja.
0: Ja, är det lite hostigt idag?
2: Nej, det var bara precis nu när jag kom fram.
0: En sån där tupp i halsen.
2: Jag var hos tandläkaren igår. Ja, jag var hos dietisten. Jag skulle mest behöva gå. Jag heter det.
0: Det gäller att hålla ordning på besöken.
2: Ja. Alltså, jag får hålla med god. Det är ju inte det värsta, men det är ju inte som man skrattar precis när man kommer dit.
0: Ja, det verkar nästan som Gun gjorde det, va?
2: Ja, hon tyckte inte det var så farligt, men jag är inte glad för det.
0: Nej, men du har ingen tandläkarskräck i alla fall?
2: Nej, det kan vi inte säga, men det är väl inget roligt.
0: Nej, det är väl ingen människa som tycker det är kul.
2: Nej, jag ska dit igen om 3 månader för att jag har ju sådana skruvar här nere och det måste man ta det oftare, men ellers är det för att man ska tjäna pengar.
0: Någon gång så skulle det vara roligt att liksom, du vet, bara sitta och ta en fika med en tandläkare och diskutera just det. Det är faktum att ingen människa tycker det är roligt att träffa en.
2: Nej, det är tråkigt. Men
0: det
2: man
0: är
2: måste
0: inget roligt jobb när alla bara hatar att gå till dig.
2: Ja, fast det är de som tycker ingen fara.
0: Ja, Gun, nej, uppenbarligen tyckte det var trevligt.
2: Ja, jag kan inte säga det var trevligt, men det var inte alldeles hemskt. Det gick ju över.
0: Ja, det gör det ju. Men man får vara rädd om tänderna helt enkelt.
2: Ja, ja, visst har man det. Men jag har ju inte mörk kvar mina egna, utan jag har ju sådana jacket och sånt. Men det får gå.
0: Mm, det får gå.
2: De har i alla fall varit dyra.
0: Ja, ja, visst. Men har gjort en investering i sin munhåla.
2: Ja, det får man ju göra. Vad var det jag skulle säga? Jo, nu är jag på gång med soffan. 25 spänn blir det.
0: Ja, se där. Vi är, nu är det nära.
2: Nu är det nära. Jag vet inte vad det kan bli. På en soffa för 25 kronor.
0: Det är väl en liten soffa.
2: Men, ja, det blir inte ens en gång en sån där de har i dockskåp.
0: Men om du samlar på den under tag så kanske det löser sig.
2: Ja, jag får väl se hur det blir. Ska jag köpa en låt så kanske.
0: Ja, ja, då vinner du en låt idag också. Det får vi se ju.
2: Ja, och jag är spänd var gång, men nej, det blir bara 25. Ja, man ska vara glad för det.
0: Ja, ja. Vi ska ta oss igenom portgången för att ta oss till finalen först. Men först lite önskemusik.
2: Du, jag tänkte så här, det är jättelänge, men jag skulle nu höra den med Rod Stewart. Vad heter den? Sailing heter den.
0: Sailing med Rod.
2: Ja, det är länge sedan man hörde den. Jag brukar höra den, det är många, många år sedan. Jag vet inte varför, men jag fick den liksom upp i huvudet idag.
0: Ja, det är en fin en.
2: Tar vi den, ja.
0: Det bjuder vi på, men nu ska det tävlas.
2: Ja, så får vi se. Jag tycker de är inte så jäkla leta.
0: Nej, det har ju ändå gått ganska bra idag.
2: Ja, det har du ju, men de är ju duktiga. De har väl tagit studenten allihopa.
0: Kanske är så. Jag vet inte om det är kravet, men vi får se nu. Det kommer att avslöja sig.
2: Ja.
1: Jag påstår att i Arizona kan man dömas för att ha huggit ner en kaktus.
2: Jaha.
0: Alltså i Arizona i USA, ja. Arizona är ju en delstat,
2: ja,
0: i USA,
2: ja, ja.
0: Där kan man alltså bli dömd för att det är ett brott att hugga ner en kaktus.
2: Ja, det skulle inte förvåna en förstås, för där har de ju alla
0: allting händer i USA.
2: Nej, jag säger nej ändå.
0: Det ändrar mig ändå.
2: Ja, jag vet inte. Alltså en kaktus, det är en sån stickig sak.
0: Ja, ja, det är det. Så när man stuckit sig på några gånger.
2: Varför ska man få hugga ner och säga, nej, jag säger ja. Jag säger att det får de. Alltså,
0: det är ett brott. Det är ett brott.
2: Nu rör jag i tid.
0: Ja. Du tror att det är ett brott?
2: Ja, jag tror det.
0: Du tror att det är ett brott att hugga ner kaktusen, ja.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja,
2: Jag tänkte lite grann efter att det, varför ska man det?
0: Ja, det kan man ju fråga sig varför man ska det. Men jag tror, ja, dömas kan man ju. Vet inte vad man får för dom dock.
2: Ja, men de är ju fina där de står. Vad ska de hugga ner dem för?
0: Ja, just det. Det kan man tänka sig. Det hade varit lite onödigt.
2: Ja, nej, det ska man inte.
0: Hej. Bra, då har vi detta med oss. När vi tar oss vidare är det dags för lite hjälp.
1: Jag vill testa först.
0: Okej, lycka till.
1: I Tussin.
0: Tushin.
1: I Polen är nalepi förbjuden från lekplatser för barn.
2: Var är det någonstans?
0: I staden Tushin.
1: I Polen.
2: Jaha. Herregud.
0: Så har de alltså förbjudet nalepi från lekplatser.
1: Från lekplatser för barn.
2: Varför det?
0: Ja, nu ställer ju inte du frågorna här i det här programmet. Alltså.
2: Jag tänkte jag skulle försöka komma in där så du skulle säga...
0: Ja, du tänkte att jag skulle ge en ledtråd, ja.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det.
0: Du tror inte det? Nej, det får finnas.
2: Ja, det tror jag. Varför skulle inte det finnas?
0: Ja, då kör vi på detta och konstaterar att det var sant.
2: Varför det?
1: För att myndigheterna är bekymrade över att han inte bär byxor och att Nalepi inte har något könsspecifikt könsorgan.
2: Herregud, vad löjligt.
0: Nalepi har inga byxor och har inget könsorgan, så man vet inte vad det är för en typ. Är det,
2: spelar det någon roll?
0: Är det djupt konservativa Polen, är det här känsligt?
2: Ja, ja, ja, det är hemskt. Jag är hit med den här frågan för sig.
0: Vilket innebär att du kan ju inte Kalle Anka vara med heller.
2: Nej, precis.
0: För att han har inte fått mycket byxor han heller, nämligen.
2: Nej, nej, nej.
0: Så kan det vara jobbet med björnarna, helt enkelt. Nästa påstående ska avgöra.
1: Ja, då har det varit igen till USA.
0: USA igen.
1: Och konstiga lagar.
0: Och konstiga lagar igen.
1: Ja. Jag påstår att i Kalifornien får du inte bära cowboystövlar om du inte äger minst 2 kor.
2: Nej, det hörs ju löjligt. Nej, det tror jag inte på.
0: Det tror du inte på? Alltså, man får i Kalifornien får man inte använda cowboystövlar om man inte äger minst 2 kor.
2: Och varför inte det? Nej. 2 kor så jag kan... Nej. Nej, jag tycker det verkar löjligt. Nej, jag tror att det är falskt.
0: Vi tror på falskt.
2: Ja, min liv och fader.
0: Då har vi bestämt oss för detta.
2: Ja.
0: I USA finns alla möjliga regler och lagar.
2: Ja, herregud. Varför? Då kan man inte ha ett par cowboystövlar om inte man har 2 kor.
0: Exakt. Det får man inte ha helt enkelt i Kalifornien. För cowboys är cowboys enligt den kaliforniska lagen. Delstatslagen säger att cowboys är de som har fler kor. De som är kobönder helt enkelt.
2: Ja, då får de vara det.
0: Ja, ungefär
2: det
0: så.
2: Det var ju fint.
0: Ja, det var ju lite tråkigt för din del. Var det ju väldigt tråkigt.
2: Ja, men det spelar ingen roll för jag hade inte vunnit en låt idag i hellre väl så, eller igen tyckte
0: jag. Det var väldans vad det var positivt nu då.
2: Nej, nu har jag ingen chans alls ju.
0: Ja, det är lugnt Anita, vi tar nya tag och så får vi höra önskelåten.
2: Ja, det gör vi. Ni får ha det så bra, solen skiner.
0: Det är bra, det är ska vi njuta av lite senare under dagen.
2: Har inte min stol där.
0: Säkert, men vi kan inte se utifrån där vi sitter.
2: Ja, så. Jag har jättesynt väder. Så att vi får hoppas att det håller hela dagen. Jag ska göra hamburgare idag. Jag tycker inte om det, men jag ska ändå ha dem.
0: Ja, så kan man ju också resonera.
2: Nej, men vad ska man ha? Man orkar ju inte så. Ja, det blir sånt idag.
0: Smaklig måltid.
2: Ja, detsamma.
0: Hälsa till Jan också.
2: Ska jag göra? Han heter
1: Färs. Ta hand om dig.

0: förmiddag. Strax 4 minuter efter 10. CSNs villkor för studiemedel har brister och kan göra studielånet till en riktig skuldfälla. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen som vill se förändringar för att minska den risken. Sveriges Radio har idag pratat med studenter som säger att det är lätt att få tillbaka sitt CSN efter att man uppnått resultatkraven. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara sin omtenta för att återkvalificera sig för CSN. Återkvalificering ger studenten en viktig andra chans, men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån, säger man från Jonas Lundstedt som är projektledare i Riksrevisionens granskning om vilka villkor för studiemedel som alltså har brist enligt Riksrevisionen. Polisen har gjort ett tillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Utredningen gäller en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga vanor. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att narkotikabrukande eller narkotikabrott är självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Utifrån det ser vi allvarligt på den här situationen där man kan bli utsatt för påverkansförsök i den kretsen. Präster ska inte tvingas viga samkönade par. Det menar 126 präster i Sverige som gått samman mot en motion till kyrkomötet i Uppsala som pågick under förra veckan. Motionen föreslår att alla präster ska kunna viga alla människor oavsett sexuell läggning. Och 2009 införde Svenska kyrkan vigsel av samkönade par för de präster som själva ville det. Men prästerna har visat sig vara svårflörtade kan man säga och menar att något tvång inte ska vara nödvändigt i Svenska kyrkan. Ukraina ska ha natten mot idag attackerat Moskvaområdet och skickat 650 drönare, varav 105 skjutits ner nära den ryska huvudstaden, detta enligt Moskvas borgmästare. Ryssland uppger även att Ukraina ska ha attackerat 2 anläggningar vid det ryskockuperade kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Enligt Rysslands statliga kärnkraftbolag finns inget hot mot kärnsäkerheten. Och så väderprognosen, klart till halvklart och goda solchanser, 16 grader och vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Här i Malmö Direktstudion vi kör på i ytterligare, ska vi säga, stift 20 minuter med vår stödmedlemslek. Vill du vara med och leka ringer du 040 390 500.

0: Rod Stewart. Eller för Anita i Hör. Trafiken då, hur är läget?
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Det är som så att man fortfarande arbetar med trafikolyckan på E6an. Det är mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Riktning söderut mot Malmö är det mycket trångt att passera på grund av den här trafikolyckan där fyra fordon alltså kört ihop under morgonen. Man lutsar trafiken förbi i begränsad omfattning, men det är mycket långa köer på E6an. Någon prognos för när vägen kan öppna igen är fortsatt oklar. Så räkna med trångt och besvärligt på E6an, alltså försök att välja andra vägar. Jaha, vi ska ta in dagens 11:e tävlande. God förmiddag. Så var det frågan om det är någon som är med på telefonen där. Ringde gjorde det i alla fall. Men det var ingen. Ska vi göra det så att vi öppnar telefonluren igen? 040 390 500. Och när du hör när du hör programmet i din telefon så betyder det att du är framme. Och då kan du bara sitta i lugnt och ro och vänta på att det blir din tur. Det ringer igen. Hallå där.
2: Ja, det är Danne här.
0: Är det Danne som är vaken?
2: Ja då, det är det.
0: Ja, det fanns en viss tvivel här tidigare på morgonen om huruvida du var vaken eller
2: ja,
0: inte.
2: Ja, jag vet det. Det är Erik.
0: Ja, det stämmer. Ja, hade han rätt eller fel?
2: Han hade fel.
0: Han hade fel,
2: ja. Jag var ju uppe halv sju om morgonen.
0: Ja, här ser du. Det är bra, vi har skickat iväg det budskapet.
2: Precis.
0: Men jag hörde att det gick inte vidare bra i Fia med knuff här.
2: Ja. Jag ville säga om...
0: Han sa, Erik, att det inte gick så bra för dig med Fia med knuff.
2: Nej, nej, men jag håller på att öva nu till ikväll.
0: Ja, kan man spela det på egen hand?
2: Ja, då.
0: Kan man
2: spela med folk utifrån.
0: Jaha, ja. Tycker du att det har börjat gå bättre då?
2: Ja, det borde jag och nej.
0: Du får hitta på en ny strategi.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Jag skulle gärna vilja höra en låt idag.
0: En låt, ja. Det kan vi väl fixa.
2: Ja. Jag ska se att jag går samma spår som Erik.
0: Jaha.
2: Och hyllar Bengt Zedd.
0: Ja.
2: Jag minns det ljuva tiden.
0: Minns den ljuva tiden.
2: Ja.
0: Ja, det fixar vi till.
2: Då tackar jag för den. Då tar jag hej då.
0: Nej, det gör vi inte. Här smittar vi inte undan i första taget. Du, nu när vi pratar om sällskapsspel, Danne, är det någonting som egentligen du gillar?
2: Det är hur roligt som helst.
0: Ja, är det klassiska brädspel eller vadå?
2: Ja, det är brädspel och sen är det ju Fia och... Schack är väl inte... Då blir jag oftast matt.
0: Ja, det kan man bli.
2: Ja.
0: I alla fall i tidsutgången.
2: Precis.
0: Men jag gillar ju såna här frågespel.
2: Ja, det är ju också... vad heter nu det? Engelska, vad skäms?
0: Trivial Pursuit, ja. Det som vi i vardagligt tal kallar för TP.
2: Ja, det var det.
0: Men det finns ju jättemånga sådana frågespel där man ska slå ett visst antal, så ska man gå med sin gubbe och så hamnar man på en kategori av frågor och sånt.
2: Ja, sen är det ju ett sånt, man har sin mobiltelefon och tar QR-koden och så ska man kunna årtalen.
0: Ja, quiz är roligt överhuvudtaget.
2: Ja, precis.
0: Men då är det himla bra att vi sysslar med det i det här programmet ju.
2: Ja.
0: Mm. Får vi ha lite påstående även till dig?
2: Ja, då får jag se om jag har ätit gott i morgon.
0: Det kommer att visa sig.
2: Ja.
0: Ja. Kim är laddad.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag
0: det är bra.
3: Jag påstår att kaffe görs på bär.
0: Kaffe görs på bär. Just det, kort och gott.
2: Nej, då har du fel.
0: Ja, är det så?
2: Ja.
0: Falskt har vi bestämt oss för.
2: Falskt.
0: Ja, okej.
4: Okay. Nej, nej, du kommer
3: igen. Det hade jag ju inte.
0: Men kaffebönan räknas som ett bär.
2: Ja, så.
0: Ja, och Kim är glad för att hon hade rätt ändå. Ja, vi hällde precis upp varsin ny kopp.
2: Aha.
0: Kim har blivit med kanelbulle på morgonen också.
2: Det har jag ätit 5 stycken igår, så det är lugnt.
0: Oj, ja, man ska äta lagom, lagom. Säger jag som fel person för detta.
2: Ja, hur går det sen med färslösbullen?
0: Ja, vi är ju inte där riktigt nu tyvärr.
2: Nej.
0: Sen blir det inte om 5 om dagen kanske, men i alla fall, ja, i alla fall ett par skulle vi kunna greja.
2: Mm.
0: Ja, vi tar det när det kommer, för nu kommer nästa påstående.
2: Ja då.
3: Jag påstår att vara rädd för moln kallas
0: just det, det där var ett svårt ord. Så här, Danne, att vara rädd för moln kallas för kolrofobia.
2: Vad är det för svåra grejer?
0: Kolrofobia. Det finns alltså de som har fobi för moln.
2: Ja.
0: Kolrofobia. Vad sa du? Falskt där också?
2: Falskt.
0: Du har aldrig tänkt att du är rädd för molnen?
2: Nej, jag är aldrig rädd för molnen.
0: Nej. Vad är du rädd för mest?
2: Erik.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Erikfobi kallas det. Ja, det var bra. Det heter att du är rädd för moln, inte kolrofobia. Kolrofobia finns. Det är när man är rädd för clowner.
2: Ja, ja.
0: Och det är ju faktiskt mycket vanligare än man tror. Clownfobi alltså.
2: Ja, men då var det ju det jag sa ju. Jag var rädd för Erik.
0: Ja, det står för dig. Men det är faktiskt väldigt vanligt där det. Clownfobi. Ja. Folk tycker att det är obehagligt med de här de här målade ansiktena och inte minst de röda näsorna.
2: Ja, jag har nu hört talas om det jag ser.
0: Ja, det blir liksom så, ja, men man kan inte se människan under och därmed inte dess minspel och sånt heller. Det påverkar och triggar viss fobi.
2: Ja, det är precis som den som har vitt skägg också. Man blir rädd för den
0: också. Ja, det kan man också bli. Tomteskräck finns ju.
2: Ja.
0: Ja, vad bra. Då har vi kommit så långt.
2: Då är det sista.
0: Och då är det sista och avgörande.
2: Ja.
3: Då är han väldigt klurig här.
0: Nu är den väldigt klurig, Danne.
2: Mm.
0: Som om de andra var enkla.
3: Jag påstår att Einstein fick inte godkänd betyg i matte under sin gymnasietid.
0: Icke godkänd i matte för Einstein under gymnasiet. Ja, Einstein känner du till?
2: Ja, han känner du till.
0: Ja, han är ganska bra. Ganska genial gubbe.
2: Och du påstår att han inte fick godkänt i matte.
0: Han fick inte godkänt i matte.
2: Då säger jag falskt.
0: Vi säger falskt.
2: Ja.
0: Då blir det så här.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Men det är ännu värre än så, förstår du, Danne?
2: Ja, så.
0: För att där i sin ungdom så var Einstein inget geni i matte. Det kan man ju tro med tanke på att han faktiskt var duktig på att räkna och sånt där så småningom. Men han misslyckades faktiskt på sin allra första universitetstenta i matematik.
2: Jaså?
0: Sen utvecklades han. Och det var väl tur, för att annars hade vi tappat många av våra teorier.
2: Ja, det.
0: Denna kunskap, om det nu var det, om Einstein tar dig till finalen.
2: Det tackar jag för.
0: Ja, och det är vi som tackar för att du var med och lekte idag.
2: Ja då, vi hörs igen i veckan.
0: Det ser jag fram emot, och så önskar jag lycka till i finalen om en liten stund.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Lycka till ikväll också förresten.
2: Ja, jag ska klå clownen.
0: Lycka till, Bubs. Hej då.
2: Ha det gött.
3: Ta hand om dig.

0: Bengtsen, Kortis och lite ekivok. Ja, om jag minns den ljuva tiden. För denne är riktigt kortis, kan man säga. Ja, nu är det så att vi har med oss det som vi kallar för dagens sista tävlande, minns han.
1: Ja,
0: dagens 12:e medverkande i det här programmet är här. God förmiddag.
2: Ja, god morgon.
0: Ja, men god dagens Kjell. Välkommen till programmet.
2: Ja, tack.
0: Ja, hur har du det?
2: För dig, Kim.
1: Hallå,
0: ja. Ja, Kim sitter här.
2: Ja.
0: Glad och lycklig för att det ska bli kanelbulle. Firar du kanelbullens dag, Kjell?
2: Nej.
0: Nej, det blev inget firande.
2: Nej.
0: Nej. Gillar du sötsaker och kakor och sånt?
2: Ja, det finns inte så många ställen att gå på idag ju. Där man kan få riktigt.
0: Ja, du tänker kaféer och konditorier och sånt. För det finns mycket fler kaféer än man tror, skulle jag vilja påstå.
2: Jo, men inte på det sättet som det var förr. Det är nöktigt som fan. Folk inte har någon matkontor längre, verkar det.
0: Ja, men jag skulle säga att idag så finns det ju kaféer som är lite, har lite olika inriktningar. Alltså, man har olika målgrupper, kan man säga. Det finns ju kulturcaféer och så vidare. Alltså, och sådär, ungdomscaféer och sånt. Det är inte så att man går till ett fik och det är gränsöverskridande. Sådana caféer finns inte mycket av som det fanns förr i tiden. Då får man ge sig ut lite grann på landsbygden. Där hittar man dem fortfarande ju.
2: Ja,
0: det
2: kan man göra. Där bakar de oftast själv också.
0: Ja. Jag gillar ju de här kaféerna som är lite genreinriktade. Det var nu ett par somrar sedan som vi var på ett sådant i Kävlinge till exempel. Det finns ett 60-tals kafé där. Ser ut exakt som det gjorde på 60-talet.
2: Ja,
0: mycket trevligt var det.
2: Har du varit i Helsingborg någon gång?
0: Ja, Helsingborg har varit i, men jag har inte varit på kafé där, tror jag.
2: Jag har inte varit på
0: Ebbers. Nej.
2: Det är väldigt nostalgiskt.
0: Ja.
2: Att gå på det kafé, för det har ju skyltar och sånt som bensinmackar och sånt där som var vanligt på 50-talet.
0: Ja, just det. Det är kul när sånt där poppar upp.
2: Ja, det är någon som heter TV-rutan och sånt där, när TV kom ju.
0: Ja.
2: Så gjorde ju många kaféer sådana kakor som skulle lida med TV och annat sånt där ju. Men
0: det
2: har inte 50-talspriser.
0: Nej, men nej, det har de inte. Men det är kul när sådana nostalgi poppar upp. Ja. Det är kul att gå och se på den när liksom, miljön är autentisk.
2: Ja.
0: Det finns en bensinmack i Hållösa.
2: Ja.
0: Som heter Nostalgimacken. Och som är precis som då förr i världen, 50-60-talet.
2: Ja.
0: Där är gamla bilar och där är, alltså det är väldigt autentisk miljö.
2: Ja. Men det är kul med lite sånt där gammalt också. Liksom.
0: Ja. Ja. Rekommenderas ett besök på dig. Ja. Jaha, Kjell, vad ska vi ha för musik idag, tycker du?
2: Det finns en låg som heter Dov och Calais.
0: Dov och Calais finns, ja.
2: Ja, och den är ju även gjort på svenska ju. Men jag vill inte ha den versionen på svenska eller på det originalet. Jag vill ha en version som någon Göteborgsgrupp gjorde ju på sin tid. Om inte den gruppen heter Attack eller någonting sånt där. Men den heter När vi möttes mellan Domus Palais.
0: Just det. Just det. Jag vet. Alltså det är nog den där rallygruppen, va, från som var i radion. Jag tror att det var de som gjorde den. Där. Och de spelar ju in någon skiva, så den kan finnas. Jag söker här febrilt, vet du. Så, för jag har ju hört den här versionen faktiskt. Jag tror att vi är på väg att möjligtvis få ordning på det här. Ja, nu vet jag vem det var som gjorde den. Ja, då var jag fel ute. Det var inte rally. Tror jag. Jo, det kan det vara faktiskt. Ja, strunt samma. Det ser ut som att jag har den. Jo, det ser ut som att jag kan få fram den.
2: Ja, det var kul.
0: Det ser faktiskt lovande ut, så den tar vi.
2: Men vet du vad jag menar när jag säger mellan Domus och Palais?
0: Nej, det vet jag inte riktigt.
2: Nu menar jag den här Palais, det heter inte Palais längre, det heter Evas Palais.
0: Jaha, okej. Okay.
2: Ja, och Domus, ja, det finns inte det som det var på den tiden.
0: Nej.
2: Det är mer liksom spelbutiker som du har där nu i de lokalerna ju så.
0: Just det.
2: Men för ett par år sedan så var det någon spårvagn på avenyn som spårade ur. Strax vid Vasagatan. Och får rätt in i det här. Det var inte säkert det som det där ju. Och bak till har man ju då en liten sån där taxi-sol också. Så det var en bilar där som fick sig att känga dem också, den här spårvagnen. Så. Det är alltså den lokalen man får av när de möttes mellan Domus och Palais. Det var vid det här gatuköket, så att säga.
0: Just det, just det. Ja, men vi ska fixa till detta.
2: Ja.
0: Inspelningen från 1986.
2: Ja, det kan nog stämma nu, ja.
0: Ja. Det blir det, men först blir det tävling, Kjell, förstår du?
2: Ja, jag svarar nej, ja, ja.
0: Just det. För att effektivisera det hela. Nej, men vi ska se vad vi landar. När Kim nu får bjuda på dagens påståenden.
1: Ja. Vi börjar med huvudstäder.
0: Huvudstäder.
1: Jag påstår att Moskva förklarades vara Rysslands huvudstad 1918.
0: Ja, Moskva blev huvudstad i Ryssland 1918.
2: Nej.
0: Det tror du inte?
2: Nej.
0: Nej, då säger vi falskt på den.
3: Nej.
0: Det var precis det uttalet. 1918 som Moskva blev huvudstad i Ryssland. Ja, fick vi lärt oss det. Nytt försök kommer nu.
1: Jag påstår att psykoanalysens fader anses vara Ernest Erwin.
0: Ernest Erwin. Psykoanalysens fader. Ernest Erwin.
2: Nej.
0: Det kan inte vara.
2: Nej.
0: Du verkar helt säker.
2: Nej.
0: Chansning var det.
4: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Men hem gick den. Sigmund Freud.
2: Ja.
0: Det är en namn du känner till.
2: Ja, jag kommer inte på det bara i hastigheten.
0: Nej, det är han som är psykoanalysens fader. Enligt vad vi vet. Ja, då finns ju fortfarande möjligheten, Kjell. Det är ett påstående kvar nämligen.
1: Ja. Jag påstår att fiskare använder en gistgård till att torka nät och garn på.
0: Just det. När fiskaren ska torka sitt nät och garn så använder han en gistgård.
2: Gistgård?
0: En gistgård.
2: Gistgård? Nej, det är fel.
0: Det är fel. Ja, och nu är du lika säker som förra gången.
2: Ja.
0: Det vill säga att alls. Och tyvärr. Det var faktiskt så att det är en gistgård som används då. När fiskarna ska torka sina nät och garn. Jag är ledsen för detta. Ja, det blir ungefär samma effekt, ja.
2: Ja.
0: Men vi fick ju lärt oss en del på köpet.
2: Ja.
0: Mycket bra, Kjell. Kul att du var med och deltog i programmet idag.
2: Ja, tack så mycket själv. Så får ni ha det så gott och ta det så långt med kanelsnäckorna.
1: Ja,
0: det ska vi,
1: ta hand om dig.
0: Det ska vi göra. Ta hand om dig igen. Vi hörs.
2: Det
0: gör vi. Hej då. Tackar vi Kjell för som var dagens sista medverkande, i alla fall som tävlande i dagens lek. Radio för alla.
3: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
5: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
3: Det här är Ella Grace.
6: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
7: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
8: Hej, det här är Tina Moe.
9: Det här är Tom Kjellström från Mats Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
0: Ja, nu summerar vi, Kim. 7 av 12 i final. Ja. Det blev mer än hälften idag också.
1: Ja.
0: Ingen omedelbar succé som förra veckan. Men 7 finalister är inte fiskam det.
1: Verkligen inte.
0: Som delar på 4 priser i vår prisutdelning som kommer om en stund.

0: Så kan det gå till i Göteborg. Kan jag säga. Mellan Domus och Palä.
1: Ja.
0: Vi fick i alla fall lärt oss en del om den göteborgska situationen, kan man säga, i den där låten. Jaha, vi har klarat av dagens tävling. Kim, det var väl trevligt?
1: Ja.
0: Och 7 stycken finalister blev det. Och vi ska ladda för en tävlingsfinal. Den kommer till oss om en stund. 2 stycken skraplåtar och 2 stycken bonuspriser ska då låtas ut ju. Men man kan fortsätta önska musik. Också telefonsvararen Kim ska strax lyssna av den. Ja. 040 12 44 33. Eller så skickar du sms till oss. Vi ska spela så mycket vi hinner med innan klockan 23:30. Men nu ska det bli 1, 2, 3. Det vi kallar för dagens trippel, nämligen med att presentera en artist, en grupp, en orkester eller ett band lite närmare. Och jag avslöjade redan igår att det är lite gammal musik det handlar om.
1: Yeah.
0: Vi ska nämligen få möta Anders Börje. En man som föddes som Börje Wilhelm Napoleon Andersson den 14 mars 1920 och med början från 1940-talet och ett par årtionden framåt. En av våra mest kända vis- och schlagersångare med enstaka framträdanden i skilda filmroller. Börje växte upp i Djurgårdsstaden i Stockholm och närde till en början förhoppningar om att bli skådespelare och påbörjade en utbildning med detta syfte. Men 1942 fick han emellertid vad vi idag nog skulle kalla en monsterhit med sången 2 små röda rosor som har tysk förlaga. Hans version blev en storsäljare med omkring 80 000 sålda skivor och därmed så var Anders Börjes lycka i skivbranschen gjord. Han kom att bli mycket uppskattad med sin mjuka och lyriskt färgade tenorröst och spelade totalt in cirka 300 melodier och bland dem finns visan Se Zumbiberg och sedan dö som också blev en storsäljare. Även klassiska svenska visförfattare såsom Carl Michael Bellman och Nils Ferlin stod på Anders Börjes repertoar. Han gjorde sig bland annat känd som uttolkare av Lillebror Söderlunds tonsättningar av Ferlins dikter. Och Anders Börjes sista skivinsats bestod i att ge ut en LP-skiva med Bellman-sånger 1979. Bland de egna kompositionerna som märks Då väntar jag vid vägarna, Min flicka hon är rund och grann, Sigenarvisa och så visan om kvinnan. Anders övergav dock inte helt sina skådespelarambitioner, även om han knappast var någon stor aktör. Bland de 11 filmer som han medverkade i så spelade han sig själv, det vill säga vissångaren Anders Börje i Ädelpekoralet Sången om Stockholm 1947 med bland annat Elof Arlen, Alice Babs, Åke Grönberg och Bengt Lågart. Andra filminsatser inbegrep Främmande hamn från 1948 och så Kärlek, solsken och sång samma år. En sång som var ganska typisk för Anders Börjes lyriska stil var Sunnanvindsvalsen. Anders Börje avled i en ålder av 62 år den 26 mars 1982. Anders Börje, en av vår tids kanske allra största sångare, i alla fall en av de mest framgångsrika.

medan jag njöt av julen ikväll. När sen jag kom fram, då var dansen i full gång. Ni skulle ha hört som kapell. En flicka som dansade, hon nickade åt mig. Och jag ropade hej, och då hojtade hon sig. Hör du blom, hör du blom, hör du blom, hör du blom, backa vatten går. Det sjunger i skogen, tystar i slår till drak, fel och violin. Ser du blom, ser du blom, ser du blom, ser du blom, blommande ängen står. Och där dansar humlor och bin. Och tro mig om du vill eller inte vill, jag såg ingen som kunde stå still. Bara blom, bara blom, bara blom, bara blom, backa vatten.

0: Det var han, Anders Börje, som var dagens Malmö-direkt artist, alltså musik från förr kan man säga att det där handlade om. Vi hörde tre stycken låtar, det följde ett liv sönder, det är trippel nämligen. Blombackavalsen var det, sen var det gitarrens serenad och så var det ju då avslutningsvis I mitt hjärta du är, de tre melodierna med Anders Börje alltså. Ja, vi laddar vidare för en Malmö Direkt artist imorgon. Då blir det på den ordinarie tiden 20:09 ungefär. Imorgon blir det en fantastisk sångerska som vi ska få prata lite mer om. Helene Sjöholm nämligen.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt. Härligt. Imorgon 20:09 ungefär blir det det. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Sällskapet är vi fram till klockan 11:30 till 11:30, alltså det är då som slutsignalen ljuder för det här programmet. Nu är det dags för en final.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jajamensan, för vi har ju haft en fantastiskt härlig morgon och förmiddag tillsammans med er som är medlemmar i den här föreningen och som därmed ser till att det här programmet kan fortsätta. Det var väldigt trevligt. Tack till alla er som var med och tack till alla er som ville vara med men inte kom fram. Det var väldigt många som ringde idag nämligen och som då inte kom fram. Tack till er också. Nya möjligheter om en vecka kan jag säga. Tävlingen börjar ju förresten redan 7:45, så man kan vara med redan då, så har man ju gott om tid på sig då att komma fram också. 7 stycken av dessa 12 tog sig till veckans finalupplevelse och har nu fått lappar i boken här. Det är Erik, Mange och Ingmar. Det är Christer, Elise, det är Gösta och Danne. Där har vi de 7 som är i finalen och som har fått, som sagt, lapparna i boken.
1: Ja.
0: Ja. Vi blandar och ser vad vi kan komma fram till. Vi ska alltså låta ut nu 4 stycken priser bland er 7. Finns goda möjligheter att vinna med en ord.
1: Ja.
0: Det är 2 stycken skraplotter. Känns på miljonvinst. Det har hittills aldrig riktigt slagit in. Men någon gång ska ju bli den första.
1: Ja, det
0: är sant. Ja. Skraplotterna kommer att skickas hem på posten. Jag har blandat och tänkte att jag drar väl fram då. Dagens första skraplottsvinnare. Och på den lappen så läser jag Christer.
1: Grattis.
0: Christer i Lund har vunnit en skraplott. Grattis Christer. Vi hoppas på stor vinsten.
1: Ja.
0: Det var dagens första lottvinnare. Vi har en skraplott till att skicka hem på posten till någon. Och nu ska vi se till att det blir riktigt blandat.
1: Ja.
0: Det tycker vi att vi har gjort nu. Ska jag ta till höger här, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Jag tycker här är en bra lapp. På den står det Gösta.
1: Grattis.
0: Gösta, grattis till skraplotten den här veckan. Den kommer som vanligt då hem på posten. Ja, 2 av 7 har vunnit. 5 kvar.
1: Ja.
0: Och 2 stycken priser. Det är våra bonuspriser. Som vanligt då eller är det ju du som vinner som bestämmer vad det är som du vinner. Det är ju en fantastisk lösning. Det vill säga vi har ju vår stora jättelika låda. Den är där bredvid ditt skrivbord.
1: Exakt.
0: Ja. Där finns allt möjligt. Alltså det finns musik, CDs och DVD-filmer, kokböcker, receptböcker, skönlitterära böcker. Där hittar vi prydnadssaker och nyttoprylar. Där finns ju de där korsordstidningarna och sudoku-böckerna också.
1: Ja.
0: Ja. Men det är en skillnad idag och det är att Steve alltså är på lite andra uppdrag just nu. Så när Steve kommer tillbaka hit till redaktionen, det blir ungefär vid lunchtid, så kommer han att höra av sig till er som vinner. Så ni som vinner bonuspriser nu, ni behöver alltså inte ringa utan du kommer in och svara eftersom vi sitter här. Utan vänta till Steve ringer och han hör av sig här vid lunchtid till er som vinner. Så kan ni bestämma vad det är ni vinner, för ni får ju välja helt själv alltså. 2 av 5 ska vinna. Här ska vi dra fram dagens andra bonusvinnare. Eller dagens första bonusvinnare ska jag säga. Den här lappen har jag fått fram och på den läser jag Elise.
1: Grattis.
0: Lise som ju tog sig till finalen lite, ska vi säga, lite haltande.
1: Ja, det får vi väl nästan säga.
0: Ja, men vann ändå ett bonuspris. Det var bra jobbat.
1: Väldigt starkt jobbat.
0: Återstår en pristagare. Nämligen ett bonuspris till. Som kan bli lite vad som helst alltså. Nu, du hör att jag blandar, va?
1: Ja, jag hör att det är väl blandat.
0: Ja, det är väl blandat. Otroligt väl blandat. Vad tycker du att jag ska ta i skålen nu då?
1: Långt ner till vänster.
0: Långt ner till vänster. Då gör jag det. Där har vi en lapp. Och på den lappen står det Danne.
1: Grattis.
0: Grattis till Danne som har vunnit ett bonuspris också. Ja, där har vi dem. Dagens pristagare alltså i stödmedlemsläkaren. Och ska vi då summera så blir det en skraplott till Christer, en skraplott till Gösta. Och så blir det bonuspriser till Elise och till Danne. Stort grattis till er som vann.
1: Verkligen.
0: Ska vi säga. Och ny stödmedlemslek är det om precis en vecka. Tack till alla er som var med och lekte också. Och för att du ska kunna vara med och leka nästa vecka så bygger det ju på att du blir stödmedlem.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Vi tackar så hjärtligt. Idag har vi välkomnat stödmedlem 529 till verksamheten, nämligen Karin.
1: Ja.
0: Som vi ska höra av oss till också under dagen. Nu ska 356 Marika i Bunkeflo få höra en önskelåt. Det här är din favoritgrupp.
1: Är det Beatles?
0: Just det, ja.

0: Så njuter riktigt.
1: Ja.
0: Let it be, The Beatles alltså. Fantastiskt. Det var 356 Marika i Bunkerflo som hade önskat.

0: Nästan 2 minuter efter 11, god förmiddag. 2 handelsfartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien. Ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De 18 som befann sig ombord på det andra fartyget har räddats, uppger räddningstjänst till bulgariska radiokanalen BNR. Ett sökarbete pågår omkring 150 kilometer öster om den bulgariska kuststaden Bayala. Det sänkta fartyget ska ha seglat under togolesisk flagg och det andra under palauisk flagg enligt sajten maritim.bg. Bulgariens regering ska hålla ett krismöte under dagen idag med anledning av de här händelserna där de här handelsfartygen alltså träffats av drönare. De 2 handelsfartygen befann sig i NATO-landet Bulgariens ekonomiska zon när de attackerades enligt obekräftade uppgifter i bulgariska medier. I måndag som kom 2 personer ombord på ett fartyg som började brinna i Svarta havet utanför Rumäniens ekonomiska zon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hävdade att ryska drönare attackerat fartyget som uppges har varit lastat med spannmål. USAs president Donald Trump har godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av exekutionspatrull. Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé, låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 då 13 människor dödades och över 30 skadades. Hassan ställdes inför rätta i en militärdomstol och dömdes till döden 2013. Avrättas Nidal Hassan blir det första gången sedan 1961 som amerikanska militären verkställer ett dödsstraff i USA. Präster ska inte tvingas viga samkönade par. Jag menar 126 präster i Svenska kyrkan som har gått samman mot en motion till kyrkomötet. Motionen föreslår att alla präster ska kunna viga alla människor oavsett sexuell läggning. 2009 införde Svenska kyrkan vigsel av samkönade par för de präster som själva vill det. Men nu vill alltså de här motionärerna att alla präster ska tvingas att viga samkönade par. Strax efter över en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal. Idag meddelar landets regering att man avslutar den akuta räddningsinsatsen med 5000 människor fortfarande saknade och försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger att det mänskliga lidandet av katastrofen varit enormt och att Nepal har en lång väg framför sig för att bygga upp landet och hitta hem åt alla de som drabbats av hemlöshet. Katastrofen inträffade i slutet av augusti när en glaciär kollapsade och startade en väldigt stort flod som drog med sig lera och sediment ner genom dalgången. Forskare säger att klimatförändringarna ligger bakom katastrofen. USAs besked att man nu har vapen i rymden är något som kommer att påverka Sverige. Det menar Anna Maria Wåhlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till. I mitten av september meddelade USA som första nation att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Väderprognosen, det är klart till halvklart och mycket sol idag. Temperaturen 16 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Nästa artist ut i det här programmet är Tommy Körberg. Det är inte fel det heller.
1: Nej.
0: Här med melodin En enkel gubbe för 224 Lennart. Det är en låt som skulle kunna handla om mig.

0: En en Kilgubbe, helt og vel saluten. Tommy Kjørvei.
1: Ja.
0: Så var det. En titt til trafikk- og serviceredaksjonen blir det nå.
2: Malmö Dritt, med trafikk og service.
0: Det ska vara fritt och framkomligt på E6 nu vid Center Syd. Det är de senaste rapporterna som kommer därifrån i alla fall. Kan ju finnas lite kvarvarande efter köer såklart efter trafikolyckan där. Men allting ska vara upprätt och klart. Så om det inte börjat flytta på nu så kommer det att göra det inom kort. Vägarbete att berätta om det är på E6:an mellan eller i trafikplatsen Petersborg i riktning mot Malmö, alltså från Trelleborg och in mot Malmö. Risk för köer är det på grund av ett vägarbete i trafikplatsen Petersborg under dagen. Riksväg 9 vid Glemmingebro, det gäller båda körriktningarna. Ett vägarbete norr om Glemmingebro, trafikljus och sänkt hastighet gäller till 30 km i timmen. Riksväg 9 också när det gäller inne Trelleborg, eller vid trafikplatsen Österjär in mot Trelleborg. Där pågår det beläggningsarbete och då leds trafiken om där via orange förbifartsskyltning. Det är värt att bära med sig. 101 också, det är mellan Östra Grevie och Klörup. Där pågår det ett arbete också. Trafiken leds med trafikljus förbi det där arbetet. Begränsad framkomlighet är det som gäller. Det händer idag. Nu ska vi se vad det finns på evenemangsutbudet för dagen, Kim. Amerikanska Ward Haydn and the Outlanders kommer idag att spela på medley. Och så kommer Mike Gambles med sin dansföreställning Enough, som sätts upp på Skånes dansteater. Det här är en föreställning som utforskar komplexiteter kring identitet samtidigt som den navigerar inom sociala metriska ramar såsom ålder, skönhet, kroppsuppfattning, maskulinitet och feminitet, popularitet och framgång. Verket ställer frågan, kan vi bryta oss loss från dessa socialt betingade mätvärden och omdefiniera vår identitet för oss själva? Kan vi någonsin vara tillräckliga? Det är en existentiell fråga, kan man säga. Visas i dansföreställningen Enough alltså i afton. Det äger rum då på Skånes dansteater. Ja, två stycken evenemang att uppmärksamma för den här dagen. Det händer idag. Nu du, så ska vi ta till Landskrona.
1: Ja.
0: Det här är önskemusik från någon du känner.
1: Jajamän.
0: Ja, berätta.
1: Pappa har önskat en låt.
0: Pappa har önskat en låt, ja. Just det, så är det. 25-20 Lennart alltså. Önskar You'll Never Walk Alone med Gary and the Pacemakers. Kim vet varför, skriver han.
1: Ja. Men vi är Liverpool-supportrar. Vi har också varit i Liverpool. Så sen 14 var vi och kollade när Liverpool mötte Newcastle. Så då var vi på en fullsatt Anfield. Jag var 14 år gammal. Fick gåshud av att vara där. Det är ett minne för livet.
0: Ja, kan jag tänka mig. Vad är det som gör att Liverpool är favoritlaget då?
1: Ja, men jag... det är jag uppvuxen med, men när jag var liten så var det Steven Gerrard. Jag hade mina favoriter. Det var Steven Gerrard, det var Jimmy Gallagher. Och sen har det bara fortsatt. Och det har jag hållit på sedan jag var liten.
0: Ja, just det. Just det. Ja, jag är många svenskar som spelat Liverpool också.
1: Ja.
0: Glenn Hussein.
1: Han träffade jag faktiskt 2014 när jag var på Anfield.
0: Ja, bara en sån sak.
1: Ja.
0: Ja, ja. Flög du med i den där låten när du var där?
1: Det är klart jag gjorde.
0: Ja, här är den. Fel låt. Nu ska vi se. Det där var en låt som vi ska spela sen. Den där låten som vi ska spela för Lars som du har letat efter hela morgonen. Vi tar den här först. You'll Never Walk Alone, alltså Gary and the Pacemakers.

0: Hörde jag någon sång?
1: Ja.
0: Nej, det gjorde jag inte. Du sjöng inte.
1: Det gjorde jag visst.
0: Tyst i så fall.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men, de förklarar det varför jag inte har det. Ja, men fint var det i alla fall. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone alltså. Jag har ju redan avslöjat att Lars på Limhamn ska bli nästa önskare i det här programmet. Med Reeling and Rocking, det är Dave Clark 5 som ska framföra det. Det kommer precis på andra sidan hörnet.
2: Reklam.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
8: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Running and Rocking alltså. Dave Clark 5 var det där. Ja, vi är bara några minuter från nu, Kim, att det ska då presenteras årets fysiologipristagare till Alfred Nobels minne. Yeah. Och kvantfysiken vann i fjol. Kanske du kommer ihåg. Du kommer säkert inte ihåg vad det handlar om, för det gör inte jag nämligen. Men kvantfysik finns med även bland årets spekulationer och favoriter. På bland annat sajten Physicals Forum nämns till exempel Alexei Kitos, David Deutsch och Peter Shor. De har på olika vis bidragit till de teoretiska grunderna för kvantalgoritmer och vissa kvantdatorer helt enkelt. Eller så blir det kinesiska Qiun som forskar inom något som heter kvantanomal halleffekt. Hans forskningsfält handlar då om isolatorer och att utveckla elektronisk transport utan motstånd och framtida kvantelektronik. Ett annat tippat område inom fysiken handlar om bildskärmar. Här finns forskare som bidragit till utvecklingen av modern bildskärmar och energieffektiva displayer med hjälp av kvantelektronik. Ja, det är mycket kvant alltså.
1: Ja.
0: Om vi får se nu 11:30, då kommer pristagaren att presenteras. Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö. Slut för idag, tack för idag. Imorgon är onsdag, då sänder Malmö direkt med start klockan 7 och då ska det bli trädgårdssvep och sportsvep och musiksvep. Och så ska vi snacka badminton.
1: Ja.
0: Är det en favorit?
1: Jag har aldrig riktigt hållit på med det. Kanske i skolan någon gång, men...
0: Just det. Badmintonklubben Ara har startat igång sin säsong i badmintonligan. Och det började bra med vinst i den första omgången. Uppmärksamma detta mer imorgon i Malmö direkt med start klockan 7. Då blir det också mer önskemusik. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag då, Peter Björkstrand, säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Ingmar Nordström ska avslutas idag. Det är för... 316 Rosmarie.
1: Ja.
0: Men natten har 1000 ögon. Det är Rosmarie som är dagens sista önskare, så att säga. Vi önskar en god fortsättning på denna tisdag. Tack för sällskapet.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 6 oktober 2026, 11.30 till 14. Och det är ju vår sändningstid 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vår öppna telefon, den har samma nummer dygnet om alltid. 040 12 02 12. Och det är den du ringer för att önska melodi eller vara med i debatten här, eller både och. 040 alltså 12 02 12. Ja, det är Kalle Härslöf som är programledare. Och här är en melodi över från igår. Det var Fats Domino med Blue Monday. Och den får vi ju spela med detsamma från början till slut.

That's Domino med Blue Monday. Och efter den melodin ska vi få höra Doris Day med It's the Sentimental Thing to Do. Och det har ju blivit en rejäl skärpning nu i vår politiska profilering här. Malmö-listan har ju 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige och de fortsätter ju med uppgifterna inför Malmö kommunfullmäktige. Men Skånepartiet har ju gjort sig känt för att gå fram också med kravet på ett självständigt Skåne. Och det finns det verkligen anledning att göra nu när det inte är något enda parti i riksdagen utav de 8 som nu när det är regeringsförhandlingar tar upp den viktigaste frågan av alla, nämligen att bryta upp Sveriges Radio och TV så att vi får in inflytande därifrån tittare och lyssnare. Utan vi ska fortsätta leva i en massmediediktatur och det går vi absolut inte med på. Då går vi hellre in för att göra Skåne självständigt. För att det är mycket lättare att driva fram en demokratisering utav Sveriges Radio och TV i ett mindre område som Skåne. Det är stora kostnader att hålla på och åka runt och propagera, men här är någorlunda koncentration utav invånare. Och dessutom får vi ju tänka på att Skåne har fler invånare än vad Estland har. Och många, eller i alla fall 2-3 gånger så många invånare som Island har. Det är klart att vi måste gå in för skånsk självständighet. Och då väntar Doris dig här med It's the Sentimental Thing to Do.

Doris Day, it's the sentimental thing to do. Och efter henne idag kommer Lasse Stefans orkester med Gula höstlöven.

Lasse Stefans med det gula höstlöv. Och den följs utav melodin om kärlighet som framförs utav Rickard Ragnvald.

0: melodin om kärlighet, och den framfördes av Rickard Rangvald. Ja, det bästa beviset på att där är en majoritet i Skåne för självständighet, det är ju att det aldrig presenteras någon opinionsmätning om det. Det förbjuder naturligtvis massmedieorganisationernas ledning i Stockholm. De känner ju till det, att här är en majoritet för självständighet bland skåningarna. Och det visar sig ju i en hel del frågor. Jag har ju berättat om alla de politiska valen här, om folkomröstningar och så vidare, att skåningarna har en annan uppfattning än svenskarna. Och då måste vi naturligtvis gå in för självständighet istället för att leva i en diktatur. Och den viktigaste frågan av alla är naturligtvis massmediefrågan. Här är vi tvungna att betala över skatterna, Sveriges Radio och TV. Men vi har inget inflytande där överhuvudtaget. Och de borde ju börja med att presentera till exempel islamfrågan i sin helhet. Det gör de inte. Och så borde de diskutera och presentera överbefolkningsfrågan, och det gör de inte. Så det måste vi bryta upp här, och därför är det så viktigt med Skånes självständighet. Om det bland skåningarna varit en majoritet för att fortsätta att leva i den svenska diktaturen, så hade här säkert varit opinionsmätningar om det varenda år, men där är aldrig någon sån opinionsmätning, därför att de vet ju om att här är en majoritet för skånsk självständighet i Skåne, och därför går vi naturligtvis in för den. 12.02.12.
1: Ja,
0: där hade vi Rolf som nu kom direkt ut på radion.
1: Ja,
0: ja, det är väl bra. Vilken melodi hade du? Du vet om att det frågar jag alltid.
1: Ja, men nu gick det så snabbt så han inte tog
0: tänka. Ja, det kan du väl.
1: Ja, men ta någonting med Hasse Andersen, skomager Anton.
0: Skomager Anton.
1: Det är inte, du blir nöjd också.
0: Ja, du är väl också skåning?
1: Nej, jag är svensk.
0: Ja, så.
1: Ja. Så jag är utredning i Skåne nu då.
0: Ja, det är det ju då.
1: Ja, visst, fan. Så man ska höra på ditt snack. Så att, alltså, så tokigt som du håller på med att det är en majoritet, och att de inte presenterar, vad heter det, islam i Sveriges Radio och Television, sa du. Ja, men då ska man få med sig in alla. Så länge den är godkänd som en religion, va, så kan man inte bara plocka ut de som du tycker är dåliga och syna dem, va. Då får man syna allting, precis alla samtliga religioner. Annars så är det ju inte rätt gjort. För att då ska man syna allting, precis, förstår du. Och samtliga religioner.
0: Ja, men då kan de ju göra det då.
1: Ja, men alltså, men varför ber du inte det? Har du skrivit till Sveriges Television och Sveriges Radio om detta då?
0: Det var länge sedan jag skrev till så det finns till och med på nätet, det brevet till dem.
1: Ja, vad skrev du där då?
0: Ja, det var, jag kommer inte ihåg nu, det är väl en 4-5 år sedan.
1: Ja.
0: Jag skrev till
1: Kunskapsradion.
0: Ja, det var det väl, ja.
1: Ja, det du begärde, var det 10 miljoner i skadestånd eller?
0: Ja, om de inte gjorde det, ja, just det.
1: Ja, alltså det, men det var bara islam ju.
0: Ja, det är klart.
1: Du vill att de ska presentera alla religioner, vad de står för.
0: Ja, om de tycker det kan de göra det, men de måste presentera islam, men det gör de aldrig.
1: Nej, men varför ska de ta en religion bara?
0: Ja, därför det är ju ingen religion.
1: Nej, det är vad du tycker. Men så länge det går under beteckningen religion, så kan du inte sitta och hitta på att det är vidskepade, så att säga.
0: Jo, det är klart, det kan du ju själv inse ju, när där är som en viktig förutsättning att man måste tro på att det finns änglar i vårt dagliga liv.
1: Det finns det ju i kristendomen också.
0: Nej, det är inte med
1: i änglar.
0: Det är inte med i trosbekännelsen.
1: när trosbekännelsen har inte med det att göra heller, men de pratar om änglar ju.
0: Det är ju trosbekännelsen som karaktäriserar läran.
1: Ja, men då kommer man ta alla och så gå in och granska dem ju. Då är det rättvist att säga va, men man kan inte bara plocka ut för då tycker det är en vidskepelse. Du sitter där och undgör dig på deras religion va. Så länge då får du ställa upp i riksdagsvalet och säga så du kan ändra på det den vägen att du gör ju ingenting själv, vet du.
0: Inte dig.
1: Nej, vad gör du, har du gjort på alla dessa år?
0: Upplyser jag här till 12,5 timmar i veckan.
1: Ja, upplyser, ja, men det är på det. Vi är ju upplysta tillräckligt i alla fall.
0: Ja, det är ju inte du.
1: Jag kan svara för mig själv bara, men jag är upplyst i alla fall om islam och vet vad det står för. Men alltså man kan inte bara gå in och säga att nu ska vi ta dem alltså. Va?
0: Nej.
1: Nu ska man ta alla som är rödhåriga ändå.
0: Nej, men du får du faktiskt erkänna att jag betonar hela tiden att det är inte människorna det är frågan om utan det är idéerna. Det är inte frågan om rödhårighet.
1: Det är ju människor ju.
0: Ja, men det är idéerna vi måste ändra på.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, men det kan man inte göra åt man ändrar lagen i så fall. Har du inte fattat det ännu? Jag har sagt till dig hur många gånger när jag har ringt till dig och sagt att man måste ändra det så man har någonting i ryggen för man ska kunna gå in och ändra på någonting. Att det är förbjudet om man har ett hat mot andra människor. Och det kan jag hålla med på att det finns i deras religion. Och att man ska ta död på andra människor som inte tillhör islam. Och då är det något fel på... Då ska det inte gå under begreppet religion. Men alltså det är så länge att det finns fortfarande som en religion så kan du inte sitta där och undgöra dig över.
0: Mm. Jo, det är klart. Därför att du säger att det ska vara rikstäckande. Ja, visst. Men eftersom det är... omöjligt rent ekonomiskt att hålla på och propagera över hela Sverige så gör vi istället Skåne till ett självständigt rike och
1: ja, men det är också bara skitsnack rent ut sagt att det är majoritet i Skåne för självständighet. Då har vi frågat en gång i Skånska Dagbladet eller de gjorde en sån här undersökning. Och då var det väl en person mer som tyckte det kunde vara självständighet. Men de flesta sa också att då ska vi tillhöra Danmark, sa de. Så att någon självständighet bara för Skåne, det kan du nog glömma. Men du pratar, alltså du lyssnar inte på andra människor, Kalle. Inte på någon enda annan person, utan det är bara vad du tror och tycker. Det är därför du sitter där själv idag ensam i Skånepartiet. Har du inte fattat det ännu? Det är ingen som kan jobba ihop med dig. Därför hade du haft fler som hade jobbat ihop med dig så hade du och du hade lyssnat på dem också någon gång. Det var ledaren till innan när ni hade årsmöte och sånt. Du drog ut dit snabbt och sen gick du alltså. Va? Och du brydde dig inte om medlemmarna på den tiden heller alltså. Har du gått från telefonen eller?
0: Nej, jag vill inte avbryta dig.
1: Nej, men du kan ju svara på frågorna i alla fall, eller påståenden. Så var det ju.
0: Ja, det är alltså så att vi lever i en massmediediktatur. Och då är ju vår främsta uppgift att bryta upp den. Och det var ju därför Skånepartiet bildades också ju.
1: Ja.
0: Ja. Nej, då måste vi bryta upp den. Då måste man ju klargöra för människorna, eftersom de själva inte tänker på det, att vi lever i en massmediediktatur.
1: Du närvärderar andra människor till att inte veta någonting.
0: Nej, det gör jag inte alls.
1: Jo, det gör du. Det gör du när du säger att man måste upplysa andra människor som känner inte till det här. Du tror inte de känner till vad islam är. Det kan ju säga nu att det är i alla fall 80% av svenskarna som vet det. Så att
0: Nej, det är det inte. Det kan jag lova dig att det är det inte alls. Utan,
1: har du gjort någon undersökning på det då, eller?
0: Utan tyvärr är det så att människorna har inte klart för sig redan den första, hela inledningen utav islam. med halalslakt utan bedövning. Det är, folk tänker inte på det vad det är, men det är ett fruktansvärt djurplågeri.
1: Det har vi förbjudet i Sverige nu. Det är förbjudet i Sverige. Det är förbjudet i Sverige.
0: Ja, men det praktiseras ju inte i de islamiska familjerna. Och du...
1: Nej, men vad de gör i sina familjer, det får de ju, då får man ju skicka dit djurskyddsinspektörer och sådär, så du ser till så att det går rätt till.
0: Nej, man måste ta bort själva idéerna, och det gör man genom
1: att... Nej, men alltså, om, du nu, om det är förbjudet en sak, så får man ju inte utföra denna slakt i så fall. Då får man ringa i länsstyrelsen. Hur många gånger har du ringt länsstyrelsen och sagt du måste ju veta var det här pågår någonstans eftersom du sitter och säger det. Han har redan, han har ju varit slaktare en gång, måste jag.
0: Ja,
1: vi får... Han hade skett det med egna ögon. Varför har inte han kontaktat länsstyrelsen?
0: Ja, vi får höra vad han säger. Han hör kanske på nu så kanske han får ringa.
1: Ja, det hoppas jag gör, va? För att det är väl den sista trogna Skånepartisten som sen tror jag de andra har lämnat. Nej, du får nog tänka om, Kalle, och lyssna på andra människor också. Så
0: ja, att, då, det gör ju, jag hör ju på dig nu.
1: Ja, men det var någon som frågade om du inte hörde på mig igår. Det hade jag redan glömt vad han sa. Jag tror det var andra som frågade vad det tog roll på mig idag. Och då sa du att det hade jag redan glömt. Alltså.
0: Ja.
1: Ja, då är du inte mycket intresserad av de samtalen heller om man ringer in till dig.
0: Jo, det är klart jag är. Det är därför jag
1: pratar
0: om
1: det. Det kan du inte vara ju, men... Ja. Men nej, alltså jag ska försöka låta bli att ringa, men så, när du kommer med sådana dumma saker som Skånes självständighet och allt det här, då tänker man till, är han riktigt som han ska vara, eller det är något annat. För att du håller ju på med samma sak i, nu har du hållit på med detta Skånes självständighet för det är 45 år, Kalle. Och du har inte kommit ett dugg närmare det här.
0: Jo då.
1: Och du har börjat med allting, du började med lotteri och annonsradio och glada radio och allt vad du... Allting blev...
0: Ja, visst. Och det var kvickt så förbjöd de det. Vi kan inte ha lotteri längre därför de har ändrat i lotterilagen så att det är förbjudet.
1: Då körde igång det när det gamla systemet. Men alltså du hade inte sökt tillstånd och sånt heller. Så att sitta inte och skjuta på att de har ena reglerna så du kan inte ha det med. Jag har aldrig hört någon vinnare heller i ditt lotteri så att... Och det här annonsradion. Där tog du 100 kronor, det kostar 500 på ett sånt inlägg i din radio. 100 kronor var med sån där moms. Har du betalt in de momsen på de tre? Va? Har du betalt in den momsen?
0: Det var inte moms på dig och det var så...
1: Ja, du tog 100 kronor per skalle där.
0: Jag hade.
1: Det var moms.
0: Jag hade.
1: Ja, du, jag glömmer inte så lätt. Så att,
0: jag gör det, säger jag.
1: Ja, det gör vi alla väl när man kommer upp i ålder kanske. Man tappar lite om
0: det. Jag tror inte
1: men,
0: du... Hur gammal är du då?
1: Ja, jag är tillräckligt gammal för att begripa att du har... Helt tokiga
0: grejer i alla fall. Ja, men du kommer också få dåligt minne när du blir 83 år gammal.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det vet jag inte idag. Alltså, men ännu så länge är jag helt klar där uppe i alla fall.
0: Ja, det
1: är nästan inte kroppen hänger med i övrigt. Det kan vara en annan sak.
0: Nej, men du hade önskat Hasse Andersson, va?
1: Ja, skomagare Anton tar
0: vi. Ja, men jag har framme här för mig guld och gröna skogar. Går inte det lika bra?
1: Ja, så jag kan spara dig lite då så du inte behöver springa för runt för mycket där inne. Så tar du den om du vill ha den?
0: Ja, den är framtagen.
1: Ja.
0: Ja, det var bra det, Rolf.
1: Det var jättebra. Så tänk nu efter lite grann innan och så lyssna på fler människor som kanske kan hjälpa dig på rätt spår igen.
0: Ja, du tror alltså inte på att där bland skåningarna är en majoritet för självständighet?
1: Nej, det tror jag inte ett dugg på.
0: Jo, det är bevisat, för annars hade de ju haft mätningar varenda år, men det vågar de inte ha. Därför det är en majoritet i Skåne.
1: Ja. Och det vet jag att de inte vågar ha den mätningen.
0: Ja,
1: och varför skulle de ha precis, har du hört någon annat landskap? Blekinge, Småland?
0: Nej,
1: men de
0: har börjat nu med ett Norrlandsparti. Vi får väl avvakta hur det går för dem.
1: Ja, de har börjat nu med ett Norrlandsparti. Mm. Men nu svarar på min fråga. Har du hört något annat landskap som har vill bli självständiga i Sverige?
0: Nej, men där är ju inget annat landskap som ens går att jämföra med Skåne.
1: Så? Nej. Varför går det inte att jämföra? Ja. Är de domare, de människorna då? Eller vad menar du?
0: Nej,
1: eller?
0: De har inte den historien som vi har.
1: Ja, vi har en historia att vi skulle bli självständiga.
0: Ja, det ska du få säga. Vi kommer att bli också. Även om
1: ja, du... Jag skulle vilja... Ja, jag tror inte det kommer igenom Skånepartiet. För då sviker ju alla dina väljare. Ja. Hela tiden genom att inte ställa upp. Ja. Och så sitter så här, vi har ett debatt här i radion. Och vi ska ordna detta. Och vi ska fixa detta. Du fixar inte ett dugg, Kalle.
0: Jo då, jag fixar att du får komma ut och nå alla lyssnare. Och det är du väl glad för, Rolf?
1: Ja, det är Kjell Magnus som har betalat det, sa han igår. Så att...
0: Ja, han har betalat mycket, det är duktigt.
1: Ja, ja, ja så att...
0: Hur mycket har du betalat?
1: Men han har också börjat att tröttna lite på dig.
0: Hur mycket har du betalat?
1: Jag har inte betalat ett dugg, alltså. Nej. Jag tänker inte göra det heller.
0: Nej, nej. Nej, men då i så fall så får vi nog gå vidare i programmet eftersom du inte vill.
1: Ja, ja. Alltså, kostar någonting att lyssna och ringa in till dig då, eller det?
0: Nej, men om man förstår att sändningen kostar pengar skickar man in något någon gång i alla fall.
1: Ja, nej, om man sympatiserar med just de tankegångarna så gör man det kanske.
0: Ja, även om man inte gör det, du får vara glad att du får komma ut här och nå alla lyssnare.
1: Nej, du får inte släppa ut mig om du inte vill. Alltså, det är, ja, men jag bara menar det är, man får upplösa andra människor också att det här är bara lite fiffel och bög alltihopa.
0: Nej, det är Rolf. Utan här...
1: Ja, men du har ju ett bankgironummer som inte går till Skånepartiet med anmälning.
0: Bankgironummeret går in i hela koncernen.
1: Det går in i Skånepartiet Svedala. Det
0: går in i hela koncernen där.
1: Koncernen, ja. Det fixar du själv där bakom gardinen, va?
0: Ja, visst. Det är två gardiner.
1: Ja, ja, nej. Du kallar mig lurar du inte.
0: Nej, det är klart jag inte gör. Utan du,
1: det ska, kan du inte, va?
0: Du ska få din melodi här i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja, okay,
0: hej då. Ja, då tackar vi Rolf som vi önskade Hasse Andersson som nu framträder med guld och gröna skogar.

0: Hasse Andersson önskade, som vi hörde, guld och gröna skogar. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212. Det är alltså den öppna telefonen här. Och det är viktigt med samtal med lyssnarna. Exempelvis samtalet nu med Rolf. Alltså 040-120212. 120212. Ja, där hade vi Adrian som nu kom direkt ut på radion. Välkommen hit.
1: Ja, tack ska du ha. Jag får väl svara lite på Rolf här nu som... jag vet inte om han är lite snorrig idag, men... jag har inte sett det själv, det har jag förklarat. Jag jobbade på ett slakteri som bara hade gris. Det var bara grisar vi hade där. Så att där förekom absolut inte någon halalslakt. Men jag har kompisar som har jobbat på andra slakterier i Sverige. Som har berättat för mig vad de har sett i Sverige. Och de förklarar för mig hur det gick till. Det var en dag i veckan så kom han imam med en lång kniv. Och började sjunga till korna. Efter de hade klämt fast huvudet i en klämma. Kons huvud hade de klämt fast i en klämma. Så de inte kunde gå iväg någonstans. Detta skedde här i Sverige. Och när kon var fast med huvudet där, fastklämt. Så började den här hemska imamen med långt skägg. Sjunga och ramsa då som de ska göra. Och sen skar han upp halsen på kon. Och den försökte självklart slita sig därifrån. Men det gick inte för den satt fast i en klämma. Och på varje slakteri finns det veterinärer. Minst en. Och den här veterinären har en eller två assistenter. När den här kan närvara så kommer de assistenterna. Då är de med och besiktigar alla djur. Och veterinären är med från avlastning till transporten. Det är första anhalten, det första stället veterinären är närvarande. Men närvarande vid bedövning. Så att allting går ordentligt till där. Sen vid avlivning och hela vägen ut till och med paketeringen. Och det är en massa regler som gäller där också. Och det är veterinärer som är ansvarig för att allting ska följas, alla regler ska följas. Så kom inte till mig roll och säg att veterinärerna inte vet om detta här. Finns det inte ett enda djur i Sverige som har gått igenom ett slakteri om allting är går enligt regelboken. Så men, det finns inget djur som går ut om slakterien som inte är veterinärbesiktigad. Från transporten in till slakteriet ut till lastning på lastbilarna, köttet och paketerat. Vad det nu är för djur, det kvittar det. Det är ungefär samma regler. Alla regler och i stort sett alla lagar, vad jag vet, har undantag och specialtillstånd. Och en dag i veckan så skedde alltså detta här. Och jag tror inte att veterinären bytte om och körde hem och lät allting vara där, bara försvann. Tror jag inte. Den här veterinären, även om det är en halalslakt så måste den besiktigas. Annars får den inte gå ut i handen. Så att du kan tro precis vad du vill, kära Rolf. Jag har ingenting emot dig personligen. Men du måste förstå att det är inte så som man tror. Och du kan anmäla hur mycket jag har anmält på grisslakteriet. Saker som jag inte tyckte om. när grisarna får illa, då sa till veterinären, nu det där, så får man väl inte göra. Jag var inte slaktare, jag har varit med i slakten i en timme. Jag är ingen slaktare, jag är stukare. Jag stukade grisar i 30 år och jag var i branschen i 30 år, över 30 år. Men jag har jobbat i slakten i en timme många gånger. Som sagt, alla regler, alla lagar, vad jag vet, där finns undantag på specialtillstånd. Och det stackars djuret som blir halalslaktat, det måste som sagt, jag har sagt det flera gånger nu, men det måste besiktigas av en veterinär eller en assistent, veterinärsassistent. Det är också godkänt. Men veterinär måste vara på plats när slakt sker. Så du har fått det helt om bakfoten, Rolf. Du kan anmäla hur mycket du vill. Det hjälper inte. Är jag tillstånd på undantag så är det sås. Men de här stackars korna, han berättade själv för mig hur huvudet klämdes fast. I den här kraftiga klämman. Och det, ja, då kunde inte jag inte göra någonting. Och det är här i Sverige, Rolf. Det är redan så långt gången. Men du vägrar ju tro på det. Men det är upp till dig. Jag respekterar det. Det får man göra. Jag vill inte träffa så bra hur du inte var. Men jag vet mer. Jag har varit i den bra. Och har hört, sett själv. Ja, ja.
0: Ja, där vill jag bara lägga till att så som du beskriver det är det nu. Men ja, men det kommer inte att bli så när islam får bestämma reglerna. Därför då blir det enligt de regler som de hade då på den tiden och de går inte att ändra på.
1: Det fanns ju inte slaktmasker och
0: det fanns all, inte, det fanns inte bedövningsmedel heller.
1: Nej, på den tiden. Och vad jag vet så står det i Koranen att det måste vara en mycket vass kniv. För att det ska gå snabbt. Så att de vet ju själv om att det inte är så roligt för djuren.
0: Nej, just det.
1: Det förstår de ju själv att djuren blir något fruktansvärt. Men det är ju med att det står så i Koranen och att Koranen inte får ändras. Så är det ju det som gäller för dem. Nej, det är bara att börja. Och sen de här reglerna som finns då, det kommer ju tas bort. Nu var det någon, jag hörde någon muslim som hade fått, de hade väl inte fått så jättemycket mandat. Det var längre upp någonstans. Och då första motionen han hade lagt in, det var att all mat ska vara halalslaktad. Kommer inte ihåg var det var någonstans. Allting ska vara halalslaktat. Det innebär även att grisen kommer att förekomma. Så julskinka kan man ju glömma. Eller prinskorv. Jul. Eller bacon och ägg. Då kommer bröd.
0: Och ärtor och fläsk.
1: Ja. Och det är ärtor och kalkonfläsk. Eller kalkon. Och låtsas att det är fläsk. Kalkontärningar. Och så ligger det till, Rolf. Sen kan du tro vad du vill. Och jag respekterar dig för den du är och vad du tror. Men då fel. Ja, det var vad jag ville...
0: Ja, alltså det allvarligaste här, det tycker jag, det är själva trenden. Alltså jag har ju frågat hur många gånger som helst människor som ringer hit här hur många tecken på islam de så när de börjar skolan. Antingen i skolan eller ute bland folk eller i massmedia. Ja, det är ingen som har sagt att de så någon tecken. Och det är klart att det beror på att det var ett tag sedan de började skolan. Men jag kan lova att när jag började skolan 1950 så fanns det inga tecken på islam någonstans. i skolan eller ute i, bland folk eller i massmedia. Och hur är det nu? Och då får man ju dra fram trenden sedan 1950 till nu och så försöka förstå hur det kommer att bli om inte vi bryter den trenden. Ja, då kommer det att bli så att vi blir alltså ett islamiskt samhälle. Vi måste bryta det nu. Och det är viktigt därför att det är många och det blir fler och fler som inte vågar gå emot islam. Själva kanske de vågar och vill, men deras familj säger nej. Familjen säger till dem att du får inte vara med där i det därför att det är livsvalet. Ja, då blir det ingen som vågar göra motstånd.
1: Jag började första klass 1978 på Kroksbäcksskolan när vi bodde där nu. Och jag kan inte minnas någonting sånt från den tiden. Jag var 7 år, men jag har inget minne av något sånt om islamiska tecken och...
0: Nej, och nu du kanske har följt med, jag vet inte hur långt det har gått, men det pågår ju i alla fall en debatt om att det ska vara tillåtet att gå med slöjor som för flickorna i skolorna. Och det är inte bara slöjor, utan det blir ju så att man, det bara, går bara att se en springa för ögonen.
1: Ja, det är ju ytterligare ett steg.
0: Ja, den debatten pågår. Ja, visst.
1: De tar två steg framåt och ett steg bakåt.
0: Ja, det där sista.
1: Ja. Men jag vill, som jag har sagt till jättemånga, så jag vill att det... Jag gnäller inte på dem, faktiskt. Jag har inget fel i sig. Det är systemet här som är totalt ruttet.
0: Ja, visst.
1: Det är systemet som är fel, och det är inte fel på människor.
0: Nej, men det säger jag ju i varenda sändning också.
1: Ja. Det är absolut inte människornas fel, det är systemet. Det är ett totalt galet system här.
0: Ja, visst.
1: Jag säger Sverige, det är fullständigt galet. Och jag håller med också om att hade Skåne varit självständigt så hade det... Jag är övertygad om att det hade varit helt annorlunda i Skåne då.
0: Ja, visst.
1: Övertygad.
0: Ja, alltså om vi tittar på väljarna, va? Så var det ju så att i förra valet, så jag tror det var 29 555 väljare i Malmö som röstade på Sverigedemokraterna. Och på Skånepartiet, eller på Malmölistan, röstade då så att det blev 2 mandat. Men de fick ju, om det var 11 eller 10 mandat, jag kommer inte ihåg det riktigt, men det berodde ju på att de väljarna var ju inte upplysta om detta. Att deras partiledning sa att vi vill inte gå in och ändra på vad folk tror på. Det har han sagt uttryckligen, Jimmy Åkesson. Han kommer inte att gå in och ändra på vad folk tror på. Ja, men det är det man måste göra. Och det är det vi gör här varenda dag i närradion. Man måste förklara för folk och få dem att förstå det, att det här är, dels är det jättefarligt, och sen är det inte frågan om människorna själva, utan det är om idéerna de har i sina, i sitt tänkande, att det är det man måste ändra på.
1: Ja, och nu läste jag också någonstans att Jimmie Åkesson bryr sig inte om vilken sida han står på. Bara han får med, vara med i regeringen och följa igenom sina idéer. Och det är, jag vet inte, för min del tycker jag att ge ihop med sossarna och vänster och miljöpartiet. Om man nu skulle få för sig att göra det. Jag tolkar det som att det är så han tänker när han säger på det viset. Att det spelar ingen roll, höger eller vänster.
0: Ja.
1: Då alltså hålla på... Skulle man gå in och samarbeta med vänster och miljöpartiet? Det kommer man få göra i så fall.
0: Ja, det får vi... Vi får
1: väl... Jag läste den. Jag minns det. Jag ser om jag hittar den igen.
0: Ja, men de ska väl avgöra det den här veckan, så det får vi avvakta och se vad de kommer fram till.
1: Ja, de kommer nog inte fram till någonting. Det är jag. Det är väl andra gången. Ja, det har två gånger till på sig. Det blir det nyval.
0: Ja.
1: Eller omval eller vad det är.
0: Extraval, ja. Ja, det tror jag inte de vågar, utan de kommer nog att precis innan att besluta någonting så att det inte blir ett extraval.
1: Mm. Det kan bli så också. Centern och vänster kanske vill stämma Magdalena dit också.
0: Ja, det kan vara så.
1: Ja.
0: Då ska jag ta fram en melodi till dig idag.
1: Ja,
0: yeah,
1: har jag
0: inte tänkt
1: så långt. Har du
0: Tutto Cotugno,
1: han italienare?
0: Ja, det tror jag
1: han är. Ja, så är det ju den Italiano eller vad den heter. Jag tror den heter L'Italiano.
0: Ja.
1: Eller någonting annat.
0: Ja, jag ska gå och leta.
1: Ja, en fin man.
0: Tack för att du ringde, Adrian. Tack, tack.
1: Tack själv.
0: Tack, tack, hej, hej. Vi tackar Adrian för dig och lyssnar först till Lili Berglund, Quan Lu, Quan Lu, Quan Lu.

0: Och då hörde vi Toto Cutugno med L'Italiano. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Carl, det är Helvi här.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tackar. Ja, det var rätt mycket intressanta samtal du hade idag.
0: Vad roligt du tycker.
1: Ja, ni pratade bland annat om, jag tänker nu på Skånepartiets glansdagarna, var faktiskt var en hel del som ville ha ett självständigt Skåne. Sen om det fanns tillräckligt röster för genomförande, det tror jag kanske inte då vid det tillfället. Men däremot så har det varit ett väldigt stort stöd för att samarbeta med de nordiska länderna, tänker jag. Och det hade jag ju hellre sett än att vi gick med i EU. Vad säger du?
0: Ja, alltså,
1: ett nordiskt samarbete.
0: Jo, det har vi ju propagerat för i alla år, men i och med att den europeiska unionen kom så får man ju försöka inse vad de här världskrigen betydde. Första och andra världskriget, de drabbade ju nuvarande EU-länder otroligt kraftigt. Så att man måste ju där gå ihop med de andra också och verka gemensamt för dem. Och allra bäst hade ju varit om både Ukraina och Ryssland kom med i den europeiska unionen.
1: Ja, oh, det är en utopi. Det kommer aldrig ske, inte Ryssland i alla fall.
0: Ja, det vi får väl säga.
1: Ja, men jag röstade ju nej. Jag kan ju erkänna här nu att jag röstade nej till EU. Jag ser inte idag, är jag inte lika negativt inställd till EU idag som jag var från början när jag röstade nej. Men jag är ändå inte nöjd med EU som det är utformat. Utan jag skulle ju önska att man hade gjort annorlunda inifrån. Idag är det många som är väldigt besvikna på EU faktiskt. Och jag tror att nu när du pratar om nu hot och så utifrån och krig och elände här. Ja, tror inte du att de nordiska länderna hade stött sig bra mot resten?
0: Ja, men det är för litet. Alltså, du får ju tänka på krigen vi har varit med om. 30-åriga kriget, tänk bara det. 30-åriga kriget, på holländska heter det Tartarjarre-Orlor, och det betyder alltså det 80-åriga kriget. Det har varit sådana krig på den europeiska kontinenten där vi har varit med ibland, men inte alltid. Det allra bästa är ju om man kan få bort förutsättningarna för de här europeiska krigen, så att inte nationalstaterna ställs mot varandra och att det utnyttjas av propagandister som Hitler till exempel. Och då kan man alltså hålla ihop det och komma vidare i fred, och det tycker jag det är jätteviktigt om det går.
1: Men hur stort är hotet ifrån Mellanöstern, skulle du vilja säga, i detta?
0: Ja, alltså det hotet från Mellanöstern, det beror ju på oss själva att vi inte gör något åt de idéerna som kommer därifrån.
1: Precis. Det borde det man inte gör.
0: Nej, och det är det jag tycker är jättekonstigt. Jag har sagt många gånger varför de inte gör det ens i USA trots allt vad de har fått utstå.
1: Pengar och makt.
0: Och okunnighet.
1: Ja. Men du, jag tänkte, det var ju inte det, det var bara en parentes på det ni pratade om här nu med angående självständighet, med Skånes självständighet. Och därför valde jag också en låt som passade in där då med Östen Warnerbring, den här, det var en lördagsafton.
0: Ja.
1: Det ger mig sån, jag blir så varm när jag hör den låten, och den minner om den tiden, du vet, Danmarks befrielse då 1945. Ja, den är vacker. Den tycker jag alla ska lyssna riktigt noga på. Jag var faktiskt inne på att prata om, jag vill prata om vården bland annat idag.
0: Ja.
1: Det är ju ett jättestort ämne och jag ska försöka inte bli alldeles för långrandig i det. För sedan efter det så vill jag också prata om, eller informera om vad som händer nu med Malmölistan nu här framöver.
0: Ja, du kanske ska göra det först.
1: Ja, jag kan ta det först. Då är det nästa vecka. Alltså nu är ju Malmölistan invald i kommunfullmäktige. Och då betyder det att Nils Littorin i Malmölistan då kommer att ha sitt första kommunfullmäktige möte där inne. Och det blir torsdag den 15, alltså nästa vecka, torsdag den 15. Och det mötet börjar klockan 1. Tillägga ska för alla de som vill gå och lyssna på det, att alla de här mötena, de är alltid klockan 1 om inget annat sägs. Och som regel alltid då på en torsdag och andra veckan i månaden. Men den 15 nästa vecka, torsdag där, så ska Nils in. Och då hade vi tänkt att vi skulle, han har ju varit ute med detta på Facebook och lite överallt, men det är många av våra lyssnare här, Carl, som inte har Facebook. Och då tänkte jag det är bra om jag kan komma in med lite information här och hoppas att inte någon tycker att jag är jobbig för att jag upprepar saker och ting. Det gör jag ju ren välmening, för att det är många äldre människor som behöver att man säger saker kanske mer än en gång. Du vet att tankeverksamheten kanske inte är som den var när man var 20 år.
0: Nej, så jag kan bara säga att jag har inte Facebook.
1: Nej, jag har inte heller Facebook.
0: Nej, därför är det ju jättebra att du upplyser.
1: Ja, och det kan jag säga det att de lärde sig, och då får jag gratulera till dig att du inte har Facebook. Ja, men hur som helst så är det då detta mötet den 15 nästa vecka, på torsdag nästa vecka som sagt. Men en timme innan, alltså klockan 12 där, också då där på Stortorget utanför rådhuset, så ska vi träffas med våra, så många som möjligt. Han har, det kan vara, alltså allmänheten är välkomna dit, och vi ska ha en liten manifestation där. Och vi aktiva medlemmar, vi kommer att stå där med våra gula västar som det står Malmölistan på ryggen. Och Nils Littorin kommer att hålla ett litet tal där klockan 12. Innan han själv går in på sitt sammanträde. Så det var det.
0: Ja, och, men jag kommer att... Och sen, ni som inte följer in där, vad gör ni då?
1: Ja, efter att han har talat så kommer ju jag och mina partikamrater att vara med inne. Vi kommer ju in och sätta oss på åhörarplats. Det får alla göra, det är allmänt, det får vem som helst gå in och göra. Och det är ju då vissa regler som gäller inför det som både du och jag tagit upp i radion här flera gånger då. Och det är ju då att vissa regler som gäller. Att man går in där i den lilla gränden där sidan om rådhuset. Och där kommer det stå två vakter. Som söker igenom då din väska eller frågar om du har någonting med dig. Så det är lite säkerhetsföreskrifter de har som att följa där. Och sedan får man gå in och sätta sig. Man går upp någon trappa och sedan in i hissen upp till andra våningen. Och då går man in och sätter sig i salen. Och sen är det ju då vissa regler där inne som gäller. För det kommer, där kommer det också finnas två vakter som ser till att man följer reglerna, som att man inte får lov att sitta och prata i telefon.

0: ska ha innan. Kom, kom. Jag vet inte själv vad han ska prata om. Jo, jag tror att han ska prata lite om trafiksituationen i Malmö i alla fall. Och parkeringsavgifter och detta. Tror jag att han kommer att ta upp bland annat. Men kom och lyssna, vet jag. Alla ni som är nyfikna på vad Malmölistan nu vill och vad vi ska göra nu här framledes.
1: Det, vi hade, vet vad du hörde, vi hade en diskussion igår om att alla som är med där, att de har den gula västen på sig.
0: Ja, jag kunde lyssna inte på din radio igår, för jag kunde inte det tyvärr, för jag var på sjukgymnastik igår, så precis den tiden. Så jag vet inte vad ni avhandlade.
1: Nej, men för det kan ju vara så att vakterna, de kanske till och med får reda på det i förväg, att ni som är där och hör hans anförande då mellan 12 och 1 på Stortorget.
0: Ja, det har säkert gått fram.
1: Ja, att ni kommer att vara iförda de gula västarna. Men,
0: ja.
1: Men då är det kanske en idé att ha en jacka ovanpå dem. Och så ta av jackan när ni kommer in.
0: Ja, det är lite lurigt det där. Får ni följa de regler som gäller i första hand. Sen kan man, vi får nog ta reda på om man får lov att sitta där inne med gula västar. För att annars så kan det bli så att om man gör som nu då föreslår, så kan det ju faktiskt bli så att man blir utvisad därifrån och så får gå ut. Och då kanske man blir portad där inne och så känner man, nej, det ser inte så bra ut där. Om det vi i partiet ska göra någonting som inte är lagligt, det kommer vi inte att göra. Så det vill inte jag föreslå faktiskt. Men jag kommer att fråga Nils och förhoppningsvis få ett samtal med honom innan den 15. Och då kan jag fråga honom om han vet eller tror. Tror eller vet, om vi får lov att sitta där inne med de gula västarna, får man inte det möta något motstånd, så kommer vi såklart att göra det. Absolut.
1: Ja, och har ni, alltså om ni har den gula västen på er och sen en liten jacka ovanpå, så ser ju inte vakterna det när ni går in.
0: Nej, men de ser ju när vi tar av oss jackorna och sitter där med de gula västarna, det kanske inte blir populärt, tänker jag.
1: Ja, men det vore intressant att...
0: Ja, vi får se. Jag får prata med Nils. Ja, jag vill göra det. Jag vill inte gå händelserna i förväg och göra någonting som kanske inte varken han tycker om eller som inte är tillåtet. Men det kommer jag tillbaka med innan den 15, så får du veta.
1: Ja, jag avbryter där. Du ville gå in på något annat.
0: Ja, jo, det är ju det här med vården. Du vet, jag brinner ju för vården. Våra äldre då i huvudsak. Och nu läser jag då något så hemskt här nu. Du har ju Sydsvenskan, så du har kanske själv läst det. Det var då, det var den 2 dagar sedan, ja, den 4 oktober. Då skriver man, jag behöver ju inte säga namnet på kvinnan faktiskt, men det är en kvinna på 89 år i alla fall, men det står i Sydsvenskan. Hon skriver om vanvården och menar att den är både smutsig och förnedrad. Och då står det då att bajsblöjor ställs utanför dörren och PET-flaskor med urin lämnas kvar på diskbänken. 89-åriga då, damen, har fått nog av hemtjänstens vanvård. Kan man inte bara få hjälp att somna in, undrar hon. Alltså detta grepp tag i mig, förstår du. Något så infernaliskt. Jag tycker det är så... Ja, jag vet inte. Alltså detta kunde man då läsa med i Sydsvenskan den 4 i förrgår. Och du vet, alltså den här vanvården och skammen gör att hon frågar om inte hon kan få hjälp att somna in.
1: Ja, det är ju otroligt.
0: Ja, och du vet, Malmö får ju enorma summor i utjämningsbidrag varje år. Så jag tror att det är någonting för 20 000 per kronor per invånare och år.

0: Varför kan man inte ta hand om, får så mycket pengar om man kan inte ta hand om sina äldre? Alltså, ja, hela sommaren, hon säger att hela sommaren har dagarna varit ungefär likadana. Alltså vid 9-tiden på morgonen, då rullas hon fram till köksbord. Alltså detta handlar ju då om hemtjänsten. Och så sitter hon i rullstol. 89 år. Vid 9-tiden rullas hon fram till köksbordet för frukost. Och sen blir hon sittande där i sin rullstol tills lunchen ställs fram klockan 13. Och nästa gång de kommer, ja då är det middag då, vid 4-tiden. Men vid det laget har hon ju suttit där i cirka 7 timmar i sin rullstol. Bara suttit där i 7 timmar i sin rullstol. Och så säger hon att man har ju ätit färdigt lunchen vid 2-tiden. Och då vill de att man ska äta middag klockan 4. Det går ju inte, säger hon. Men sen hon kom hem från sin senaste sjukhusvistelse någon gång i slutet av augusti, så har hon behövt hjälp med nästan allting. Och det har varit som mat, dusch, toalettbesök och så vidare. Hon kan ju inte ens vända sig i sängen på egen hand. Och det har gjort att hon dessutom har fått trycksår som inte läker. Det får man ju om man ligger i många timmar och dygn på samma ställe. Så kan man ju få trycksår på kroppen som inte läker om inte man tar hand om det. Den här damen har alltså varit banktjänsteman som ung och frisk. Rent och snyggt har hon haft omkring sig. Men nu tvingas hon sig på när hemtjänstpersonalen klipper hennes kateter. Alltså en kateter, det är ju som man har i urinblåsan, både män och kvinnor, som när man inte kan kissa själv. När de klipper hennes kateter med hennes egen kökssax då och tömmer ut urinen i petflaskor som de ställer, alltså de lämnar kvar dem på diskbänken. Vad tycker du, Carl?
1: Ja, det är ju verkligen upprörande.
0: Ja, man mår så dåligt. Jag mår så fruktansvärt dåligt när jag tar del av sånt här. Och du vet att det är många människor som känner till att jag just nu har ett stort intresse av att försöka förbättra inom vården. Och därför är jag så glad nu att jag är med i politiken och kanske kan göra skillnad. Men jag förstår inte varför inte det är fler människor som engagerar sig i detta. Det är precis som de gamla inte... Ja, jag vet inte. Man bryr sig kanske inte riktigt. Alltså om jag säger så här, det är klart att man bryr sig. Men jag menar de som är unga, du vet. Och man tänker kanske inte att man ska själv bli gammal en gång i tiden. Och då vill man ju inte ha det så här. Och vi har ju jättemånga anhöriga som tar hand om sina äldre och sjuka. Jag kan säga att i Sverige, alltså vi tar hela landet, så har vi, så sparar man in, hör nu och häpna här, i hela Sverige så sparar vård och omsorg in 194 miljarder varje år på att anhöriga själv tar hand om sina sjuka. Så det kan vara att man vårdar dem hemma, hjälper till istället och gör det som inte hemtjänsten hinner med eller göra. Och även ute på särskilda boenden, alltså äldreboendena. För de vill inte lämna över vården i händerna på personal där som inte tar hand om dem. Alltså då sparar vården in 194 miljarder kronor varje år. Och alltså, var finns upprättelsen för alla dessa vårdtagare och de anhöriga som nu ställer upp på detta? Det finns ju människor som sitter i vård och omsorg som har sett till att det får får lov att förutsäga på detta sättet. Jag kan säga att om inte de här anhöriga jag berättar om nu hade tagit hand om sina äldre och sjuka och lämnat över alltihopa till vården, då hade hela vården kraschat imorgon, Carl. Hela vården hade bara kraschat imorgon när det inte funkat. Är det så vi ska ha det? Är det det de gamla som sitter i vårdhemmen och betalar hela sin pension för att bli vanvårdade? Nedvärderade, förnedrade. Bara önska att de dog. Ja, det är så sorgligt. Så att jag blir så ledsen och jag får så ont i hjärtat när jag... Och vet du, med så många känner till nu att jag är så engagerad, så hör man av sig till mig från massa olika håll. Och tyvärr är det så att sekretessen slår till där, så jag kan ju inte gå ut och berätta allt som jag får tilldelat mig. Både vad som händer i vården och just i hemtjänst och så vidare. Tyvärr. Men jag har samlat på mig och jag skriver ner och jag printar ut. Och det kommer en dag. Jag kommer inte att vara tyst i detta. Och detta här nu, den här damen jag berättade om. Hon bor i Malmö. Och det här är ju Malmö kommun som bedriver hemtjänsten och de flesta av de här särskilda boendena, alltså äldreboendena. Det är ju Malmö kommun. Och så att det ska läggas på dem. Det är ju Anders Rubin heter han. Har du hört mig säga kanske Anders Rubin?
1: Ja, du har inte sagt idag, så det är bra att du upprepar det.
0: Ja, han heter Anders Rubin, så säger. Han har ju suttit som kommunalråd och politiker i Malmö i stad. Jag vet inte, alltså, han har väl varit verksam sedan början på 2000-talet, vad jag känner till. Och han har ju varit både kommunalråd, men han har haft ansvar för boende och infrastrukturfrågor och sånt. Men han har ju suttit i alla fall sedan 2017-2018 fram till nu då 2026 som kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg. Alltså äldreomsorgen och strategisk personalpolitik. Så han har ju suttit där och bestämt att det ska se ut som det gör i vården. Och det måste han ju ha gjort, eftersom han har ju inte gjort någonting för att förbättra det. Och det sista jag verkligen skällde på honom om, det var när jag frågade honom hur han kunde vara så iskall när han såg hur det såg ut i vården. Hur han kunde vara så iskall och så empatilös. Och anlita ett konsultföretag med våra skattepengar. Alltså betala miljontals kronor till ett konsultföretag som ska sitta och räkna ut hur man på bästa sätt kan spara in så mycket som möjligt i äldreomsorgen. Alltså, det är det för människor som sitter som politiker både i kommuner och i riksdag. Det är fruktansvärt. Men någonting som är positivt här i det hela när det gäller Anders Rubin, det är att det har blivit noterat nu här att i oktober nu i denna månaden här så meddelar de nu att han kommer inte att ingå i valberedningens förslag till det nya styret. Och det innebär ju att den långa period han har haft som kommunalråd, det börjar nog gå mot sitt slut. Så det är ju alltid något där. Så får man ju hoppas att den som kommer efter har mer mellan öronen. Annars så kommer jag i alla fall se till att det kommer in en som har det. För jag kommer inte att acceptera att vi har det på detta sättet. Att man behandlar människor, sparkar och spottar på människor som redan ligger. Människor som, gamla människor som... En generation som visste vad respekt och omsorg om varandra, arbets, människor som skötte sig på alla sätt och vis, som har arbetat och slitit för att bygga upp det samhälle vi fick, va? Och sedan behandlar de på detta sättet. Är det inte hemskt, Carl?
1: Jo, visst är det det.
0: Ja. Ja, det var ju bara det jag ville säga, men det var ju inte så bara. Jag hoppas att alla nu som lyssnar, jag vet att vi har många lyssnare, för det har jag fått reda på av vissa folk som bor på Limhamn, som har berättat att det är många som lyssnar på din radio och som tycker det är roligt att höra när jag kommer ut och lämnar ut värdefull information om olika saker i samhället. Det är jätteroligt. Och så länge folk tycker det, så kommer jag fortsätta att ringa in till radion och göra just det. Sen kan det ju alltid vara någon som inte är, som känner sig lite missnöjd med mig som person av någon anledning eller vad jag säger. Men det får jag ta. Det tar jag med en klackspark.
1: Ja, det var jättefint. Och då kan vi väl säga det, att de som inte tog del av den artikeln, de får försöka få fram Sydsvenskan från, du sa, förrgår.
0: Ja, den är inför den 4 oktober. Och där står den att läsa i sin helhet. Men eftersom inte jag har Sydsvenskan och inte heller prenumererar på den digitalt, alltså på nätet, så är det en låst artikel för mig, så jag kan bara läsa en viss bit på den, och sedan är den låst, sen måste man gå in och köpa ett abonnemang för att kunna fortsätta att läsa resten.
1: Ja, eller gå till biblioteket.
0: Det var ett jättebra förslag, och det var bra du sa det, för att det har jag förträngt ur. Då har jag glömt bort att det kan ju jag också göra. Jag bor så nära stadsbiblioteket här också. Så när det är någonting som jag är riktigt nyfiken på och inte kan komma vidare, ska jag baska mig gå dit där och kolla i deras tidningar. Toppen! Bra förslag, Carl!
1: Ja, det är bara det att den kommer antagligen vara upptagen när du kommer dit, men då får du ju...
0: Ja, men då får man ju vänta på sin tur, såklart.
1: Ja, ja.
0: Det är nog mer än en tidning.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Ja, det var det jag hade att säga idag, och var reda om varandra där ute, och tänk inte att det här händer andra, det händer inte mig. Och jag vill inte heller höra det här att ja, men jag kan inte klaga, för jag har det bra och min mor blir väl omhändertagen och så vidare. Alltså, för mig gäller att det får inte lov att förekomma en enda människa blir behandlad på detta sättet. Och de som nu har turen och får en bra vård, ja, då bara gratulerar jag till det. Men då säger jag återigen, men alla de andra då? De som inte får bra vård. De som inte har anhöriga som slåss för dem. Och ni hörde ju själv vad jag sa om hur mycket pengar Sverige, hela landet, sparar in för att det är anhöriga som själv tar hand om sina sjuka och gamla. Så ska vi ju inte behöva ha det. Det ska ju kunna, när man blir pensionär själv och man får åldriga föräldrar som inte klarar av att bo hemma själv av olika anledningar. Ja, men då ska inte jag på ålderns höst själv behöva vara mamma till min mamma. För vi pratar om de som är svagast. De som får det är Alzheimers och demenssjukdomar som ställer till det, att den typen av sjukdomstillstånd gör att inte man kan klara sig själv hemma. Och då är man beroende antingen av sina anhöriga eller att man kommer in på ett hem. Och ibland kan det vara så att många klarar inte av att ta hand om sina gamla. De kanske själv bör bli åldriga och sjuka. Och då vill man ju kunna veta att det finns hem. Man kan lämna över sina föräldrar och gå hem. Och man kan gå och besöka dem hur ofta man vill. Varje dag man känner för det. Men då finns det någon där som tar de tunga bitarna med lyft och rutiner som är så viktiga. Och att den gamla mår bra när man kommer och hälsar på. Att man får se ett leende, ett ansikte som är glatt. Ett en leende mamma och pappa som har fått fin vård. Det är ju det vi vill ha. Det är väl det minsta man kan begära. Ja. Jag kommer i alla fall kämpa ända in i kaklet för att göra skillnad i detta. Absolut.
1: Det var bra, Helvi, att vi fick den redogörelsen och att du återkommer.
0: Jag kommer igen. Och så får prata och påminna igen om torsdag nästa vecka. För det kan ju vara så också att det finns... alla lyssnar ju inte idag.
1: Nej, just det.
0: Så hade jag ringer in imorgon så är det kanske någon annan som behöver få veta det. Så jag gör gärna det.
1: Jag gör gärna det, jag gör.
0: Ja. Okej, Carl, det
1: tack
0: var vad jag hade att säga då.
1: Tack ska du ha.
0: Tack själv för att jag fick komma in.
1: Tack så roligt, ja. Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej. Hej då.
1: Det tackar vi Helvi för, och hon önskade Östen Warnerbring idag. Det var en lördagsafton.

Resten varnar bringade var en lördagsafton. Önskad utav Helvi. Och du som vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Anita Lindblom, sånt är livet.

0: Jeg glemmer aldri melodien. Og det var Jan og Sunny Boy som framträdde. Nu har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle, det är Anders.
0: Hallå, Anders. Välkommen hit.
1: Tack. Ja, det låter helt otroligt att en gammal dam, 95 eller 97, en gammal dam som hade jobbat på bank, sitter i sin rullstol hela dagen vid köksbordet. Det låter inte bra ju.
0: Nej, du tänker på artikeln i Sydsvenskan i förrgår.
1: Ja, och det är hon Palmelistan berättade om. Det låter inte bra i mina öron och höra något sånt. Om att de vansköts så i sina hem. Men jag hörde att hon är multi, hon är gammal och multisjuk och kateter och allt vad det innebär. Och, hon hade haft det bättre på ett hem. Jag menar, hon har varit pensionär i minst 20 år.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: 30 år har hon varit pensionär ju. Eller vad blir det?
0: Ja, men alltså du får titta i den artikeln själv. För det kanske det står där hur det var med dig. Därför att det är så, vad jag vet i alla fall, att de allra flesta vill så länge som möjligt bo kvar i sina egna bostäder.
1: Ja, men när man snart är 100 år gammal, det ska det inte vara bra då? Då är man väl rätt som mätt på livet. Är man inte det i regel?
0: Nej,
1: hon vill avsluta sitt liv ju.
0: Jo.
1: Men då har man ju det bättre på ett hem. Alltså på ett hem där man blir uppassad 24 timmar om dygnet. Inga problem, det är tryggt och bra. Det finns folk som kollar upp så att allting går rätt till. Och de klipper inte katet om hennes hushållsdags hon har vid diskbänken och så vidare och så vidare och så vidare. Jag förstår inte varför hon... liksom envisas med att stanna hemma. Ja, det skulle jag också vilja göra. Men är man så multisjuk och så gammal och kan röra sig, man sitter i rullstol, då har man det. Då skulle jag tro att man har det bättre på ett äldreboende. Faktiskt. Det finns ingenting annat i buds ju när man blir gammal och inte kan är kapabel till att göra någon som helst. Ingenting alls. Du kan bara sitta av tiden i princip. Det är väl roligare att vara med folk som är i sin egen ålder och skratta och ha lite grejer för sig om dagarna och allt möjligt sådär enklare saker som man kan göra i den åldern. Sen är det de som är 100 år gamla som är ute och bättre i början. Det finns de också. Men då är man inte sjuk, va? Då är man frisk som en nötkärna, som man säger. Och sen är det då vi andra. Äldre vi blir, desto fler sjukdomar får vi. Tyvärr. Och det är med generna ju. Bland annat. Vilka vet av min läkare. Jag hade fel föräldrar. Det är därför jag har de sjukdomarna. De sjukdomen, rättare sagt. Jag hade inte haft de föräldrarna så jag kanske haft en annan sjukdom. Så det är ju ren roulett ju. Vad man får för sjukdomar i livets öss. Kan man väl säga. Livets, jag vet inte. Men man kan inte skylla allt på de här invandrarna som inte kan svenska. De ska hålla på med katetrar och fettflaskor då. Det låter ju helt. I mina öron helt konstigt. Man fyller läskeflaskor med kiss. Det låter jättekonstigt. Då ställer man någonstans. Var du nu var på diskbänken eller vad det var. Det låter jättekonstigt. Alltihop. De som har gjort det, de har ju varit fel arbete. De ska inte vara där. Ja. Men tyvärr är det ju så att det har införts en ny lag. Att har du inget jobb och du är... och inte har uppehållstillstånd så åker man ju ut ur landet. De kämpar ju för att stanna kvar i landet och tar de vilka jobb som helst plötsligt. Innan de gick de med på bidrag. Men nu måste de göra någonting för att kunna bli kvar i landet. Det är en väldig röra när det gäller det. Jag vet, var det i Malmö det här?
0: Ja, vad jag kommer ihåg var det i Malmö. Det är alltså en artikel i förrgår i Sydsvenskan.
1: Ja, men du vet, det är så över hela världen. Det finns sånt överallt. Men vi har ju den lyxen att vi kan sitta hemma i våra bostäder och i jättehus och sånt och bli varande hemma. Vi har ju den lyxen i Sverige. Det är inte länder som har det egentligen.
0: Hur tror du eskimåerna gör?
1: Ja, de tar hand om varandra som vi gjorde i början på 1900-talet och framåt kan man väl säga. Och bakåt. Det är ju generationerna hand om varandra ju. Och sen var de ju hemma med barnen så länge de orkar. Och sen tog ju deras barn hand om de som var åldringar då ju. Ja, du vet ju hur det funkar för ju. Men så är det inte längre. Nej. När föräldrarna jobbar och barnen är på dagis eller så är det vid skolan eller... Och där finns inget tid till att vårda någon släkting eller sina föräldrar hemma i hemmet. Så funkar inte världen längre. För vi har så stora krav hur vi ska leva numera. Vi ska ha 2 bilar och vi ska ha jättebilar och vi ska ha allt. Och det kostar pengar. Ja, hur gör vi då? Jo, vi måste faktiskt ta och jobba båda två. Annars får vi tiden ihop det, helt enkelt. Förr gick ju i regel kvinnan hemma och passade barn och allt det där. Mat och skötte hemmet helt enkelt. Det var en heltidsarbete det också. Så det var ju bara en inkomst i hemmet. Ja. Det var ju den som jobbade som drev in pengarna. Nu är det ju 2 som drar in pengar och det är ju jättesummor om du har bra jobb. Ja. Men sen bor man och lever därefter också. Ja. 2 semestrar om året och... ja, mycket sånt har jag själv erfarenhet av. Så det är tiderna förändras. Men det blir, hon hade suttit bättre på ett äldre boende. Det är helt klart, det hör man ju. Med all den vården hon måste ha. Och de hinner inte lägga henne. Men vad ska hon annars göra om man inte sitter vid köksbordet? Där är ingen emellan måltiderna.
0: Han sitter vid köksbordet och tittar på TV antagligen.
1: Jo, men det har jag själv valt. Hon har säkert blivit tillfrågad flera gånger om det inte skulle vara bättre att bo på ett hem.
0: Ja, det...
1: Då har man nog frågat henne hur länge som helst.
0: Nej, det är inte... Du vet...
1: Så länge hon har varit sjuk och så länge hon har varit så svag och liksom inte klarar sig själv utan tillsyn 24 timmar om dygnet. Jag vill inte försvara det som de har gjort mot henne.
0: Det är så, Anders, att för kommunen är det bättre när folk bor hemma i sina egna bostäder. Det blir billigare.
1: Alltså, de har inga krav på att du ska bo hemma som multisjuk och 97 år gammal. Jag tror inte de har krav på det, vet
0: du. Nej, men alltså det är...
1: Men ingen ska vara hemma. Alla arbetar ju.
0: Det bedöms ifrån fall till fall. Man kan inte säga något generellt där.
1: Ja, men hon behöver... Om hon vårdas på ett hem eller hon vårdas hemma, det enda som skiljer åt det är ju att hon bor på hemmet, det får man själv betala. Det är jättedyrt. Det är väldigt, väldigt dyrt att bo på hem. Hela deras pension går åt till att bo på hemmet faktiskt. Nästan. De får inte många hundralappar över om du har haft en vanlig knägarlön. Ska jag säga dig. Så det är inte helt gratis att bo där. Så du betalar ju det själv. Det är som att bo hemma. Fast du har vår 24 timmar om dygnet, året om. Alla årets dagar. Men det kostar att bo då. Så man får ju fråga kvinnan först, har du valt detta här och tjäna in de pengarna och slippa bo på hem? För detta är billigare för dig. Att bo hemma. Jag tror ingen i hela det här vårdsystemet så att hon ska... Bo hemma och klara sig själv mellan passen och kommer göra henne mat. och byter kateter och byter blöja och ser till så hon får sina mediciner och... Nej, ja, så det där... Du har själv sagt att Sydsvenskan är en kast tidning.
0: Nej, det har inte sagt.
1: Jo, det har du sagt på flera år sedan. Vad har du sagt, Kalle?
0: Jag har haft Sydsvenskan hela tiden.
1: Ja, du har väl haft någon släktingar som är någon redaktörer också.
0: Ja, men det är ju inte därför.
1: Nej, det finns, man får nog höra hela sanningen först innan man liksom... De har ju bara hört en gåtvals en dag. Det är förfärligt det som har hänt ju. Det är ju helt klart ju. Det är ju helt klart, Kalle, men... hon är lite skuld till sig själv också. Att hon inte säger, okej, sätt in mig på himmet då. Och ge mig ett rum. Det är tryggast du kan ha ju. Det är inte roligt. Man blir nog rätt ledsen och sånt. Jag har själv erfarenhet av det. Det är inte roligt att bli satt på ett hem mot sin vilja. Men ibland måste det ske. Och i detta fallet verkar det så ju.
0: Ja.
1: Det är trist alltså att bli gammal och sjuk och sitta i rullstol. Det är fruktansvärt. Men livet är så, det är inte oändligt. Allting har ett slut. Allt. Varför får man vara nöjd med 97 år? Det är väl jättelänge. Vem jag får svara här. Vem blir så gammal? Jag vet ingen i min krets som har blivit så gammal. Jo, det är väl en gubbe som blev 95 år och sånt. En skräddare i Limhamn faktiskt. Men är det någon 90-åringar också, kvinnor. Bodde ihop hela sitt liv, de här två kvinnorna, två stycken fröknar. Alltså de var syskon. Ja, det vände ett fina jobb.
0: Ja, du får säga din önskemelodi nu Anders, för det är kanske fler som vill fram.
1: Men du, när du släpper fram hon, den där Ingrid eller vad hon heter här på Malmö-listan, så låter hon veva på som en grammofonskiva som där är hack i, som man säger, hur länge som helst. Men sen när jag kommer fram och har lite synpunkter på vad de säger. Jag vill ta upp det också med de här gula västarna där på nu den 15, men jag ska också dit då.
0: Ja.
1: Det är inte kindergarten. Då känner ni ju igen varandra ändå. När de sitter där och hör på sin ledare där. Jag tror inte de går ifrån varandra där på något sätt eller bär av med varandra, så jag tror inte man får sitta med bästa där. Det är ju direkt stötande för de andra. Det ska vara neutralt alltihopa. Tycker jag i alla fall. Jag hoppas reglerna är så. Nu hade inte jag mer idag.
0: Ja, du hade en önskemelodi.
1: Vi tar någonting med Ulla Billqvist.
0: Ja.
1: Hur har du det med kärleken idag?
0: Då kommer den strax.
1: Tack så mycket, Kalle. Tack. Hoppas du inte blev för arg på mig.
0: Nej, jag är inte alls arg.
1: Nej, för att man måste ju höra hela versionen på den här kvinnan. Jag tycker jättesyn om henne att hon vill hålla sig kvar hemma. Ja, det vill väl alla, men även hon. Men hon ska nog ta sig en funderare om det. Är det inte bättre att få bo tryggt och rent och snyggt? Och det finns ju även sådana ställen i Malmö. Jag var i Trelleborg och tittade på ett ställe. Det var en lukta ettan och tvåan i hela stället. Nej, jag tänkte, där vill jag inte sätta mig för. Så nu har vi hittat ett annat ställe till henne. Så vi ska ha växelboende var tredje vecka. Det är jättefint i Alstad faktiskt. Så jag hoppas vi blir nöjda båda två med det. Nej, det var därför jag ringde in på att tryggheten är väldigt viktig. Och hennes barn och barnbarn och sånt där släkten och så att de måste kunna slappna av också. Att de vet att hon är trygga händer på ett vårdboende. Som att hon sitter hemma själv och kan ju bli medvetslös eller vad som helst. En död. Till och med avlidande och sitter i sin rullstol. Jag föreslår vi har pratat, jag och min fru, mycket om det. Och vi får se hur det går med det där, men hon är inte så gammal. Vi är inte så gamla, men hon har en helt annan sjukdom. Nu kan vi ta mellan fyra ögon någon gång om vi träffas. Men jag tror hon vet det redan. Det är bra,
0: Kalle. Ja, tack för dig. Tack. Det tackar vi Anders för. Och han önskade säga hur har du det med kärleken idag med Ulla Billqvist.

0: Ja, det var Ulla Billqvist vi hörde där. Säg, hur har du det med kärleken idag? Och nu väntar nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Kjell Magnus.
1: Tack, Carl. Du, nu börjar jag bli fanatiker på Elvis samtal idag. Det var lite annorlunda, för det var förbannat intressant. Men har man själv haft upplevelser inom svensk sjukvård, eller ska vi säga inom Malmö allmänna sjukhus, på den tiden det hette så, då vet du, det var innan det blev universitetssjukhus och ja, fina titlar, det kan jag inte ha som... Jag bryr mig inte om vad de har för namn, men ibland är det ju alldeles enastående att det löser sig självt. Men nu berömmer jag Elvi idag, och sen kan jag väl säga motsvarande, Anders kanske inte hör på hela samtalet, för som jag uppfattade var det en 89-årig kvinna med trycksår där bak, och vad helst hon sitter i sin rullstol. Då har jag minne av att det har jag också varit utsatt för. Men det är ju liksom när man blir långtids sjukskriven. Sen nästa siffra, om han inte hör det, så är det, nämns där en siffra på 194 miljarder. När anhöriga tar hand om sina egna, det är vad Malmö kommun sparar på i detta telefonsamtal. Och då kan man till och med ifrågasätta sig, kan jag räkna så långt själv, eller måste jag vara civilekonom? För då handlar det mig själv om ett antal nollor efter de 194.
0: Ja, du brukar pika mig i vartenda samtal för att jag är civilekonom. Men i det här fallet, om jag minns rätt, så gällde de 194 miljarderna, det gällde hela landet.
1: Ja, du kan ha rätt där, Carl, men då får vi ha, vi får spela upp samtalet om igen. Men du får ge dig, jag pikar inte dig för någon civilekonom, utan det är precis tvärtom. Jag har beundrat dig för dina meriter, som dina föräldrar har betalt. Så var det väl själva fan om det är du som missuppfattar mig. Det är det du har satt i system, och det är kanske därför vi blir ovänner vid tillfälle. Nu relaterar jag det samtalet för Elvis räkning, och hon får högsta beröm idag. Och då är det att jag är så trött på att höra var fan den här kompanigatan ligger. Det har du berättat ett 20-tal gånger. Jag har det på band. Du får ge dig nu, gubbe, innan du får en smocka på flabben. Och då menar jag inte att slå in skallen på dig, men du får stryk om du inte kan hålla en jämlik ton, tonart till Anders, eller ska vi säga Elvis. Där är du en, ja, som Bengt Rydberg brukar säga, en smilfink. Du kan hoppa rakt in på Fredrik Reinfeldt och varför han har fått stryk i vår radio. Ja, det var kanske för att han sa upp sig samma kväll som valresultatet förkunnade att han hade förlorat det. Om det var 2004 det har jag glömt. Och jag kan väl erkänna, min glömska finns även för mig, min räkning. Men jag har 85:e året på gång. Jag är 84 fyllda, och då har jag en förmåga att komma ihåg rätt. Säger jag inte rätt i radion, så kan jag få stryk i veckovis efter samtalet. Och det är därför jag är noggrann med det. Fredrik Reinfeldt, han hade väl i alla fall en merit. Jag har minne av att han mötte Göran Persson i en partiledardebatt. Och sen sitter han själv 8 år efter det. Ja, då är det väl ett kvitto på att Fredrik Reinfeldt vann mot den här tjockisen som, ja, han var ju världsmästare till att sköta om våra finanser som finansminister. Och sen blir han med själv statsminister med sin stora trut. Han upplyste hela riksdagen om, det kom ut på band av någon händelse att han hade synpunkter på Maud Olofsson, att du har bry med vikten. Hans röst hörs i sådana sammanhang, va? Och då menar jag att det är inte mycket till vuxen kar i den. Jag kallar honom för tjockisen. Och han var korpulent på den tiden, men han har kanske bantat ner sig ett par, 3 kilo. Vad vet jag. Men han har ju följt med hela utvecklingen. Men ska vi säga att han har suttit i Swedbanks styrelse? Ska vi tala om för skånska folket att han har mycket med LKAB att göra? Ska vi berätta samtidigt att han har kanske bry med om vi ska ha kärnkraft eller ej? Nu får du också tala, Carl. Jag låter dig varje gång få din chans att kommentera. Men då säger du, ja, då får vi börja spela en melodi. Jag har ingenting emot det, men håll din civilekonomexamen som det finaste en människa kan förvärva. Jag beundrar bara enbart sådana människor. Och sen om de är i hemvården eller har ett mindre betalt jobb, så kan inte alla ha samma lön. Och de kan med själ inte bara gå med en fackförening för att de ska vara lika lön eller vad de hade på Stig Malms tid. Han ville till och med ha dem kollektivanslutna i socialdemokratiska partiet. Är det någon av dina uppringare som har glömt den frågan? Ska du ha mer stryk idag? Eller ska jag överlåta det till... Ja, du vet, Helvi, hon har halvtimmes långa samtal. Men de kan ju vara, som jag har berömt henne idag... Intressant är i detta fallet när hon berättar om en 89-årig kvinna. Ingenting annat. Hon har inte fyllat 97 år som Anders då. Om han har hört på en annan kanal, det vet jag inte. Men jag har ju minne av den tiden när jag själv låg på Malmö allmänna sjukhus. Om vi då hade Kjell Arne Landgren, vi hade Johnny Örbeck, vi hade kamraterna som nämns i detta telefonsamtal, Anders Rubin. På den tiden hade vi Nils Yngvesson i livet och vi hade med själ ett bygge som hette Törning Torso. Och jag har många kollegor som blev blåsta på den fina staden de byggde upp runt Törning Torso. De hamnade i sina knipor med att det fattades pengar när byggmästaren skulle göra rätt för sig. Och det har jag minne av, men du har aldrig jobbat på bygget vad jag vet. Det är kanske det som skiljer din fina uppfostran från mig. Jag har nämligen själv fått skaffa mig den uppfostran. De mina föräldrar skildes när vi var, min syster och jag, 1 och 3 år gamla. Ska vi slå in fler? Törning Torso, HSB, ett bolag som de fick inte uthyrt förrän det var en arkitekt som hyrde en hel våning. Och sen får du ju själv räkna ut hur mycket har HSB förlorat den vägen.

0: Vi hade lite boj med... Vad hette båten som for åt helvete nere i Malmö hamn? Det vet du.
1: Nej, men jag tror jag vet vilken du menar.
0: Ja, vad heter den? Åh! Amalthea!
1: Alltså, vad är det?
0: Då började jag lysa fram om det var kommunistjävlar eller... Ja, andra människor. Men ja, jag vill inte rika ut all kunskap i det ämnet. Men vi hade Malmö museum, vi hade din klågrupps massaker. Vi hade människor som blev fängslade på Malmö hus. Och de råtehålen de fick sitta i där, det var nog inte samma standard som de har på hemvården idag. Men Malmö har fått stryk idag och det är de verkligen värda om de inte kan ta hand om en 89-årig kvinna utan de ska få trycksår. Det är något fel på hela system med att de inte kan ta hand om gamla människor för att... Ja, det var inte bättre förr. Då hade vi något som hette Lort-Sverige. Otroligen, ja, jag lever i samma misär, va? Men jag har tolerans, jag kan tvätta mig både här och där. Ska vi hålla där idag så jag inte får för långa samtal, för då blir väl Rolf imponerad av att det är kanske jag som har betalt det här kalaset. Ska vi börja räkna på det till nästa gång, Carl?
1: Ja, men du kan ju säga din melodi denna gången i alla fall.
0: Ja, om du ska påminnas om min uppväxt så spela Ester och Axel med Marika Jonsson eller vad helst hon hette. Marita. Jag kan inte säga det. Annars ta vilken Östen Warnerbring och vad helst du vill om Machete och mitt emot lågtidningen Arbetet. Jag har varit och jobbat där också. Och doften, i Malmö doftade eller något sånt heter den.
1: Kan vi ta och den då?
0: Ja, den är gångbar den dag som idag är. Och Östen får vi tacka för hans fina röst.
1: Ja.
0: Han var till och med, ja, han var musiker.
1: Ja, det var han.
0: Han kunde traktera både det ena och det andra. Håll igång, brorsan.
1: Tack för dig.
0: Ja, bye bye.
1: Bye bye. Då tackar vi Kjell Magnus och lyssnar allra först till Jag glömmer aldrig melodin.

Och den melodin hade jag inte påannonserat, men alla hörde ju att det var Maria Therese som framfördes utav Robban Broberg. Nu hade vi en önskan på när Malmö doftade.

Och där fick vi höra Östen Warnerbring Malmö doftade. Jag påannonserade en melodi som inte blev spelad. Hoppas den kommer här.

Ja, där var någonting med den CD-skivan där som gör att vi går över till en annan. 34.

varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska trå-

34 var det, ja. Och du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio direktsändning som slutar klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Påminner om Bankgiro 583-1748. Och önskar alla en riktigt god fortsättning och på återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi dessutom få höra Jan Höjland med 10 000 röda rosor från början till slut. Ja.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig, Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Börja med att berätta direkt att det här programmet spelas in fredagen den 2 oktober. Den 2 oktober, den första höstmånaden. Det är väl härligt när man tittar ut och ser att det duggregnar. Det behövs ju mycket, mycket regn, så vi hoppas att det blir en regnig höst. Jo, och sen kommer ju programmet att sändas den ordinarie sändningen på tisdag den 6 med repris den 10 oktober. Och den minnesgode kommer ihåg att jag sa tidigare, förra gången jag sände, att den här veckan eventuellt så blev det ingen radio eftersom vi kunde ha lite saker att göra. Men det har vi. Vi har saker att göra, men inte mer än att jag hinner att spela in radio. Jag kan tycka det ligger väl lite på mig som heltidspolitiker att avsätta den tiden som behövs helt enkelt även för att göra radio. Ja, vi är Sverigedemokrater, vi sänder ju närradio via Malmökanalen 89,2 MHz och våra program läggs även ut på Spotify kan jag säga. Där kan man hitta oss eller bara googla. Men vi sänder som sagt då tisdag 17-18, lördag repriser 15-16. Var finns vi i Sverigedemokrater? Ja, titta på Sverigedemokrater Malmös Facebook-sida. Väldigt bra, där är det mycket uppdateringar. Och vi finns givetvis på TikTok och Instagram och YouTube och så vidare. Och vi har även en hemsida som inte är jättespännande kanske så. Även om den är helt okej. Men där, framförallt där kan man vända sig till för att få nummer till vårt kansli, olika mejl till politiker och kontaktuppgifter och så vidare. Och där finns även både lokalpolitik där man kan läsa, bläddra sig fram i menyerna. Och även rikspolitiken finns ju där, plus att ett kontaktformulär där man kan fylla i om man vill kontakta oss eller ställa någon fråga till oss, så ska vi försöka svara på den. Sista är ju, om man vill skriva brev till oss, så är det Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241. Och där fick jag med alltihopa, även med kontakt och så vidare. Så jag tror formalian faktiskt blev klarare lite tidigare än vanligt. Men då släpper vi den delen. Jag ska välja själv musiken här då. Och den är tillägnat flickorna på Oxie Ica Nära. Där jag inte alltid handlar, men relativt ofta. Framförallt på morgnarna, ibland när man köper någon yoghurt eller någon bulle eller någonting sånt där. Fantastiskt trevlig, bra, fantastiskt bra, trevlig Ica-affär i Oxie. Jag brukar skoja med ägaren där och säga att han är Oxies bästa Ica-handlare. Och det låter ju bra och roligt, men det är ju den enda Ica-affären i Oxie. Så fick de lite reklam också. Men de är väl värda ett besök, mycket trevlig checkpersonal. Så att musiken blir lite tillägnat till dem, och det blir lite Hasse Andersson, tre låtar, och sen blir det lite annan musik också som jag själv har valt med, ja, lite spännande från två filmer, Bloodsport och Top Gun. Det är sån här musik som jag lyssnade på i min ungdom och när man var stark och fin ut och sprang och var på gym och sånt. Så att jag lever upp det lite igen, för jag faktiskt småtränar lite då och då faktiskt. Nåväl. Vad ska jag prata om? Lite grann om mig själv och valet här, hur det har gått. Fick jag fortsätta eller fick jag inte fortsätta? Blev jag utskälld eller hur blev det? Och sen pratar vi om valet i Malmö och valet på Riks, olika scenarier, hur ser det ut och så vidare. Spännande att lyssna på kanske, hoppas jag. Men första låten tillägnat tusarna på Ica i Oxie är med Hasse Andersson, Arrendatorns klagan. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Ja, sist jag sände radio så var väl någon dag efter valet om jag minns rätt, och då pratade vi, eller jag, lite grann om hur går det för mig själv. Som ni känner till så backade vi ju 3% på riksplanet, tappade vi väl en 11 mandat om jag minns rätt, och lokalt i Malmö tappade vi också 3% och 3 mandat här lokalt. Så vi är ett mindre parti nu, vi är på samma nivå nu som vi var 2010. Vi kom in 2002 i fullmäktige, om ni minns det. Det är rätt länge sedan. Men ja, man ska väl säga oss att det är ingenting som man blir glad över. Men vi har ju backat mer eller mindre överallt. Till och med i duktiga kommuner som Svalöv och Hörby. Även om det var marginellt. Men det ser väl ändå ut som att det kan bli en del SD-styre i Skåne fortsatt. Bland annat i 2 nämnda kommuner. Och sen har det väl gått lite sämre på andra håll och så vidare. Men igår blev det ju klart att i Region Skåne, där blir ju blågula laget kvar med Moderaterna, SD, KD och Moderaterna. Med 2 mandats övervikt, så att det är ju inte mycket. Men glädjande faktiskt, för att köerna, visst man kan klaga mycket på vården både om det ena och det andra. Man brukar säga att när man väl är inne så får man hjälp. Det brukar vara svårt att komma in. Men oavsett det så är det faktiskt, när man tittar på olika granskningar så gjort sådär, så är det inte, finns ju ja, olika avdelningar och så vidare, inriktningar, så kan det väl vara sämre. Men överlag är det rätt bra. Köerna går tillbaka. Och för kännedom kan jag säga att nu går man ju också fram med att man ska börja kämpa med det här välfärdsfusket med oseriösa aktörer, och kommer bli fokus på det. Vi är inte negativa till det privata, men även det privata och regionala ska ju såklart fungera på bästa möjliga sätt. Men man funderar nu på att ibland så är det många operationssalar som ja, efter klockan 17 så gör de ingenting där, håller på sig, om inte det är akuta grejer. Och det ser man nu över, för att vi ska kunna ha på så sätt ju. Alltså, min uppfattning är det att det är läkare och framförallt kirurger, så ska de ju stå och hålla på sig och skära så mycket som möjligt. De ska också vila såklart och så vidare. Så, men så mycket som det är rimligt och möjligt så måste man operera hela tiden. För det är väldigt viktigt, har man ju sett hur man gör i andra kommuner. Och man ska även göra satsningar nu. Jag hoppas det blir rejäla satsningar, utgår från det, på primärvården, och du vet, vårdcentraler och så vidare. Och man vill ju också satsa lite mer på de som kan, att man också får hjälp och vård hemma. Det är klart att man ska inte vårda sig själv då med magnesyl, utan det ska ju vara professionellt givetvis. Allt då för att styra bort, om jag säger att liksom, ja, det som egentligen inte behövs hanteras på sjukhusen, utan där kan man då ta hand om de som är allvarligt sjuka helt enkelt. Det kan vara cancer och olika sådana sjukdomar, så att de först och främst får det bra och kan ligga inne på sjukhuset och få hjälp givetvis. Det finns inte bara cancer, det finns massa olika tråkiga sjukdomar. Men då ska ju de hanteras på sjukhuset först och främst, och man ska operera så mycket som möjligt. Gärna i min värld, om det går, om man har personal till det givetvis, så får man ju lösa det dygnet runt, borde i sjukhusen, och kunna operera. Man ska ändå bli sövd, tänker jag, så att om man blir sövd klockan, ja det är klart det kanske inte är kul att bli sövd klockan 10-11 på kvällen, men jag menar, om jag ska välja mellan det eller vänta en månad till för att få en ny höftled, ja då tar man nog det, kan man nog överleva det. Är man äldre och svag givetvis, så förstår jag att då ska man kanske inte operera dem där, utan de ska ju få, ja ni förstår själv, jag är inte läkare, men jag tror ni förstår hur jag tänker i alla fall. Men de inriktningar har jag hört talas om, och det tycker jag är väldigt väldigt bra. Så att det var väl lite grann, det var en glädjande grej tycker jag. Hur gick det då för mig själv? Jo, det blev så här faktiskt, att jag fick fortsatt förtroende av vår kommunfullmäktigegrupp i 4 år. Och vi gör alltid som så att oavsett om det bara var jag som var kandidat, så får ändå människorna en möjlighet då att göra ett val, och inte bara genom att räcka upp handen, utan man gör ett slutet val helt enkelt. Man skriver på en lapp ja eller nej till Olsson, och det blev 7 ja och 7 möjliga. Så att jag är mycket tacksam för dig, glädjande, tackar för dig som sagt mycket. Och vi hade en medlemsträff nu i onsdags denna veckan. Programmet spelas ju in den 2 oktober som jag sa tidigare, och de var ju så snälla och söta. Alla medlemmarna hann inte ens gå upp och ställa mig och prata inför dem, för de klappar och sådär. Så att i alla fall, det verkar inte vara någon som lastar mig personligen i alla fall för tappet i Malmö. Och
Det hade de ju fått göra om de ville givetvis, men det gjorde man inte, utan det var mycket glädje, mycket värmande faktiskt, mycket positivt. Och ger ju en såklart lite glädje och kraft och ny energi, för det lär ju behövas, det här rådande läget. Så att det är ju mycket, mycket glädjande, ja, för mig själv kanske framförallt, men även för partiet här lokalt, så tror jag att jag är inte mer än 50 år, så att jag normalt sett så ska jag ju inte vara slut igen, om man säger. Även om just nu har jag suttit i 16 år, efter den här perioden blir det 20 år, så man kan ju kanske börja fundera på, om man nu vill, så är det kanske någon gång dags att börja fundera på det, va? Men det är inget jag själv tänker på, utan man tar alltid period för period, och får man förnyat förtroende så tackar man för det, om man vill, och kör på givetvis så mycket man kan och orkar. Så att jag blev faktiskt både fortsatt oppositionsråd och gruppledare, och vice gruppledare kommer att bli Anders Ullin. Sen har vi gjort hyfsat stor förändring i vår fullmäktigegrupp. Vi hade hoppats på ett bättre resultat, men där är mycket yngre folk på väg in. Tyvärr låg de på platserna lite längre ner, 13-14, någonting sånt, många av de 12-13-14-15-16. Så att de blev tyvärr inte en del av gruppen denna gången, men ligger väldigt nära. Och vi har väl även tänkt att de ungdomarna ska, eller ungdomar, de är inte under 20 någon av dem, utan det är ju liksom typ 25-35 år, där är någon som till och med är 40, som vi kallar lite för ungdomar. Och ni förstår vad jag menar, att de då ska premieras och få uppdrag. Sen såklart, även när vi slänger inte bort någon äldre heller givetvis, utan har man skött sitt jobb och är duktig, så är ambitionen att det ska få fortsätta, eller de ska få fortsätta helt enkelt. Så det är väl lite grann det om den, just den punkten. Och ja, då är det dags för en ny musiklåta till damerna och flickorna, på även herrarna och pojkarna, på Ica Nära i Oxie med Hasse Andersson. Varsågoda.

Ja, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmö stadsradio med mig Magnus Olsson och vi lyssnade på Hasse Andersson. Det enda negativa med honom egentligen är väl att vad jag förstår så är han socialdemokrat. Men det får man lov att vara. Även om man är, ja, får man vara om man var, eller får man vara om man vill. Det viktigaste är kanske att man är en bra och skötsam person och vi har ju yttrandefrihet och demokrati och det är vi jätteglada för. Så att det får han gärna vara, men det är bra musik. Han sjöng ju faktiskt lite om hans kraftig benstumme och sådär. Det är ju en sån gammal lögn som går i att ja, man är stor och tjock och fet, men det är benstummen och det håller ju inte riktigt. Men jag var lite inne på det här så där, om jag får vara lite personlig. Jag har faktiskt kör en liten diet här faktiskt nu igen som jag gör lite då, som jag är en sån här jojo-bantare. Men just nu är det bra. Började faktiskt med inleda en vit period. Den är väl uppe i, började med lite under valet. Så jag är väl uppe i 5 veckor här nu. Kommer väl köra på någon vecka till. Sen blir det ett litet kalas där med en pojke fyller år. Då blir det väl ett uppehåll en lördag. Sen har jag för avsikt faktiskt fortsätta med detta. Ja, jag tänker nu kanske inte bli nykterist denna gången, men slå personligt i vita veckor, det är faktiskt inte helt dumt. Det är ett tips och råd som de flesta borde göra faktiskt. För ju mer man läser på om det här med alkohol så blir man ju nästan på livrädd. Det är ett riktigt gift som går in i varenda cell i hela kroppen. Låter ju inte trevligt faktiskt så. Även om det är gott med såklart med öl och så vidare. Man ska inte överdriva. Och var och en väljer ju givetvis själva. Men jag kör en rätt hyfsat hård diet. Om ni vill veta min vecka, så måndag då blir det 600 kalorier ungefär via Nutrilett, samma på tisdagen. Sen på onsdagen inleder jag dagen med 200 gram kycklingfilé och lite vita bönor i tomatsås och lite sallad faktiskt. Sen står man sig väldigt bra på det, så resten av dagen sen så blir det ja, någon frukt, lite en banan kanske, någonting sånt där, och hyfsat normal middag på kvällen. Så man landar väl runt en ja, 1300-1400 kanske i värsta fall, upp till 1500 kalorier på onsdagen. Sen torsdagen samma, 600 igen. Kalorier och sen hyfsat normal ätning fredag, lördag, söndag. Och just nu så länge jag kör vitt, ingen alkohol heller överhuvudtaget, varken på fredagen eller lördagen. Men jag ligger väl ändå, ja, går inte över 2000 kalorier. Jag ska tro jag ligger 1700-1800 kalorier där ungefär de dagarna. Och sen är det ny måndag igen. Och det har haft ganska bra effekt. Det går ner ungefär 0,8 i kilo per vecka. Just nu så det är ju ganska tufft. Det är därför jag prioriterar mycket protein och även röra på mig. Och jag går inte på gym och så, men du vet sådana lite sit-ups, olika rörelser. För jag läste någonstans att när man går på en tuff diet som man då, min ålder, jag är 50, så ska man vara rädd om musklerna så inte de åker när man då går på diet. För kroppen kan ju ge sig på dem. Men den är så smart så att om man använder dem och tränar dem, till exempel bröstmusklerna, så fattar kroppen att hoppsan, de kan vara bra att ha, de behöver jag. Och då rör inte kroppen dem mer eller mindre, skulle man kunna säga. Den är ju buka fittet som man vill åt, så att säga. Framförallt då för min egen del. Ja, så det kör jag just nu, om någon undrar varför jag går ner lite i vikt igen. Så är det inte för att jag är sjuk, vad jag vet i alla fall, utan det är frivilligt. Och så slipper jag köpa ny garderob också. Det är ju inte så trevligt. En vanlig fråga vi får bland Nima, vår kära riksdagsledamot ju, som varit med mycket här i radion, duktig kille, politiker. Han har ju tyvärr fått lämna Sveriges riksdag eftersom vi gick bakåt. Och vi vet inte riktigt vad han vill nu och gå vidare. Han har aviserat på sin Facebook i alla fall att han har för avsikt att lämna politiken. Dock inte SD vad jag har förstått, utan lämna politiken och ryktas även om att han eventuellt funderar på att flytta till Jämtland där hans fru kommer ifrån. Så vi får se hur det blir, men just nu är han väldigt ledsen och besviken och fick ju tyvärr, kan jag tycka, det, och gjorde vi, ska jag säga, allt vi kunde för att han skulle få en bättre plats på riksdagslistan. För där är, jag ska inte nämna några namn nu, men det är många som invalda nu, helt nya, som jag undrar vad, faktiskt helt allt vad de har att göra. I alla fall vad jag sett hittills. Jag hoppas att de ju presterar så att man kan. Men oavsett vilket, Nima är bättre än alla dem. Så att det är väldigt orättvist och jag kan förstå hans frustration. Men just i nuläget har han riktat det lite fel, kan jag säga. Lite grann måste åt så här lokalt att vi inte
gjorde mer för att han skulle få en bättre position. Men vi kunde inte göra mer än vad vi gjorde helt enkelt. Vi bestämde inte det själva, utan det var ju då en valkonferens och i första hand då en valberedning. Så det är kanske de i så fall man ska ifrågasätta. Men vi får se, när man kommer kanske tillbaks. Känner jag honom rätt så är det ju en fighter och en kämpe helt enkelt. Så vi får se vad det landar i. Om vi då går vidare till valet här lokalt i Malmö, så backade Socialdemokraterna med ett mandat, Moderaterna med ett mandat, vi själva med tre och Liberalerna tappade ett. Så tror jag Centern behöll sina tre och vinnarna var ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänstern gick väl fram tre och Miljöpartiet två om jag minns. Så ser det ut, och vi fick reda på denna veckan att nu är det klart ett styre i Malmö med Vänstern, Sossarna och Miljöpartiet, och då har de egen majoritet i Malmö, tyvärr med 35 av 61 mandat. Så att det blir ju svårt att göra någonting åt just nu. Det skulle ju vara om styret spricker, då kan det bli kul, men det ser väl inte ut som att det kommer att göra det. Nu har de precis börjat, så det är för tidigt att säga. Man vet ju inte med Vänstern, de kan ju flippa ur helt enkelt. Va? Men så ser det ut, så att, vilket innebär ju att vi är ju i total opposition och den övriga opposition, såklart Moderater och Malmölistan och allt det de heter. Alla är ju opposition och får ju svårt att få igenom någonting, utan vi får ju försöka ladda inför nästa val helt enkelt och komma tillbaka då och försöka komma igen helt enkelt. Så att, tyvärr, vi ser ju framför oss att man kommer att fortsätta med att bygga sönder Malmö, förtäta Malmö, trafiken, det kommer ju säkert att bli eventuellt ett bilfritt centrum, skulle inte förvåna mig till sist. Allt det här som vi ju har varnat för och kämpat för kommer ju att förvärras tyvärr, eftersom de har majoritet. Sen är det vissa som jag vet hör av sig ändå och skriker: "Åh, ni måste ändra det, det är för jävligt, kan ni inte göra det?" Och vissa förstår det eller vill inte ta in det här att ja, men nu har det varit ett val och där är en majoritet, och ska man ha igenom någonting oavsett vad det är, så måste man ha majoritet, antingen helt själv, då får man precis som man vill, eller tillsammans med andra, och då får man kompromissa. Det där är jättesvårt att förklara, många köper inte det helt enkelt. Jag vet inte vad man ska göra. Ibland funderar jag på om man skulle ha någon form av körkort eller någon form av intyg för att få lov att rösta faktiskt. Både att man är svensk medborgare såklart i alla valen, det driver vi ju. Och att man förstår samhället och har en samhällskunskap och liksom inte bara bor här och lånar vår välfärd. Och sen tycker man den viktigaste frågan är Palestina och skit och allt annat, så röstar man på Vänstern. De har ju lyckats mobilisera bra i Malmö, det är bara att gratulera dem. Och det har de gjort såklart genom att knyta till sig gamla islamister, palestinavänner, antisemiter och så vidare. Det är där de fick sina röster ifrån, tyvärr. Så är det helt enkelt. Men jag kan säga, vi har ju just nu sonderat terrängen lite grann för hur vi ska kunna komma vidare, och just nu det är ingenting klart, men vi har lite underhandskontakter. Ska väl inte avslöja exakt alla detaljer, det kommer kanske jag kunna göra nästa vecka. Men vi pratar bland annat lite grann med eventuellt med Liberaler och även med Malmölistan faktiskt om en eventuell möjlighet till så kallad valteknisk samverkan för att då bli större tillsammans och då kunna få en möjlighet till fler platser och mer insyn helt enkelt. Men det är ingenting är färdigt där än, och vi har väl lite krokar ut, och så får vi se om någon nappar på det helt enkelt. Så om jag inte minns helt fel så är det jag som sänder nästa vecka, så att då vet jag ju kanske lite mer. Och vi har ju fått ett nytt parti, Malmölistan, de är välkomna in såklart. Även om vi känner väl en liten bitterhet eftersom de säger ingenting nytt, de säger inte någonting annat som någon annan redan har sagt. Men det innebär inte att, då vi, alltså väljarna har ju rätt. Och de har helt enkelt lyckats med sitt. Jag tror dock att det är bra att de kommer in och får lite insyn och får kontakt med tjänstemän och kan ställa sina frågor både till andra politiker, kommunfullmäktige och andra debatter och så vidare. Eller de nu har en självklar plats. Och kunna liksom hjälpa till övriga personer att röra om i grytan. Jag tror inte det är alls negativt. Även om jag fortfarande är lite bitter att de sprider att jag skulle vara
vänligt inställd till socialdemokratiskt styre i Malmö, vilket jag inte är, har aldrig sagt, så att ni vet det. Däremot så har jag i en intervju sagt att jag var besviken lite grann på förra tidigare regeringen, att det gick lite långsamt och att moderater och liberaler bromsade rätt mycket. Och sa då att det är en möjlig framtid 10-15 år, ja, om inte vi får igenom, alltså då ska vi kanske börja säga, titta lite vänsterut, alltså för att få igenom mer av vår politik, framförallt då på riksplan. Här i Malmö är sossarna ju helt ute. Det finns liksom ingen möjlighet för oss eller tanke på det överhuvudtaget. Bara så att det är sagt, så vet ni det, om andra sprider någonting annat. För jag tycker man ska få lov att tycka olika, man ska inte förvanska eller ljuga och så vidare. Och en annan grej med Malmölistan är att de har ju lovat väldigt mycket. De ska ju riva upp all sossepolitik och sänka parkeringsavgifter och allt sånt här. Som är jättebra förslag. Vi driver ju dem faktiskt själv. Men svårt att få igenom när man inte har majoritet. Och det kommer de också att få känna på. Så att det blir väl en nyttig erfarenhet att få lite mer insyn om hur det egentligen ser ut. Vi hörde någon intervju med dem för ett tag sedan, man fortfarande pratar om romska rådet här i Malmö, att de får 5 miljoner. Det stämmer inte, det rådet är pausat och det kommer nu även att läggas ner, vilket är glädjande. Vi har ju lämnat det sedan många år tillbaka, men de får inga 5 miljoner längre, utan det är ju pausat. De som däremot får pengar, det är ju romska information- och kunskapscentret. Där har vi också haft lite synpunkter på det här, och många gånger av vår budget så har vi inte finansierat det överhuvudtaget. Så att det är ju en nygammal fråga kan man säga, men rätt ska ju ändå vara rätt, va? Så att man vet det. Men då är det fördelen att man, när man kommer in och kan få svar på sina frågor också, vilket han inte har fått tidigare, vilket jag tycker är beklagligt att inte politiker har svarat på hans olika frågor. Det är jätteviktigt. Så ser det ut, så att det är inte hopplöst. Va? Men sosseriet börjar, eller styret, annars vänsterstyret börjar direkt med höja skatten 30 öre. Jag befarar tyvärr att det kan få fler laglydiga, hårt arbetande, skötsamma malmöbor att lämna Malmö för våra kranskommuner. Det kan vara för en familj där, låt säga, de tjänar bägge två runt 50 000. Någon är kanske lärare, någon är lite mellanchef någonstans. Ja, det är på ett år. Det kan ju vara kanske upp mot 15-20 000. 10 i alla fall minst. 12-13, ja, någonstans där, för att flytta till en kranskommun. På ett år då alltså pratar jag om pengar. Och det är mycket för en familj, det förstår ju alla, och alla säger till sitt bästa. Och Socialdemokraterna kommer vi ju hoppa på dem mycket om, såklart. De har ju alltid tidigare slått bort en skattehöjning, det behövs inte. Det finns de pengarna som behövs, och det gör det. Malmö går med stora överskott, vi får mycket pengar via det kommunala utjämningsstödet som ni känner till. Och tidigare regeringen har också skickat mycket pengar till Malmö, så vi har stora överskott. Så vi har ju sagt det tidigare, vi gick till val på det som välfärdens väktare. Pengarna finns i Malmö om man använder dem rätt, och skatten behövs inte höjas överhuvudtaget, ursäkta mig. Men vänstern har ju lovat sina väljare, de vill ju höja med 60 öre, så de möttes ju på, eller 65 tror jag det var, så de har väl mötts då på hälften, är väl min tolkning, eller på mitten. Så därför blir det en skattehöjning. Det är Katrin Jamme, hon är så maktkåt, höll jag på att säga, så att hon sålde ut oss alla med höjd skattehöjning, fast att det inte behövs. Så säger de ju att det ska gå till välfärden, miljö och välfärden. Miljö är ju bortkastade pengar ju, fånga in koldioxid och sånt, det vet ni, kan inte kommun liksom styra, det blir löjligt, utan det är ju politik när man ska rätta sig efter, tycker vi. Vad gäller miljöfrågor, alla länder är då överens om detta. Men de säger ju att pengar ska gå till skola och omsorg. Så det är ju välkommet, där behövs pengar. Men än en gång, de pengarna som behövs, de finns redan om man inte slösar. Det är vår linje, och det kommer vi fortsätta driva hela denna mandatperioden. Så är läget i Malmö. Tänkte prata lite mer kanske både om det och lite om riksplanet efter en låt till här med Hasse Andersson. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, och veckans program spelades in den 2 oktober, men vi sänder ju tisdag 17-18, lördag repris 15-16, så att ni vet det också via Malmökanalen. Vi finns även på Spotify om man vill lyssna efterhand, eller bara googla SD Malmö närradio. Spännande, ni kommer kunna läsa där också. Jo, vi pratade lite om valet här innan, lokalt i Malmö och vad som rullar på där. Och vad gäller riksplanet, som sagt, så backade vi 11 mandat. Så vill minnas att det är från 73 till 62, och 3%, mycket tråkigt. Vi har ju nu en spännande process om vad som ska hända på riksplanet. Ingen vet hur det ser ut. Det finns ju olika scenarier, massa röda linjer, framförallt då mellan V och C. Och mellan SD och C. De har ju fortfarande en dröm om en mittenregering. Och nu när detta programmet spelas in så ska väl snart Anders Norlén hålla en presskonferens, och han avser att gå vidare med den här talmansprocessen. Personligen hoppas jag att han slänger fram Magdalena, även om hon ville kasta in handduken, att röstas om henne så att vi kommer vidare. Och då får de partierna ju som menar att de vann valet tillsammans och de skulle lösa allt i hela världen, då kommer göra sig till känna helt enkelt, eller stå upp för vad de har sagt. Så vi får väl se hur det blir med det. Det var lite fult av Magda att hon bara gav upp. Hon blev bitter för att vänstern ville ha en moderat talman, Anders Norlén. Så hon bara slängde in det. Och normalt sett är det så att har man fått första sonderingsuppdraget, första chansen, så får man en viss tid på sig att talmannen, sen ska man prövas. Så hon försöker ju komma undan det helt enkelt. Typiskt sossarna, det är trixare, ljugare, fifflare, det vet ni. Då ska slänga över det till Uffe så att han ska prövas först. Efter 4 misslyckade försök i riksdagen, voteringar, så blir det då på automatik ett extraval. Och vi vill ju gärna ha det, kan jag säga. Jag förespråkar det, hoppas det blir så. Men jag tror inte de andra partierna vill, och framförallt inte de då som vann, för de lär ju då riskera att förlora. Sossarna gjorde ju sitt sämsta val någonsin faktiskt. Så att de är ju inte så kaxiga. Jo, det är de säkert ändå, men de borde ju inte vara det i alla fall. Så att jag tycker att talmannen slänger fram Magda och sen får Uffe börja. Och då kommer ju centern ha sina röda linjer mot SD, eller mot oss Sverigedemokrater. Mycket löjligt, mycket tramsigt, därför att vi vet att de är ju mer höger än alla andra partier vad gäller skatter, och de är ju mer och vill samarbeta eventuellt med vänstern, som då ju vill höja skatterna mest. Men jag kan säga att jag förstår vänstern, att de stöter på och håller sina linjer. Det är klart, vi vet av egen erfarenhet i tiden att ha ett samarbete är jättebra. Samordningskansli, helt okej. Men att sitta med i regeringen och ha ministrar, det slår allt. För då äger man sin portfölj, så att säga, och kan då jobba på och skynda på de frågorna mycket, mycket mer. För att inom tiden har ju liberalerna bromsat det något enormt, även om de har gjort mycket, mycket bra och mycket gott, som tyvärr då kom in lite för sent för att vanligt folk ska han fattade. Tyvärr hann inte många tillräckligt förstå det innan valet, dessvärre. Så ser det ut. Så jag hoppas att de slänger fram Magda och det sen går till Uffe. Och Jimmy är väldigt tydlig med, samma som vänstern, vi vill ha minister och vi ska sitta i en regering. Så att det där kommer nog gå och löpa på en tid. Sen får vi se hur det blir. Min egna förhoppning är väl att vi inte ska få en vänsterregering. Jag har ingenting emot personligen själv. Det är klart, jag vill ha Jimmy som migrationsminister och allt där. Självklart, absolut. Jag håller med. Allting där, det ska vara med så. Men om det faller och vi står och väljer mellan att få vänsterparti i regeringen eller att vi backar någon sorts borgerlig regering, så lutar jag väl åt det. Men förbehållet då, om vi inte är med i en regering och får ministrar, så måste vi, får vi inte, alltså den regeringen, backa en millimeter på migrationspolitik eller kriminalpolitiken. Framför allt, det är ju vårt viktigaste, det är ju därför vi finns, höll på sig, för de frågorna. Och vi ser gärna att man skärper till det ännu mer. Det borde ju vara vårt viktigaste, eller två viktigaste kraven vi har för att släppa fram en ny regering, om vi nu inte ska få med i den överhuvudtaget. Men det kan ju också bli så till sist att sossarna går fram ensamma.
Så det blir en minoritetsregering med bara sossar som sen får förhandla fritt. Kan ju också bli en, som jag sa, en borgerlig regering där SD då stödjer den på något sätt. Det är en möjlighet. Jag tror inte Moderaterna går fram helt alena. Jag vet inte exakt hur det ser ut. Eller så suddar Centern ut sina röda linjer och släpper in vänster. Men det blir ju ingen bra regering. Frågan är hur länge den kommer hålla, om det finns en möjlighet överhuvudtaget att den skulle kunna hålla. Det blir nog väldigt, väldigt svårt. Oavsett vilket så kommer det bli så pass dåligt att till valet 2030 så behöver vi nog knappt stå i valstugorna, för att då kommer vi att vinna ändå, för att de kommer rulla tillbaka så mycket bra grejer och allting kommer bli dyrare också för er. Många har inte förstått det innan valet, men kommer vi bli bryskt uppmärksammade på det när vi får, om vi nu får en vänsterregering, så får vi se vart det landar i. En liten ny låt här. Fight to Survive med Paul Herzog. Varsågod.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna Malmös oppositionsråd. Han bjöd precis på en låta som heter Committee med från filmen Bloodsport med Jean-Claude Van Damme. Fantastisk, inte skådespelare men kampsportare. Det här är väl en film av slutet på 80-talet tror jag, något liknande. Faktiskt en sann historia vad jag förstod. Numera finns det olika sådana här, vet, fighting guard, ultimate fighting och allt vad det heter, sådana här tuffa killar och tjejer, jag vet inte om tjejer kanske, jo, det har de nog också, men i alla fall kampsportar som slåss mot varandra på olika sätt, och det är en ring och man ska väl mer eller mindre knocka ut den andra för att vinna. Om jag inte minns helt fel så 70-80-talet en gång så var det, jag tror inte det var i Thailand, det var nog i Hongkong, så var det, fick det ju vara hemligt och dolt och så vidare, och då har olika fighters från hela världen möttes där i tävlingar som en del människor tyvärr dog, och det var väldigt blodigt och så vidare. Så den filmen handlar om det. Mycket sedvärd film, så får ni ett litet tips där också om att titta. Men lite bra musik också som man kan ha när man tränar för att få lite extra inspiration. Lite häftigt faktiskt. Lite för sin tid ska man säga. Det var väl de första som höll på med det. Det var olagligt. Så att, spännande, mycket spännande film. En annan fråga som diskuteras, det är ju varför vi backade i hela landet mer eller mindre, även om jag kan inte alla kommuner i huvudet, men jag har sett en del i både Halland och jag tror Småland där vi nu går in i nya styren, och någonstans i någon kommun så att vi till och med styr med Centern, så att det går, det är inte helt omöjligt om man bara vill och bjuder till. Vi tror inte att vi har gjort så mycket fel lokalt i Malmö, utan det är mycket rikspolitiken som har spilt över. Vi har nog förlorat på att inte sitta med i regeringen och ha ministrar, utan då Moderaterna framförallt har ju tagit mycket cred av det positiva som har hänt inom migrationen och kriminalpolitiken då på vår bekostnad. Ja, det kan man ju, ja, det är klart att det är jättetråkigt såklart, men det viktigaste är väl inte, har alltid varit för mig i alla fall, inte hur stora vi är, utan att politiken går i rätt riktning. Men det har antagligen kostat oss, så gamla besvikna Reinfeldt-moderater har kanske hittat hem igen. Det kan vara en teori. Sen är det säkert några som tidigare kommer kanske från vänstern och sossarna som har röstat på oss som har gått tillbaka på grund av att de då uppfattat att det var en högerregering, och man har ju sagt med sänkta skatter och så vidare. Så där, jag tycker man har ju förstorat det väldigt mycket. Man går fram med miljardärskatter och sånt, vilket är rent trams, och de bara flyttar sina pengar, och samma med bankskatter och sånt har vi prövats. Det är väldigt svårt, och då flyttar de huvudkontor och så vidare. Och man vill ha det här med en karensdag och till och så vidare. Väldigt dyrt, och kommer att kosta företagen mycket pengar, vilket kan, jag tror, hörs upp mot 30 miljarder om året, vilket kan innebära såklart att de också sticker, eller att de i alla fall inte anställer fler folk. Så det är mycket sådana löften. Vi är helt inte negativa till det här med karensdagar faktiskt, men vi har ju sagt att det ska vara inom de yrkena, inom sjukvården, omsorgen helt enkelt, barnomsorg också för den delen. Där när de är sjuka så kan de inte jobba hemifrån helt enkelt, och då är det väl rimligt att de kan få en kompensation helt enkelt. Och vi har ju även sett över det med gäller pensioner och så vidare, att de som har haft tuffa arbete som har slitit ut dem, att de ska kunna gå tidigare i pension. Det är en fråga som vi driver. Men det enda som är fattas där är att man behöver någon form av utredning för att se vilka yrken det i så fall skulle kunna vara. Men det skulle ju kunna vara omsorgsyrken, hantverksyrken, byggarbetare och så vidare, som vi vet ju får slita ju väldigt hårt med sina kroppar framförallt. Våra kroppar är fantastiska, men de håller inte hur länge som helst de heller, och det är väl rimligt att vi gör den möjlighet och satsar en gång våra pengar som vi har i Sverige på det. Tänkte jag, tror vi är 30-40 miljarder, om jag minns fel, det kan vara 50 också, som vi skänker olika bistånd och så vidare till länder som många gånger är korrupta och som sen inte vägrar att ta emot sina invånare, höll jag på att säga, eller de som kommer därifrån när de ska utvisas och så vidare. Så det är mycket att göra, det finns mycket att fundera kring det. Men sen hörde vi också mycket i valstugan här lokalt att det var ju de som bor i våra utanförskapsområden, oftast var det väl det, som trodde att de tidigare vann, så dagen efter skulle alla de skickas hem. Vilket är ju en ren lögn givetvis. Det är klart att vi vill ha skärpta krav, vi vill ta bort sådana här permanenta uppehållstillstånd och så vidare. Att antingen är man tillfälligt av en tid på olika anledningar, kan vara för att man jobbar till exempel, eller så blir man då rimligtvis efter ett hårt test medborgarskap och att man inte är gängkriminell och så vidare, så kan man då få möjlighet till ett medborgarskap.
om man vill det. Och man kommer, ja, det är ju redan på gång, man skärper upp krav för anhöriginvandring och så vidare. Alltså massa sådana grejer som kommer ha en väldigt stor effekt. Men det har inte gått hem där helt enkelt, det har inte nått ut med det. De trodde att de skulle utvisas.

och extremister här. Vi tycker inte om hedersvåld, vi tycker inte om könsstympning. Det ska vara hårda straff mot det, utvisningar om bryter mot det. Vi vill inte ha extrema imamer här, sånt, ut med dem och så vidare. Men rör inte slöjan. Och det är de som tycker, ja, men lika bra att gå all in. Är slöjan viktigare än någonting? Ja, okej. Okay. Vissa tycker det. Jag har själv en liten annan uppfattning där faktiskt, just i den frågan. Även såklart om jag är väldigt tydlig med att vi ska vara tydliga med alla som kommer hit att det gäller svensk lag, svenska värderingar, det gäller religion är en privat sak och styr inte vårt samhälle. Det ska vara viktigt, då är det då extrema, i olika former av extremister givetvis, så ska de ju slängas ut helt enkelt i vårt land, det får vi inte här att göra. Så att det egentligen kan man komma åt mycket på det sättet. Och varit mycket snack om återvandring och så vidare, försöka premiera det. Det kan man göra. Än så länge så vill man göra det frivilligt. Jag tror inte någon vill börja massutvisa folk hur som helst. Utan jag tror att det räcker med att man skärper upp olika bidragssystem helt enkelt. Man kan säga mer eller mindre att man inte gör det lönsamt helt längre. Att bo här i Sverige eller vara här om man har för avsikt att inte bli en del av samhället. Och att man inte arbetar och sköter sig helt enkelt. Då kan man inte vara kvar. Vi har ju tyvärr här många Malmö som lever utanförskap. Som är, lever här och lånar vår välfärd och är här helt enkelt. Men förlåt, ursäkta. Men bryr sig inte så mycket om Sverige och svenskarna och vår framtid här. Utan man tänker mer på Palestina. Så när då vänstern rekryterar gamla nyansare som går runt och knackar dörr i de områdena och sånt och berättar det här med ena med andra, lovar de moskéer och allt möjligt sånt här. Så är det klart att då vaknar de ju lite grann till liv helt enkelt. Och det var ju inte bra. Helt enkelt. Just där man tycker Palestina är viktigare än Sverige. Ja, men då kan man tycka åk då till Palestina. Eller förstå att sätta in i svensk politik och liksom kämpa för det. Vi förstod ju också när vi stod i valstugorna att många av dem känner inte till vänsterns politik. Man ska byta kön många gånger du vill och olika satsningar på Pride och sådana saker som inte alls går hem hos dem. Många av dem är ju konservativa om du pratar från MENA-länderna, alltså från Afrika och Mellanöstern och så vidare. Så där finns väl möjlighet att ha en bättre kommunikation med dem. Samtidigt ska vi inte glömma alla andra väljare. Men jag tror de är nöjda om vi har en skärpt migrationspolitik och en bra kriminalpolitik. Utvisar de som inte ska vara här till exempel. Sen var det här med tonårsutvisningar som blev jättestor och en jätteliten sak egentligen. Det var ett par hundra eventuellt som var berörda av flera hundratusen. Som egentligen var gammal politik som infördes redan 2016 och 2021 men som implementerades med lite hårdare krav då nu under tiden. Och det har ju förvånat dem på Migrationsverket sånt också att det här blev en stor debatt och diskussion för att det har ju legat fast sedan tidigare. Och man hade väl också blivit uppmärksammade på de olika partierna, både denna regering och föregående, att det kunde vara, när man gör det här för snävt, att det kan slå mot vissa. Och då hade man redan börjat fundera på att ja, hur kan vi skruva detta på ett bättre sätt. Sen fångade ju vänstermedia upp detta, Aftonbladet, blåste upp det. Och sossarna som hela tiden har varit för detta, ända fram till Aftonbladet skrev om det. Helt plötsligt svänger de och så blåser media upp detta. Och det har skrämt upp jättemånga. Och vi vet ju också att en del av de som var berörda, de har ju levt här under den här snälla, skötsamma, slappa migrationspolitiken. Och jag läste om någon familj på en webbkanal som heter 100% med Henrik Jönsson, att det kunde ju vara upp. Någon familj, föräldrarna hade ju upp till 50 tidigare utvisningsbeslut. Och då kan jag ju tycka, har man skitit i det tidigare så får man väl helt enkelt skylla sig själv att man har stannat kvar trots att man inte ska ha rätt att vara här längre av olika anledningar. Och sen var det här med spårbyten och sånt här. Så det var ju massa klud där helt enkelt. Men det är väl en liten snabb analys och... En annan grej som vi också tycker är viktig, och det förstår jag många jag pratar med tyckte också är viktig, och nu pratar om från Mellanöstern och så, att de vill ju också att vi ska inte ha liksom moskéer här som finansieras av diktaturer eller islamistregimer och så vidare. Så det ska vi inte ha, de ska inte få vara här och de ska redovisa tydligt vad de får sina pengar för helt enkelt. Så att, jag tror, börjar man skruva på alla de här grejerna så behöver man inte ha bussreklamer med flyg hem till Somalia och förbjuda slöjor och så vidare. Jag tror, gör man det så kommer man väldigt långt på vägen tror jag. För att
Vi kan ju alltid liksom fundera, jag står ju upp för det här, att vi ska ju också erkänna det på sig, det är en självklarhet. Det finns svenskar, det finns ett svenskt folk, det finns många av oss som har bott här flera generationer. Det finns, och det ska vi vara stolta för. Och stå upp, de ska vi inte heller glömma, och vi ska kämpa för det givetvis. Samtidigt som man gör det så måste man ha två tankar i huvudet samtidigt, att hur vi än vänder och vrider på

så har det varit massinvandring. Vårt land har förändrats, demografin har förändrats och så vidare. Vi ser ju framförallt det här i Malmö givetvis. Men viktiga för oss, oavsett hur det blir med regering och ministerpost och allt så vidare, så tycker jag att kör på det, kläm åt de extrema, skärp till migrationspolitiken så långt det är möjligt. Den är redan jätteskärpt, det går säkert att göra lite till om man vill. Och fortsätt med bekämpandet av de kriminella gängen. För att då fick man ju läsa om innan valet här, olika medier, att polisen då som avlyssnar de här då på olika sätt har ju fångat upp att många kriminella gäng och gängledare nu, de har ju sett att Sverige är inte någonting att vara i längre, utan de byter arena helt enkelt. Andra länder satsar på istället, för Sverige har blivit mer. Försöker bekämpa det mer än vad vi gjort tidigare. Så att mycket sånt är jättebra, men kom helt enkelt inte fram och slog inte riktigt igenom i mediebruset. Även jag tyckte att vi gjorde vad vi kunde, men vi har ju det här mot att vi är svårt att nå ut till folk, och medierna äger och medierna styr, framförallt Dagens Nyheter och Sydsvenskan här lokalt. De skrev ju massa olika artiklar, olika ledare och sånt här, skribenter och sånt de har, som är så jävla vänster. Så att det är sjukt, va. Och de har säkert lurat, skrämt folk, påverkat dem helt i onödan. Och de tidningarna nu driver den här tesen om att vänstern ska vika sig och de vill ha sitt mittenrike, och så vill de ha sin kära sosse Magda som styr. Så känner medierna sig, Sydsvenskan, de sig trygga. Mycket tråkigt faktiskt. Så att jag måste säga, min inställning till dem har väl aldrig varit bra, men har verkligen försämrats faktiskt. Och om vi tänker lokalmedia här, Sydsvenskan, mycket, mycket tråkigt att det är så faktiskt. För de kunde väl varit lite opartiska. Jag läste nu till exempel om vi fick ett nytt styre här i regionen, eller förnyat styre för det blågula. Någon skribent där skrev ner det som 17. Åh, nu ska SD få mer inflytande där och sitta med i styret. Åh, där jobbar massa utlänningar inom vården. Åh, då ska alla de åka hem och sånt. Initiera sådana saker. Va? Jag tycker det är helt sjukt. Det är ingen som har sagt det. Att där är skötsamma människor ska vara kvar givetvis så länge som det går där på sig. De är ju välkomna, de som arbetar och kämpar för oss och bidrar till samhället med alla vi andra. Har det sen blivit på grund av skärpningar att vissa då hamnar i kläm på olika sätt, ja, men då får man ju titta på det enskilda fallet. Är de laglydiga, de är skötsamma? Ja, de hade 5:e utvisningsbeslut sedan tidigare, men man gör kanske en helhetsbedömning att det är, vi har bekostat deras utbildningar de är. Ja, men då är det kanske rimligt att de stannar. Och det här är en gång, det är inte jättemånga människor. Man kan nog räkna dem på 10 ändå. Men så är det inte. Så att det är mycket sånt man kan tänka på och fundera över. Ja, och vad det sen landar, det vet vi ju som sagt inte. Det som dock är klart är att vi kommer ju fortsätta kämpa. Det kommer ju bli nu precis efteråt. Nu är det en massa andra saker som ska göras. Man ska besätta olika politiska poster och platser. Olika samarbeten ska formeras och så vidare och så vidare. Så att det är det som är fokuset nu. Och sen efter det kommer det bli budget som drar igång här nu i mitten på oktober, budgetarbetet. Och sen minns jag inte, men det är slutet på november så ska det också klubbas i kommunfullmäktige. Men som jag sa tidigare, tyvärr har vi nu ett vänstermajoritetsstyre i Malmö, så de får ju igenom det de vill eftersom de har just majoritet. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Men det är bara att fortsätta att kämpa, och det kommer vi att göra. Undertecknaren har också lite idéer om hur han ska göra det. Försöka göra det ännu bättre än förra gången. Även om vi hade faktiskt den mest omfattande satsningen på valrörelsen som vi någonsin har haft. Det är kopplat både till fotarbete och olika digitala kampanjer och utskick och så vidare. Men det räckte ändå inte hela vägen. Lite bittert och trist och sådär. Men ja, det är skam den som ger sig. Om man ger sig och vill lägga sig ner, det är helt okej. Då får i så fall givetvis någon annan ta över. Men Sverige och Malmö är ju fortsatt värt att kämpa för. Det är ett fantastiskt land och Malmö är ju på många sätt en fantastisk stad som tyvärr då lider under den socialistiska våta filten som ligger över oss och kväser oss. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Men det är som det är, och vi får kämpa vidare. Och jag kommer ju fortsätta, som jag sa tidigare, 4 år till. Och tackar så jättemycket för det, och tackar för alla kryss också som jag har fått. Jag vet inte, det var 2 500 någonting sådär. Fantastiskt, fantastiskt, jättekul. Med det så börjar närma sig slutet här på min veckas radiosändning här.
Tackar en gång så mycket alla våra väljare först och främst, alla våra medlemmar och politiker för ett gott, väl genomfört arbete och kamp eller kämpandet mot socialismen i Malmö fortsätter. Med det en gång, tack så mycket på återhörande. Vi hörs igen och jag avslutar här med Kenny Loggins Danger Zone. Varsågoda. Hej hej, ta hand om er.

Välkomna till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare och numera också kommunfullmäktige ledamot. Vi fick ju 2 mandat i valet i Malmö och återigen ett hjärtligt tack till alla lyssnare som röstade på mig. Tyvärr så blev ju styret inte det vi alls önskade, utan det blev en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vad det ser ut just nu. Det kommer att betyda en skattehöjning med 30 öre per månad för alla som har en beskattningsbar inkomst. Det vill säga de som arbetar och gör rätt för sig kommer att straffas av det nuvarande styret, medan de som går på bidrag och som inte vill jobba och som befinner sig här av skäl som jag kan ifrågasätta, de kommer att få lov att belönas genom utebliven bestraffning, om man säger så. Och antagligen kommer de få ännu mer bidrag av Socialdemokraterna och Vänstern. För det är ju så de arbetar. De ger människor bidrag för att köpa upp dem och få deras röster. Men vi i Malmölistan kommer inte att hänga läpp eller vara besvikna och sura. Utan vi kommer att glädjas och ta med oss de över 8500 rösterna som vi fick in i den här mandatperioden som vind i seglen och som eld i baken på oss själva. För nu har vi ett ansvar att förvalta det förtroendet som folket i Malmö har givit oss. Och vi kommer kämpa stenhårt för att påverka politiken i rätt riktning. Hur gör man det när man är i opposition? Ja, eftersom vi inte kommer att kunna få igenom sannolikt särskilt många av våra egna förslag, åtminstone inte om det här styret av S, V och MP håller i sig. Det kan ju spricka och då blir det plötsligt roligare. Då har vi mycket större möjligheter. Men om de lyckas hålla sams i sinsemellan, så blir det svårt för oss att få igenom förslag i kommunfullmäktige. Men det betyder inte att man inte kan påverka politiken ändå. Därför att vi lever i en demokrati. Vi har mötesfrihet, vi har yttrandefrihet och vi kommer att gå ut till er medborgare i Malmö och mana er till protester, till att fatta makten i era egna händer. För det är ni som fortfarande har makten, och även hårdnackade, hårdhudade, psykopatiska och inkompetenta och lata politiker i Socialdemokraterna kommer att kan påverkas av en folklig opinion. Det har vi sett otaliga gånger genom historien. Problemet är ju dock att det svenska folket ligger och sover hemma och använder inte de demokratiska fri- och rättigheterna på det sätt som de är tänkta. Det vill säga att göra sin röst hörd och gå ut på gatorna och demonstrera och skriva insändare och trycka på och kontakta politikerna och liksom pressa dem i rätt riktning. Därför att även de här inkompetenta politikerna är ju känsliga för kritik. De är känsliga för en folkopinion. Därför att om de blir alltför impopulära, då riskerar de ju att förlora sina platser vid nästa val. Och det vill de naturligtvis inte. Så därför så måste politikerna alltid balansera sin egen vilja att förstöra Malmö mot folkets vilja att bevara det som är bra med Malmö och att förbättra Malmö. Vad jag kort sagt vill säga med detta är att även om Malmölistan kommer ha just nu begränsade möjligheter att driva igenom våra viktiga reformförslag i kommunfullmäktige, så betyder inte det att man ska lägga ner vapnen och sätta sig och vila i 4 år. Tvärtom så kommer vi ha slagläge nu mot SVMP-styret.
i frågor om invandring, i frågor om trygghet på gatorna, i frågor om parkering och trafikkaoset, om våldtäkter i hemtjänsten etc. etc. Det är nu som det riktiga arbetet börjar för att slutligen få bort de här idioterna från makten. Och där återigen vill jag bara påminna er som lyssnar om att ni har makten i era händer. Gå med i Malmölistan. Ta kontakt med oss. Ta kontakt med era grannar, era vänner. Gör något. Kontakta politikerna. Ställ frågor. Var jobbiga. Ge er inte. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och vi i Malmölistan, vi kommer att vara en kanal. En möjlighet för er som vill förändring. Och förändringen börjar på basnivå. Och vår ambition nu, det är att underlätta den här förändringen genom att bilda lokala grupper ute i bostadsområden där Malmölistan har många medlemmar och där vi har ett starkt stöd. Och på gräsrotsnivå engagera människor för förändringar där man bor. Och eller där man arbetar, det kan vara på arbetsplatser också. Vi vill att människor ska komma i rörelse. För det enda som är konstant i världen, det är rörelse och förändring. Det är det enda som är konstant i människovärlden. Det vill säga, du som lyssnar kan bli en del av förändringen. Du kan bli en del av rörelsen mot något nytt, mot något fint, mot något vackert, mot ett samhälle där vi respekterar varandra, mot ett samhälle där barnens behov sätts främst i skolan, i förskolan, i tryggheten på gatorna, i stadsplaneringen, där äldre människor behandlas med den respekt som de förtjänar. Där de får en trygghet både vad gäller pension och äldreomsorg. De här frågorna är ju inte omöjliga att genomföra. Jag är gammal nog att komma ihåg ett Sverige där mycket av detta låg på plats. Där det fanns relativt lite att klaga på. Men det Sverige är borta. Det har försvunnit ur våra händer därför att folket har legat och sovit. Folket har låtit inkompetenta, korrupta makthavare ta över och roffa åt sig och sälja ut och öppna upp gränserna för människor som kommer hit och plundrar vår ekonomi. Så att det är dags att vakna, svenska folk. Det är dags att vakna, Malmö. Det är dags att ta makten i våra händer. Den finns där. Så att håll utkik efter Malmölistan. Delta i våra aktiviteter som brukar annonseras på Facebook och på radion. Vi kommer att ha 2 stycken möten nu för intresserade människor som vill bli medlemmar. Den 6 oktober klockan 19, det kommer ju då att redan ha varit ägt rum när det här avsnittet sänds. Men nästa möte blir den 21 oktober klockan 19 på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B i Malmö. 21 oktober klockan 19, Norra Skolgatan 10B. Ni är varmt välkomna på ett informationsmöte om Malmölistan. Och med de orden så kommer jag nu att sända en andra halvan av en intervju som gjordes med mig av Guldtand Podcast. Kommer efter musiken.

0: I Malmö så hade vi då det här, har de något som heter det romska rådet, som är en kommunal nämnd som styrs av en socialdemokratisk kvinna som heter Alani Lubani. Och hon, det här romska rådet kostar då 5 miljoner kronor om året och ska arbeta med romsk inkludering. När de har blivit granskade så har det framkommit att hälften av ledamöterna i det romska rådet var kriminella, hade ett brottsregister. En av dem var att betrakta som yrkeskriminell och hade blivit dömd för stöld och liknande brott varje år i typ 10 års tid. Och den här personen sitter som avlönad, arvoderad av kommunen som liksom expert i det romska rådet. Så vi betalar ut arvoden till yrkeskriminella människor som ska lära oss svenskar om inkludering.
1: Den är sjuk på riktigt alltså. Och att du har bevis på det, det är helt otroligt hur du har kommit igenom alltså.
0: Det är ofattbart. Ja. Men så är det. Och det romska rådet har också avslöjats med att människor som har varit centrala där har avslöjats med att delta i parallella rättegångar, parallell rättsskipning i ett våldtäktsfall av en ung flicka. Och det ska ha delvis varit inne på de här, man har haft den typen av möten och samtal inne på romska rådets lokaler. Mm. Och istället då för att liksom bara stänga ner verksamheten som uppenbarligen är helt destruktiv, så fortsätter man och ger nya anslag i mångmiljonklassen. Och återigen så är det då inte enbart romer som arbetar där, utan en hel kader av svenska tjejer och killar som har fått anställning för att jobba med de här frågorna på de här mycket tveksamma sätten. Och där ser vi hur det här liksom invandringsindustriella komplexet, hur det ser ut i praktiken.
1: Mm. Ah, okay. Ja, okej. Ja, det är en nöt som du bör knäcka. Jag bara tänker på det. Jag är lite nyfiken på det där. Om vi säger hypotes att du skulle få makten och du ska göra en bedömning på det vi pratade om innan, bra och dåliga invandrare, vilka som ska vara i Sverige. Hur lättast kan man göra en sån bedömning, tror du? För det har jag fan inget svar på själv. Utan jag vet ju att jag är helt inne på det som du säger, att det finns bra invandrare och dåliga invandrare. Det är helt naturligt. Men hur fan skiljer man ut det på ett bra sätt om man får makten och lösa det problemet?
0: Först kolla brottsregistret, det är nummer ett. Nummer två, kolla vad har de gjort sedan de kom hit. Mm. Har de kommit hit för det första på rätt grunder? Har de ljugit? Har de hittat på? Har de kommit hit för att leva på bidrag? Det kan man ju gå igenom och se, hur mycket har du liksom bidragit? Hur mycket har du bara gått på bidrag i 20 år?

0: om det är folk på väg hit, säger vi, som ska komma hit, alltså som vi ska ta hit och sen så ska det diskuteras då med, alltså de har precis kommit till Sverige. Hur gör man den bedömningen innan de ens har kommit in i Sverige, om de är skötsamma eller inte?
1: Alltså, jag tycker inte vi ska ta emot fler.
0: Nej,
1: jag tycker vi skulle stänga gränsen. Alltså, Sverige har tagit emot alldeles för många på alldeles för kort tid.
0: Mm.
1: Vi klarar inte att absorbera fler människor från, åtminstone inte utanför, låt oss säga utanför Europa. Vi har ju fri rörlighet inom EU. Så att man har ju rätt att resa fritt, relativt fritt mellan EU-länderna, va? Och det finns särskilda lagar och avtal som styr det.
0: Mm.
1: Men de avtalen och lagarna finns ju inte med länder i Mellanöstern eller i Indien eller Pakistan eller andra länder. Utan där har ju Sverige rätt att bestämma vem som ska komma hit och inte. Och ta hand om våra egna pensionärer, våra egna barn först, innan vi kan då eventuellt hjälpa fler utifrån.
0: Mm.
1: Så att hade jag fått bestämma, låt oss säga att jag hade kommit in i en position där jag hade haft ett mandat från folket, så skulle jag ju säga att ni får göra vad ni vill med, liksom, låt oss säga, ja, vad ska vi hitta på? Men gör vad ni vill, men stäng gränsen tills vi har fixat Sverige.
0: Mm. Ja.
1: Och det borde SD ha gjort när de kom i samarbete med Tidöpartierna. De var det största partiet i det samarbetet. Och varför röstade folk på SD? Jo, därför att man ville ha en förändring.
0: Mm.
1: Och då borde de sagt från början att gör vad ni vill med trafiken och skolan och allt detta. Men en sak ska ni ha klart för er. Nu stänger vi gränsen. Punkt slut.
0: För att gå in lite på personliga åsikter då. Det brukar vi inte ha den här podden. Men tycker du att SD är ett bra parti verkligen?
1: Nej.
0: Nej, bra. Tack. Då kan vi behöver inte diskutera vidare det. Men jag tycker att de har ju kört rätt mycket valfläsk. Alltså. Det är ju inte mycket de har hållit som stämmer. Alltså. Jag hoppas att folk ser det där och väljer.
1: Och anledningen till att jag inte tycker det är ju att de har svikit. Jag tycker att SD, när de kom upp, de satte fingret på frågor som var viktiga att diskutera, som ingen annan ville diskutera.
0: Mm.
1: Så att de har bidragit till den svenska debatten på ett sätt som är oerhört viktigt, att lyfta känsliga frågor. Men när de väl har kommit in i maktens korridorer så har de svikit. De har svikit i invandringsfrågan, de har svikit om EU, de har svikit om NATO. Tre helt centrala frågor tidigare för det partiet, utifrån att kalla sig då ett nationalistiskt eller ett parti för svenskar och så vidare.
0: Mm.
1: Så att jag upplever att de, precis som de andra partierna för övrigt, har svikit oss.
0: Mm. Nej, jag är helt enig. Jag är helt enig med dig. Alltså, det finns inget parti nu som har gjort något superbra, tycker jag inte.
1: Varför kan man inte fixa tågen i Sverige? Varför kan inte tågen gå i tid? Varför kan inget parti bara säga att okej, vi är ett i-land, ett utvecklat land, Sverige. Holland klarade, Schweiz klarade, Japan klarade. Varför kan inte bara tågen gå i tid någon jävla gång så att man kan resa i det här landet?
0: Mm.
1: Varför kan inget parti fixa det bara? Det är klart att vi kan. Det är väl inget svårt om andra jämförbara länder klarar det.
0: Nej. Nej, det, alltså det borde det inte
1: det
0: vara.
1: Partiet som säger att tågen ska gå när de säger att de ska gå och vi ska fixa det och som gör det, de hade fått mitt stöd. Alltså jag älskar att åka tåg. Jag är för kollektivtrafik. Jag tycker det är mycket behagligare att åka tåg än att åka bil. Men det går ju inte idag. Du kan inte åka. Du får ju ångest när du ska beställa en tågbiljett, för du vet om att du kanske kommer fram nästa dag eller inte alls.
0: Mm, Ja, det är någonting som jag åker aldrig tåg. Så det är någonting som jag har missat, att det är så pass katastrofalt. Då med
1: det är total respektlöshet mot resenärerna. Alltså, vi har 20 000 pendlare in till Köpenhamn från Malmö. Och denna sommaren har varit katastrof för dem. Mm. Ett haveri liksom. Det går inte att beskriva knappt i ord hur dåligt det sköts, va? Och det är bara, det är liksom under all kritik. Och Sverige har ju valt att med berått mod stycka upp järnvägen på typ 200 olika så kallade aktörer som sitter och håller i olika kontrakt och strider med varandra i domstol vem som ska göra vad. Men i de här länderna där tågtrafiken fungerar, där har man ett helhetsansvar både för tågen och järnvägen. Det är inte 200 olika aktörer liksom som kan skylla på varandra, utan du har ett helhetsansvar, du är punktlig, du kommer med 99% följer du tidtabellen. I Sverige är det kanske 70-80% i bästa fall.
0: Mm. Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Jag ser också att du, det är något i den här senaste klipp, så konfronterar du, jag tror han är socialdemokrat, jag har inte riktigt koll på det, men då diskuterar du just om alltså reseersättning för färdtjänst och sådana här grejer som du tar upp med någon, och det känns också som ett problem som man försöker sopa under mattan, och att du skulle ha fel där även att du kommer med fakta. Kan du kommentera lite det här klippet som rullar runt just nu?
1: Ja, det är ju färdtjänsten i Malmö har man då försämrat på flera punkter. Både vad gäller då människor som åker utanför Malmö, som har blivit mycket, mycket dyrare. Men också människor som har behov av färdtjänst i sin dagliga verksamhet, så att säga. Så har man försämrat kraftigt för dem, och de måste anmäla en månad i förväg alla sina göromål för att få komma med på de här färdtjänstturerna då. Och man har begränsat antalet gånger som de får resa med färdtjänsten innan det börjar kosta väldigt mycket pengar då. Mm. Så att jag har ju pratat med en rullstolsburen kvinna som har berättat för mig hennes vardag, att hon känner sig som en fången i sitt eget hem. Att hon är liksom en kommunal fånge. Och det är en människa som har arbetat hela sitt liv, drabbats av svår reumatism och som inte längre kan delta i samhällslivet. Gå på teater, åka ut och handla på samma sätt som oss andra, som är självklart för oss som är friska. Men det är något som Socialdemokraterna har gett sig på. Och det är det som också är slående med att de gång på gång får förnyat förtroende i Malmö, trots att deras politik försämrar för just de grupper som traditionellt har röstat på Socialdemokraterna. För knegare, arbetare, för pensionärer. Det är de. Kan ta många exempel, men färdtjänsten är ett exempel. Just nu håller man på att chockhöja arrendena för de som har kolonistuga, så att de under en femårsperiod kommer få fördubblade kostnader. Och vem är det som har en kolonistuga? Jo, det är någon som bor i en hyreslägenhet eller en billigare bostadsrätt och som unnar sig själv på sommarmånaderna att i stan ha en kolonistuga. Det är inte rikt folk. Det är arbetare, pensionärer och barnfamiljer liksom. Mm. Det ska man höja. Trafiksituationen, avgifterna för alla som har bil, hantverkare, folk som behöver bilen till jobbet. Där har man chockhöjt parkeringsavgifterna, vilket är en av de absolut viktigaste frågorna i Malmö nu. P-avgifter.
0: Mm. Ja,
1: nej. Det är ju en så kallad, alltså, Socialdemokraterna för och vänstern, om man tittar längre tillbaka historiskt, så var de för någonting som, och införde också på bred linje, någonting som kallas för progressiv beskattning. Vet du vad det är?
0: Nej, det gör jag inte, så det kan du gärna förklara för mig.
1: Det är alltså att när då den som har högre inkomst betalar mer, inte bara i rena kronor utan också procentuellt jämfört med någon som har låga inkomster. Mm. Det kallas för progressiv beskattning och det är ett omfördelningsverktyg för att skapa jämlikhet i samhället. Men det Socialdemokraterna gör idag, det är det motsatta, det är regressiv beskattning. Det vill säga att de som har låga eller medelinkomster betalar procentuellt mycket, mycket högre än de som har höga inkomster. Och där är parkeringsavgifterna, som jag betraktar som en skatt på bilister, ett tydligt exempel på det.

0: Jag har pratat med många människor som har fått tvungna att sälja bilen för de har inte råd att ha kvar den när det är så dyrt att parkera, och samtidigt som då hyrorna chockhöjs och allting blir dyrare i samhället generellt med inflationen, så blir bilen då, den blir till slut bara en lyx för sådana extremt välbärgade politiker som Andreas Schönström själv, som har två bilar, bor i en villa en bit utanför centrum där han har gratis parkering. Mm. Schönström är då Malmös stark man, socialdemokrat.
1: Mm. Ja, det är skrämmande det du säger, och sådana här grejer som du tar upp här, det är ju jävligt bra att du gör det, för att det tror jag inte alla, alla är ju inte med på detta hur det ser ut, och kan man då få såna här, sån information från dig, så är det fler som kan reagera och tycker att det här är värt att fortsätta gå igenom, så att det är bra att du tar upp det. Jag såg också att du nu senast var ute och viftade med en matlåda från Leif Mannerströms kollektion, och att det skulle bytas ut mot till pensionärernas mat då. 39 kronor eller vad du sa skulle en portion kosta. Det är också helt sjukt att de inte ska få lagad mat. Vad beror det på?
0: Ja, det är ju en sak då vad kommunen själva säger att det beror på. Alltså de vill ha frysrätter till de som är beroende av hemtjänst istället för att de kan få lagad mat från restauranger i Malmö. Vilket de ju har fått tidigare, eller inte fått, de har fått betala för det. Men det hemtjänsten har gjort är att de har burit hem grejerna, den varma, nylagade maten till pensionärer som är beroende av hemtjänst och inte själva kan ta sig ut så lätt. Det är bara det hemtjänsten har gjort, men det ska man då inte få göra, och det skälet som de anger det är att det, vi ska inte vara en Foodora-service typ, och att det skulle vara något problem med mathantering. Men för mig är det bara svepskäl. Det här har fungerat jättebra tidigare, och det här är någon typ av missriktad besparing. Så att, för att hemtjänstpersonalen då ska göra andra saker. Men vad är viktigare, eller vad är viktigast för dig när du är i princip är i stor utsträckning bunden till ditt eget, till din egen lägenhet, och du har väldigt svårt att komma ut för att du är gammal och sjuk. Du kanske inte har så många som kan besöka dig och ta med dig ut. Maten blir då helt plötsligt exponentiellt viktigare. Därför att det är liksom en av de få njutningarna som du har kvar i livet. Och du är kanske van vid att ha just husmanskost. Varmt lagad, nylagad husmanskost. För du har tidigare klarat av att laga det själv. Men det gör du inte längre.
1: Nej.
0: Och det är samma sak på sjukhuset. Så är maten jätteviktig för de som är inlagda. Att de får i sig tillräckligt med näring. Så att de inte går ner i vikt. Undervikt hos gamla och sjuka är jätteallvarligt problem. Och är, om du till exempel har ett sår på benet, vilket är jättevanligt för, liksom, om man är diabetiker och så vidare. Så om du inte får i dig tillräckligt med näring så läker ju inte det.
1: Nej, det är helt korrekt. Bra svar. Det förstår jag ju, för det är samma sak. Jag har ju själv provat såklart att äta de här frysrätterna. Du är typ mätt typ 15 minuter liksom. Det är liksom, det finns inte mycket näring i de rätterna, och det läker ju ingen kropp eller själ att äta sån mat. Och nu vet jag inte ens, det kanske du har koll på. Jag vet faktiskt inte det, men vet du då en person som har hemtjänst och som du säger och få hjälp med maten, är det frukost, lunch, middag, kvällsmat, eller hur fan portionerar man ute där hos dem, eller får de bara ett mål om dagen och resten får de klara själva, eller vadå?
0: Det är nog väldigt olika från person till person. Okay. Vad de har. Okay. För liksom vad de får för hjälp av kommunen, så att säga.
1: Ja. Om vi säger så här då, du ska berätta för folket varför man ska rösta på Malmölistan. Om du får makten där nere, vilken förändring kommer vi se?
0: Alltså varför du ska rösta på mig om du bor i Malmö, det är för att du behöver mig. Du kanske inte tycker om mig personligen för att jag är väldigt kritisk eller väldigt intensiv och hoppar på politiker på gatan som inte andra människor gör. Men ärligt talat, ni behöver mig, för att det finns ingen annan som ställer de här frågorna. Det finns ingen annan som avslöjar korruptionen, som avslöjar missförhållandena inom den kommunala välfärden och som ställer politikerna till svars på allvar. Så att det och en sån opposition behövs för Malmö och behövs för demokratin. Den oppositionen som vi har är totalt tandlös. Den är lika lat och inkompetent som de här sossarna som styr. Därför att det enda problemet för oppositionen, det verkar vara att de själva inte får lov att styra. Men de verkar inte vara investerade i Malmö. Liksom, jag har barn i Malmö. Ska jag låta dem växa upp med en massa knarklangare på torget? Ska jag låta dem växa upp i en stad där du inte kan släppa ut barnen för att det är en massa kriminellt drägg på gatorna? Alltså, det är ju sådana saker som driver mig. Inte att jag har ett bra jobb, jag har en bra lön. Jag behöver inte detta för min karriär. Tvärtom så skulle jag nog säga att det kanske inte är den bästa karriärmovet för mig att vara så offentlig med mina åsikter, men skitsamma. De här andra politikerna, de får ju betalt av dina skattepengar för att sitta och fisa på arbetstid och sitta och fika och liksom åka jorden runt och prata om klimatet. Det är vi som betalar det. De hade en demokrativecka i Malmö som kostade 8 miljoner kronor, där politikerklägget och en massa journalister och tyckare var inbjudna.
1: Nej, det är skrämmande alltså. Det är skrämmande. Och det, att du inte får något betalt för ditt jobb du gör, det är ju helt sjukt. Sen undrar jag lite där. Vad då skapar problem dina åsikter? Vad är det för känsliga åsikter som du har? Du har väl inget känsligt, eller vad då?
0: Jag tycker inte det. Nej. Men jag vet att jag har många åsikter som betraktas som kontroversiella. Jag tycker inte de är det egentligen. Jag tycker det är sunt förnuft.
1: Okej, ja, jag märkte ingenting, men då är det någon jävla känsliga folk då som... jag tror mer politiker som börjar bli lite rädda för dig, att du kommer nå längre än vad de hade räknat med. De trodde du var en liten fjäder i början, men nu börjar ju folk ansluta bakom dig, så att det kanske är mer så att de är lite rädda och försöker vända och vrida på att du ska vara farligare än vad du är och hemskare, kanske.
0: Ja, kanske det.
1: Ja.
0: Och jag menar vad är det? Tänk långsiktigt också. Alltså, vad är det för ett samhälle vi håller på att få i Sverige? Vi pratade om tågen. Den funkar inte. Funkar polisen?
1: Nej.
0: Polisen fungerar inte.
1: Nej.
0: Funkar sjukvården?
1: Nej, inte vad man hör i alla fall. Så ska den ju inte fungera.
0: Den funkar inte som den borde.
1: Nej.
0: Finns det skolan? Funkar den liksom? Nej, på det sättet som definitivt inte.
1: Nej.
0: Så att alla våra samhällsinstitutioner håller ju på att vittra sönder och tappa de funktioner som en gång gjorde vårt samhälle så starkt och så välfungerande. Mm. Du vet inte när tåget kommer. Du får ingen du riskerar att inte få någon hjälp om du gör en polisanmälan. Sjukvården kan du bollas runt i och inte få rätt hjälp heller. Mm. Och så vidare och så vidare. Alltså, det behövs någonting nytt i det här landet, och det finns ett sug efter någonting nytt, någonting genuint, någonting ärligt. Mm. Personer som drivs av en vilja till förändring och förbättring, inte för sig själva utan för alla.
1: Och det är där du kommer in?
0: Det är där jag kommer in. Mm.

0: Du räknar upp massa grejer också som inte fungerar, bla bla bla. Men det kostar pengar. Vart tar pengarna vägen? Det är det som är problemet, att det går ut pengar till alla de här grejerna gång på gång på gång. Men vart tar pengarna vägen? Det är det som är frågan. Roffar politikerna åt sig dem, eller var fan tar pengarna vägen? För jag vet ju att det har ju också diskuterat det här med statyer och skit överallt som kostar miljonbelopp liksom. Är det sånt vi lägger pengar på istället, eller vad är det som händer?
1: Ja, det

0: våra surt förvärvade skattekronor på en gran för 8 miljoner kronor. Men det stora problemet i sjukvården idag skulle jag vilja säga att 2014 så var det plötsligt fler byråkrater anställda i sjukvården än vad det var läkare.
1: Mm.
0: Det var fler kommunikatörer, strateger, HR-personal, mellanchefer, anställda än vad du har läkare. Det är en byråkratisk koloss på lerfötter som man har byggt upp inom den offentliga förvaltningen av människor som inte träffar patienter.
1: Mm.
0: Som kanske aldrig har träffat en patient. Men som sitter och kontrollerar och styr och fikar och lyssnar på PowerPoint-presentationer. Och som ska uppbära höga löner och ha mycket ansvar för sjukvården. Trots att de inte kan den. De vet inte hur den fungerar. De har aldrig tagit ett blodprov.
1: Nej.
0: Och den här byråkratiseringen av de offentliga förvaltningarna. Det är den som är det stora problemet idag. Och där finns miljarder att skära ner på och att prioritera tillbaks ner till golvet till de vardagshjältar som hjälper din mormor när hon hamnar och får en stroke och kommer in som ett larm.
1: Mm.
0: Det är de människorna som ska uppvärderas. Det är deras löner, det är deras arbetsvillkor som de här pengarna ska gå till. Inte till någon jävla gran utanför sjukhuset.
1: Nej, är ni där?
0: Så att det är det stora problemet, va? Det finns många andra saker också. Nu tänkte jag på någon grej till som jag glömde bort här.
1: Ja, men det är tillräckligt tycker jag. Och jag tror alla här som undrar om dig har fått en bättre inblick av dig. Och fått svar på tal om man röstar på dig. Att det blir förändring. Så att... jag är nöjd och jag känner att det var en bra intervju att få med dig. Jag har sett dig på distans. Jag var lite, tänkte så här att han ska jag intervjua. Frågan är vad han tycker om det. Men det gick ju jävligt smidigt och jag tyckte det var en jävligt bra intervju. Och jag känner väl att... men har du något mer som är jävligt viktigt nu som du har glömt? Någon punkt eller någonting vad ni går till val till som också är viktigt för Malmöborna att få med sig här nu så att du inte glömmer någon viktig punkt?
0: Ja, det är mycket. Jag vet inte om vi ska ta det nu, men för, alltså, ett jätteproblem i Malmö det är trafikkaoset, det har jag sagt.
1: Mm.
0: Ett annat problem är förtätningen, att man bygger överallt där det finns grönområden och överallt där det finns unika malmöitiska bostadsområden. Och öppna ytor bygger man hus på. Det är fel. Mm. Vi kan inte ha... Politikerna i Malmö vill ha en 500 000-stad. Det vill säga att det ska komma in 150 000 människor till Malmö från hela världen. Det är ohållbart. Det blir en syrefattig, trångbodd stad utan några ytor på barnen att leka för. Barn ska leka på öppna ängar, på stora fotbollsplaner, inte i skuggan av betonghöghus.
1: Helt enig där. Helt enig. Det är bra. Det är bra att du tar upp det. Det var någonting som jag inte visste heller. Men jag ser ju det. Alltså, att det byggs mycket. Och att det, alltså, det är precis som du säger. Hur fan du ska få ordning på det. Och få tillbaka grönmarkerna. Det är ju ett problem i sig. Va? Men man behöver inte bygga mer. Men Malmö har blivit väldigt så.
0: Fan. Ja, men bara ta, allting hänger ju samman, va? Om du pratar innan om kriminalitet.
1: Mm.
0: Det pratas ofta om förebyggande åtgärder.
1: Mm.
0: En förebyggande åtgärd det är att barn och ungdomar har en vettig fritid. Men i Malmö så att de efter skolan är aktiva i vuxenledda aktiviteter och får förebilder på fotbollsplanen eller handbollsplanen eller ishockeyrinken istället för förebilder på gatan.
1: Mm.
0: Men i Malmö så bygger du ett helt nytt bostadsområde med 15 000 invånare utan en enda fotbollsplan.
1: Mm. Ja, det...
0: Kan du förklara hur man tänker då? Det är ju hål i huvudet, det är ju sjukt.
1: Ja.
0: Inte en enda fotbollsplan.
1: Nej. Ja, det...

0: det är jävligt. Vad fan ska de göra liksom? Det är det som är problemet, att de kommer ju bara hänga runt och dra, och då blir det fel i slutändan.
1: Hänga runt och dra eller sitta in och gamea.
0: Ja. Och den utvecklingen vet jag inte om vi vill ha på våra, mer än vad det redan är idag, så vet jag inte om vi vill ha det, den grejen. Men ja, det blir ett problem för dig att lösa. Jag tror att du kan gå starkt framåt där nere. Du säger ju det själv att ni är det populäraste partiet på social media nere i Malmö nu. Och det tyder ju på ett garanterat kort för att folk kommer rösta på dig. Så att vi får bara se hur många det är som gör det.
1: Mest populära på sociala medier, minst populära på SVT.
0: Ja, men det är vi alla. SVT vill inte ha med oss att göra heller, så att, det håller jag med om. Stort tack att du ville medverka i Gultans podcast. Jag tyckte du var kanon. Det var ett varmt och bra samtal. Jag önskar dig lycka till valet, och jag håller alla tummarna för att du kan få Malmö back on track. Jag tror det är din uppgift, och så jag håller mina tummar som sagt.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Ikväll ska vi köra önskeprogram med Ronny, Ingmar, Offe, Kristina och Kalle och Agneta. Så hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB. Storgatan 22. Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar
3: i Lillarnes orkester.
2: Bli medlem i Lillarnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30. 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubbs radio. Denna tisdag den 6/10/2026 säger kvällens program värd Ronny Karlström, som också gör i programmet tillsammans med Ingmar Nilsson, Roffe Kristiansson, han är där, ja, han vinkar, men det säger inte nej, inte nu i alla fall. Han säger hej, säger han.
2: Ingmar Rösse.
3: Ja, det sa jag.
2: Säger hej till publiken.
3: Hej till publiken.
1: Ja, hej hej. Det är kanske inte jag som ska vara publik. Men ändå, hjärtligt välkomna. Kalle och Kristina har vi också med oss där inne. Roffe han vinkar, men de andra de behagar inte att vinka.
2: Har du glömt Agneta?
1: Inte än. Jag kommer dit. Du jagar på. Vi ska inte hem nu. Agneta glömmer vi inte bort det heller, så att hon sitter beredd och tar emot era telefonsamtal om det är någonting ni undrar och funderar över, vad som gäller fanklubben, vad som gäller danserna och tider och lite annat sånt här. Alltså, finns Agneta på sin telefon och telefonnumret, det har ni på era medlemskort. Så enkelt är det helt enkelt. Ja, ska vi börja med att läsa upp någonting som är viktigt?
2: Gör du det?
1: Då gör jag det. Det är nämligen så att imorgon är det onsdag. Och det är den 7 oktober. Om ni är danssugna så är det så att Lillarnas, de spelar på Dammfrigården imorgon. 13.30 till 15.00. Och det är fri entré. Alltså det är dans på Dammfrigården imorgon mellan 13.30 och 15.00. Och det är Lillarnas som spelar och det är fri entré. Hjärtligt välkomna säger jag också till er redan nu. Mm. Det var det jag ville ha sagt just nu. I övrigt, vad tänker herrarna där inne? Ni är laddade på ert uppdrag.
3: Ja,
2: absolut. Om man tänker efter lite grann, lite mer information. Alltså dansen den 30 oktober. Mm. Informera om den, att där är platser lediga.
1: Ja, det är bra. Och det var rätt så bra med platser.
2: Ja. Ja, men som vi vet så gäller det ute i god tid ju.
1: Mm. Det gör det.
2: För rätt, vi såg ju sist så var det fullt.
1: Ja. Och det är trevligt att det blir så pass. Att
2: absolut. Det, mm. Men så sitter då Nisse där hemma. Tajsan också, jag skulle anmält mig tidigare.
1: Just det. Mm. Ja. Men så blir det lite sådär tjusan hejsan. Och så kommer de i bakvatten om vi säger så. Mm. Ja, men det finns alltid en chans månaden efter
2: att, absolut.
1: Man, att man kan vara med på dansen såklart, ja. Och tiderna och sånt, det kan ni ju redan nu. Ni har ju vant er vid de danstiderna. Mm. Så att vi tror också att ni känner er hemma med tider och så vidare. I vilket fall som helst i afton så ska jag säga än en gång att hoppas ni får en trevlig kväll här tillsammans med oss på radion. Och det vill säga, är vi beredda så kan vi väl kanske öppna telefonerna. Mm. Och då ska vi ha in uppringare, och jag vet inte om det har pinglat redan.
3: Ja, vi har låt först.
1: Jaha.
2: Vi kör en låt först.
1: Hur låter det då?
2: Det var lite kul.
1: Lite kul i alla fall.
3: Gillarnas-låten.
1: Ja, just det. Och den heter så mycket som...
2: Jag vill... Vad står det?
1: Följa dig.
2: Jag vill följa dig, faktiskt.
3: Och det är Kristina som har önskat.
1: Ja, just det. Det har jag antecknat redan.
2: Mm. Och vilket telefonnummer ringer man?
1: Malmö-numret 390 510.
3: Då kör vi.
1: Var det rätt?
2: Ja, det vinner en gummianka.
1: Tack för det.
3: Då kör vi.
1: Yes. Gör vi det.

0: Kvällens första melodi, jag vill följa dig. Och det var Hasse som sjöng det. Och det var inledningsmelodin. Och då ska vi faktiskt ta så att du ska ta fram första uppringaren. Lilla Arnors fanklubb.
1: Det är Lisbeth, 1355.
0: Välkommen Lisbeth.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra idag?
1: En gammal låt med Ove Törnqvist.
0: Aha, hur gammal ska den vara?
1: Ja, det vet inte jag.
0: Vet inte du det? Ja, jag trodde du hade något årtal på någon låt kanske eller så. Mm. Annars får vi höra vad killarna har lyckats skapa fram.
2: Ja, Ingmar, han har hittat en låt här som heter, ska vi säga, På festplatsen.
0: Ja.
2: Och enligt honom så ska den vara gammal.
3: Ja, han börjar på 60.
2: Början på 60-talet, sa jag. Mm.
0: Det kan jag också säga med,
1: ja.
0: Mm. Ja. Ja, det är lite bra gång i den.
3: Kan nog stämma, det stämmer.
0: Ja, okej, jag ger mig då. Det stämmer då.
2: Det var väl så här februari månaden någon gång.
0: Ja, jag tror det var något sånt. Ja,
3: den kom inte från den 1 januari.
2: Nej, okej då.
0: Nej, men då hade de ju tränat fram så de kunde klara av det i februari.
1: Ja. Ja.
0: Tycker du vi ska köra den, Lisbeth, då?
1: Ja.
0: På festplatsen.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Då gör vi det.
1: Ja.
2: Hon vill nu hälsa kanske lite.
0: Ja. Jag ska be henne att sätta igång och hälsa så vi hon får ut det. Självklart.
1: Ja. Mm.
0: Och så är vi Lisbeth. Hälsa.
1: Ja. Ingegerd, Bettan, Paula, Gunnar, Amagreta Dennis, ja. Rika läge, ja. Och alla andra man känner och dig. Och er där uppe får man inte glömma.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Ja, hur mycket är det många nu?
0: Ja, jag vet inte vad det blir en. 5, 6 och kanske 2 stycken till i alla fall. Mm.
1: Ja, många, ja. Många som man känner och dig.
0: Ja.
1: Ja, men Amma, heter Rebecca och Lizzie.
0: Mm.
1: Ja. Mm.
0: Har du någonting?
1: Ja.
0: Två till kan du få in.
1: Ja, något man känner av dig. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är bra, då håller vi där.
1: Ja, det gör jag.
0: Kommer Ove Törnqvist med på festplatsen.
1: Ja, ja. Jag lyssnar på en lilla i morgon.
0: Ja, det kan du få göra. Mm.
1: Ja,
0: det
1: kan
0: vi. Ja.
1: Ja.
0: Tack för idag.
1: Ja, hej.
0: Hej då.

Ja, det var den första melodin som var önskad. 1355 Lisbeth, en gammal melodi tyckte hon, och då plockade hon fram det med Ove Thunqvist. Den heter På festplatsen. Innan vi tar in

0: Ja, dat ben je al en hou de reden hoe het te wouken. Ja,
1: wouken, hè?
0: Ja.
1: Ik trouwde zo'n zaak dat het op zo lang.
0: Ja, dat ben je ook aan het.
1: Nee. Ja. Hoe heet dat nou? Hou de voortleed daar. Ja, je weet niet om als ik zei, wij als Jens looien daar om de wereld. Maar ik kan voor het tijd voor kortlijks om haar heen.
0: Nee, dat meent de periën.
1: Tijd
0: om aan
1: te? Nee, nee, nee.
0: Ja,
1: voor
0: de wijze kan
1: wel een zesde daar ons. Ja, ja, ja. Ik
0: denk dat
1: iedereen
0: bloost.
1: Nee. Nee. Iedereen bloost. Voor
0: ja.
1: Dat kon het wel niet blijven.
0: Nee.
1: Dat is veel hele tijd.
0: Ja. Ja, wat is die nou? Zo je weet hoe wat dat er mogelijk.
1: Ja, ja. Maar hoor me op dat ze hoe wat een...
0: Oh, absolut. Mm. Ja. Mm. Och själv har du varit i trädgården och petat då?
1: Ja, jag har klippt häck idag.
0: Ja, vems?
1: Ja, det kan man ju unga. Ja. Det vill jag inte svara på.
0: Nej, det behöver du inte heller.
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Det får vi ta en annan gång.
0: Ja, det kan vi göra. Utanför radiosändning.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad vill herren höra på någonting melodiskt?
1: Jag skulle vilja höra Bosse Wikström.
0: Mm.
1: Yep. Och följ mig ner till stranden.
0: Ja. Tumma upp på den du.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Ja, men det är ju skönt ändå. Slapp jag och hitta upp en till.
0: Ja. Det är skönt när man slipper bo i hjärnan.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, nej, men vi får hälsa lite också.
0: Varsågod, ja.
1: Då hälsar jag till min vän Ulla. Nasser på Augustenborg. Inga och Göran Tullika, Säja och Gert i Kävlinge. Lotta och Christer i Södra Sandby. Maria Magnusson. Dennis och Ann-Margret och Ingrid och Jan-Erik Falk i Lund och mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen för Lille Arnes orkester har jag en hälsning, men den största går till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Och självklart så kommer det hälsning tillbaka från oss i studion.
1: Ja, det är ljuvligt.
0: Mm. Mm. Och som sagt, jag tror att skivan ligger på tallriken redan.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
1: Det är skönt.
0: Så den släpper vi loss.
1: Jag sätter mig bakåtlutad och lyssnar.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja,
0: tack för samtalet, Göran.
1: Ja, nu har du nu så gott.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Följ med ner till stranden, sjunger Bosse Wikström. Melodin var önskad av 1944 i Göran. Och då tar vi oss ett steg till framåt till en ny uppringare. Lilla Anders Fanklubb.
1: God kväll, 1791 Ulla.
0: God kväll Ulla.
1: God kväll, god kväll.
0: Som vill höra, vadå?
1: Oh, jag hoppas ni är lite hungriga.
0: Så?
1: Allihopa.
0: Ja.
1: Nej, för jag skulle vilja höra, jag kallar den för pizzalåten med Lasse Holm. Den heter nog cannelloni macaroni eller någonting sådär.
0: Det
1: men jag
0: lär den nog göra, ja.
1: Ja, jag kallar den för pizzalåten, jag tycker det. Jo, men den är lite hurtig och frisk och faktiskt är det länge sedan jag åt en pizza.
0: Mm.
1: Det är ju inte sådär bra för magen, men någon gång sådär kan man ju tycka, men det är ju väldigt länge sedan jag åt den faktiskt.
0: Ja.
1: Jo då, nej, så att...
0: Den är klar. Mm.
1: Det låter fint det. Mm. Då tar jag och hälsar lite grann.
0: Varsågod.
1: Mm. Då till min kära vän Göran och Nasur på Augustenborg. Seja och Gert, Vivica och Christer. Sen har vi Christer och Lotta i Södra Sandby. Tullik i Kävlinge. Maria och Elinor. Och Karin på Klostergården i Lund, Maria Magnusson, Gunmaj och Tommy, och sen Anna-Greta och Dennis, Marianne och Olle, och sen orkestern Lillarnes, och sen sist men inte minst till er folket i studion.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Ja.
0: Och självklart kommer där en hälsning tillbaka.
1: Tusen tack för det.
0: Mm. Och nu ska vi lyssna på Lasse Holm.
1: Ja, det var trevligt.
0: Och bli mätta.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Hej, hej!
1: Bra, må så gott allihopa.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Ja, tack. Hej, hej.

0: Ja, där tynade den bort, den där pizzalåten. Så kan vi också kalla den, vi här på studion. Mm. 1791 Ulla var det som hade önskat att höra den. Och då ska vi ta in ny uppringare. Lilla Arnes fanklubb.
1: 855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tack.
0: Jag är på tidsresan. Ja, tack själv. Mm.
1: Ja. Du gjorde med kaffe.
0: Ja, det var inte dumt att få en liten kaffeslurk. Mm.
1: Nej.
0: Ja, det blev bra. Vad sa du?
1: Någonting med Lilla Arnes vill jag höra. Fritt val,
0: Lilla Arnes. Ja. Då fixar de någonting där inne på studion.
2: Kom och stanna kvar.
1: Ja.
2: Bra tryck i den.
0: Kom, stanna kvar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hälsa dig, Tose.
0: Det ska du få göra, varsågod.
1: Tackar. Då är man Margrethe, Sickan och Leif, Marianne och Ulle, Jejoj, Berit och Gunnel, Bettan, Rebecca och Lisbeth, Bengt Olof, Tommy och Lena i Limhamn, Gullmarie och Tommy, Sven-Åke, Irene, Cecina, Hasse och Lisa och till Rika Röge och till Maria Magnusson och Karin Blåd. Och det ser jag i studien. Det ser jag nöjd.
0: Ja, det var bra det. Nu har du fyllt kvoten.
1: Ja.
0: Det blev bra så, Dennis.
1: Ja.
0: Och melodin kom stanna kvar. Den ligger redan på skivtallriken. Snurrar du?
1: Ja.
0: Så vi tackar så mycket. Tackar vi så hjärtligt för. Och vi hälsar tillbaka härifrån.
1: Tackar.
0: Mm. Och tack än en gång för kaffet.
1: Jag var för givet.
0: Ja, det är bra Dennis. Ha det gott.
1: Du är välkommen fler gånger.
0: Ja, tack. Jo då, tack för idag.
1: Ja, hej.
0: Ja, det är inte min.
1: Men
0: ni har den. Ja, den är fin. Mm.
1: Ja.
0: Yes.
1: Okej.
0: Hej då.
1: Hej, vi hörs. Hej.
0: Ja.

0: Kom, stanna kvar, heter melodin, och den stoppar vi in där till Dennis, för han fick fritt där att välja själv. Så att det var Lilla Arnor som spelade den, och den tackar vi för. Nu så är det så att vi ska ha en jingle kommer här.
1: Du lyssnar på Lill Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
0: Yeah. Där kom den lilla jingeln, ja, precis. Och då är det så att vi ligger på ett telefonsamtal, och det ska vi släppa loss nu. Och då låter det så här. Lilla Arnes fanklubb.
2: 1950 Hugo.
0: 1950 Hugo, välkommen.
2: Mm. Det är
0: en
2: Matte som ringer.
0: Är det Matte som ringer?
2: Ja, han kan inte prata väl.
0: Han kan väl miaua lite grann?
2: Jo, jag
0: kan inte det heller. Kan han inte det heller?
2: Nej.
0: Nej, nej.
2: Han är så tyst.
0: Ja. Nej, men det är lugnt. Mm. Men han vill höra en melodi i alla fall.
2: Ja, han vill höra den där. Vad heter det? Kom hem till mig med Lilla Arnes.
0: Ja, just det. Kom hem till mig.
2: Ja.
0: Den ligger på skivtallriken.
2: Jag har ju lärt här hemma.
0: Ja, ja, ja. Jag vet. Ja, han anföll mig direkt.
2: Ja, jag vet.
0: Men det var väldigt, väldigt lugnt.
2: Jo, jag ser
0: det. Jo då. Jo då, som sagt, kom hem till mig. Den melodin ja. Ligger på skivtallriken och klar. Mm. Mm. Och så vill du skicka hälsningar, Ann-Margret.
2: Ja, jag har hälsat till alla. Jo.
0: Mm.
2: Och så hälsar han till som märkt och huset. Så han hälsar till Ola och jag. Och jag och han med oss.
0: Ja, just det.
2: Vi ska
0: se det där. Ja, ja. Hoppas ni får det trevligt.
2: Ja,
0: hoppas jag. Ja, jo då.
2: Mm.
0: Och ifrån oss i studion och sånt så får ni hälsningar tillbaka.
2: Mm, det var så, jag vill säga då. Mm.
0: Tack för att du ringde.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Kom hem till mig, lilla Arnes orkester. Och det var för 1950 Hugo som hade önskat att höra den. Då ska vi kolla, har vi någon nyuppringare med?
1: Nu så kommer han som skjuter ur en kalkon med lappen.
0: Oj då, oj då. Kommer han från Norrland då?
2: Om du hör man ju din himmel.
1: Ja. Då så kan du ju prata med uppringaren under tiden som Ingmar letar låtar.
0: Ja, det kan jag visst göra. Så jag säger välkommen till Lilla Anders fanklubb.
3: Tack så mycket. Det här var Karin 73.
0: Välkommen Karin.
3: Tack så mycket. Det tog sin tid men man får inte ge sig.
0: Nej, det är rätt.
3: Det här är ju rena döden. Ja. Ursäktan. Ja. Ja. Jag har hållit på sin klockan när vi börjar.
0: Oj då.
3: Ja. Så länge får man hålla luren förstår du. Men det gör ingenting. Nu är jag framme.
1: Det var inte förra tisdagen du började menar jag.
3: Jo, jag började också, men då tröttnade jag på det, så då la jag luren.
1: Okej.
3: Du är en rolig rockfär.
1: Ja.
0: Och vad har Karin önskat att få höra på låt?
3: Jag vill höra om du hör mig i din himmel med Lasse Sigfridsson.
0: Ja. Och det ska du få göra.
3: Det låter bra, ja.
0: Ja. Och så ska du givetvis få skicka hälsningar, Karin.
3: Jag skickar lite hälsningar. Först och främst så tackar jag för ett jättefint program. Och tackar Lill-Arnes orkester tackar jag också. Och Rolf får ha en speciell hälsning för han spelar så fina bitar.
1: Tack så mycket. Ja, det glädjer jag spelmans hjärta.
3: Ja, jag tycker om allt det du spelar.
1: Vad roligt.
3: Ja, det är de gamla fina bitarna.
1: Ska jag sova gott i natt?
3: Ja, det var bra. Gör du det? Och sen vill jag hälsa till Karin i Lund och tacka för ett trevligt telefonsamtal. Det är alltid roligt när man får gamla arbetskamrater på telefonen.
0: Ja.
3: Och sen tror jag hälsar till er i studion och sen så tror jag tar alla så glömmer ju ingen.
0: Nej, det är rätt.
3: Det är det bästa, för annars tar man någon, varför hälsar du inte till mig? Så är det ju. Ja. Jag hälsar alla i fanklubben som känner mig och tackar för alla hälsningar jag får.
0: Då tackar jag för hälsningen här nu.
3: Ja, varsågod. Och hälsa till Gertrud.
0: Ja, tack, det ska jag göra.
3: Jag får säga så. Ja. Så får ni ha det gott allihopa.
0: Detsamma tillbaka, Karin.
3: Ja, så hörs vi väl och ses någon gång.
0: Det lär vi säkert göra.
3: Ja, det gör vi.
0: Vad kommer din melodi?
3: Jättebra. Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då.
3: Hej då.

0: Om du hör mig i din himmel, framförd utav Lasse Sigfridsson och önskad utav 73 Karin Kävlinge. Och ja, vi provar väl att ta in ett samtal till. Lilla Arnors Svanklubb.
1: Ja, hejsan, det här är Bettan, 1969.
0: Välkommen Bettan.
1: Tack för det.
0: Som vill höra vad då?
1: Alltså jag har hört texten till Käre sjöman med Lilla Arnes. Jag tror den heter så.
0: Den heter Käre sjöman, ja.
1: Jaha, vad bra. Jag tycker om texten för Ann-Margret. Hon har sjungit den för mig nämligen.
0: Se där, ja. Hur börjar den då?
1: Ja, det kommer jag mig sant ihåg. Jag är en förvirrad gammal käring, så jag kommer inte ihåg någonting.
0: Kan du säga mig, kära sjöman?
1: Aha, okej. Okay. Mm. Han hade bara 15 kronor i alla fall. Han skulle hem till Gud och
0: ta.
1: Någonting sånt.
0: Någonting sånt, ja. Det är alldeles rätt.
1: Varsågod,
0: hälsa Bettan.
1: Ja, det gör jag så gärna. Då får jag först hälsa till Bettan, Paula, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka och Ingegärd, Dennis och Ann-Margret, Lena och Nikolas och Maria Magnusson tror jag hon heter, ja.
0: Ja.
1: Och Anki på Värnhem. Den största hälsningen måste ju ni ha i studion.
0: Tackar vi så mycket på den nu. Och givetvis, det kommer en stor tillbaka från oss alla här på studion.
1: Ja, tack så mycket. Jo, det är så roligt på tisdagar och torsdagar.
0: Det är trevligt.
1: Och roligare är det på dansen.
0: Ja, har du ringt och bokat dig nu till nästa dans den 30?
1: Ja, Lisbeth och jag har gjort det.
0: Så där, ja.
1: Ja, man får ju ta hand om lite folk ibland.
0: Ja. Jo, så är det ju.
1: Nej, men det är bra, Ronny. Det var allt jag hade.
0: Ja. Vi har en sak kvar här.
1: Ja, låten.
0: Ja, precis. Den ligger färdigladdad. Den kommer på direkten.
1: Åh, vad bra. Hälsa nu allihopa.
0: Ja, det ska vi göra och vi tackar för ditt samtal.
1: Ja, tack ska ni ha. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Kära sjöman hette melodin och önskade av 1916 Bettan. Och givetvis var det Lillanus som spelade och sjöng där. Då så fixar jag fram en ny uppringare. Lillanus fanklubb.
1: 1614 Uno.
0: Välkommen Uno.
1: Det tackar jag för.
0: Och vad vill du att vi ska spela för dig då? Och alla
1: Donnes.
0: Andra? Donnes.
1: Det är det enda som behövs.
0: Är det det enda som behövs?
1: Det är det jag undrar över.
0: Mm. Ja, det får du snart svar på.
1: Ja, det har ja. Positivt som ja. Vanligt.
0: Det har blivit tummar upp nämligen.
1: Mm. Jaha, det ja. Hörs ju. Kan inte bli bättre.
0: Nej, det är klart. Men det hörs inte så mycket när tummarna kommer upp. Så att,
1: nej.
0: Därför får jag ju förklara att de är uppe.
1: Det är ju skönt i alla fall det, för det kan jag nog inte så... Det kunde inte vara så skönt om det hördes lite.
0: Nej, men det är gott Uno.
1: Jaha, tack.
0: Nu får du skicka alla dina hälsningar. Det blir väl många.
1: Jaha, tack. Då börjar jag hälsa till min älskade särbo Anita. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp. Anita i Malmö. Aina. Tamara. Sten. Gert. Siv, Ulla och så till er samtliga studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Och självklart kommer du hälsning tillbaka på oss alla i studion.
1: Det tackar jag för.
0: Och Donnes ska vi strax släppa loss i melodin Det enda som behövs.
1: Ja.
0: Och så säger vi tack så mycket för samtalet Uno.
1: Ja, ni ska mycket tack för att ni kämpar och så tappigt.
0: Ja, ja. Ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Tack, tack. Hej då.
1: Tack. Hej, hej.

0: 16:14 Uno. Vi kallar sin önskemelodi här, det enda som behövs med Donnes orkester. Ja, det var en trevlig låt den också. Nu ska vi se, vi ska ha ut lite information som var det tänkt här nu angående...
1: Just det, ja. Angående
0: telefonsignalen.
1: Ja, vi tänkte ta det precis innan folket ska ringa in.
0: Okej.
1: För det är i färskt minne. Nu ska vi ju köra lite, ha en annan programpunkt ju.
0: Okej.

0: Ja, då är det med andra ord, det är väl dags för posten då i så fall. Mm. Så att jag skulle vilja börja med att ta önskelåta. Någon som har skrivit in det är nämligen så att det är Nathalie. 575 Nathalie. Och skriver så här. Hejsan i studion, lilla Anders. Skulle vilja passa på att önska något av dessa låtar. 1. Digit brustna hjärtan. 2. Thomas Ledin, snart tystna musiken. 3. Emil Sigfridsson, jag vet att kärleken finns. Hälsa till alla som jag känner. Kom då från Nathalie 575. Tack för mejlet, Nathalie. Och jag går vidare. Och då står det på nästa mejl. Musikhälsningar. Hej, god kväll i studion, lilla Anders-gänget. Önskemusik idag. Ta vara på din dag, lilla Anders. Hälsningar till Elisabeth, Gullan, Gert, Göran, Erik och Irene, Christer och Marianne, Tommy och Lena, plus Peter och Pernilla, Kim och Steve på Malmö Direkt. Och trevlig kväll med musik och samtal. Det är från stödmedlem 1508 Bertil. Ja, då kan vi lägga den oss bort där. Så. Och så klämmer vi fram ytterligare ett mejl, tror jag, så vi ska kunna fixa till det också här. Ja, det var nog inte. Det var nog inte mer. Nej, tror jag inte faktiskt. Men då går vi över och så tar vi inbetalningar. Passar vi på att ta dem. Det har kommit ifrån 1825 Ann-Marie, Malmö. 150 kronor medlemsavgift och 50 kronor i gåva. Tackar vi så hjärtligt för. Sen har vi 1974. Ingegärd i Malmö har gjort lika så. Medlemsavgiften 150 och 50 i gåva. Tack så hjärtligt för det. Och så har vi på en Hugo som ringde för ett litet tag sedan. 1915 Hugo. Han har betalt in 150 kronor. Det är inte dåligt vad katta har egen plånbok. Det är riktigt bra det. Mm. Och det kommer också från Ann-Margret 1918. 150 också medlemsavgiften där. Sen har vi 1686 Roger i Malmö. Har betalt sin medlemsavgift. Och 1980 Torsten har betalt medlemsavgift och 50 kronor i gåva. Tack så hjärtligt. Och sen har vi då 1250 Görel Skurup. Medlemsavgiften inbetald. 999 Arne Trelleborg. Medlemsavgiften inbetald. Och så har vi 993 Bodil i Skurup. Där är också medlemsavgiften inbetald. Sen har vi 2006 och det är Mats i Glumslöv. Han har betalt in 150 kronor. Tack för det, Mats, och det är roligt att meddela att vi har fått en ny medlem. Han är nämligen ny medlem, Mats. 2006. Mm. Välkommen i föreningen och hoppas du ska trivas här hos oss. Sen går jag vidare där nere och så står det så här. Ett stort tack till medlem 120 Marie för att vi fick förtroendet att spela på hennes fest i lördags. Spela Lassie med Lasse Stefans för henne. Hälsar Hasse och Sten-Åke. Mm. Och sen har vi 1915 Roll. Han hade önskat att få höra Gabriellas sång. Det gäller, ska vi se om herrarna kan plocka fram den. Men det tror jag säkert de kan göra. Det var vad som jag hade där. Och vad jag mer ska säga här också i det hela här. Det är ju det att det blir ju en ändring här nu i morgondagen. På tiden. På dansen på Damfrigården. 13.30 till 14.30. Då spelar Lilla Anders på Damfrigården i morgon. Onsdagen den 7.10. Det är fri entré. Så att det är till att ramla på om man vill in och vara med på Damfrigården och dansa. Och sen är det så. Fredagen den 30 oktober så är det fanklubbsdans. Och jag vill säga att det finns platser kvar, så att det är bara att ringa in till Agneta och boka plats om ni vill komma på dansen den 30 oktober. Mm. Jaha, och där är vi just nu i programmet. Låt och killarna berätta någonting kanske.
1: Ja, jag har en grej här, alltså julfesten. Kanske vi ska informera om lite också.
0: Ska vi ta den också på direkten nu då, en gång?
1: Ja, det kan väl vara passande.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja, ja.
1: Och då är julfesten fredagen den 27 november mellan 18.30 och 22.30.
0: Ja.
1: Och som vanligt så dansar vi på Café Sommaren. Och det handlar alltså om en matväg, den jullandgång som kan beställas senast den 13 november för det facila priset av 125 kronor. Och nu har ju Agneta skrivit lite här om man nu har allergier. Nu är det alltså vi pratar om allergier, inte bara att man inte, jag tycker inte om den där sillen eller... Så att det tar vi hänsyn till, annars så får man ju ta och plocka bort det man inte tycker om. Mm. Betalning senast den 13 november på Swish, och det är ju Agnetas telefonnummer som man ringer då, eller swishar till 0723 95 1540. Alltså 0723 95 1540, eller så har man möjligheten att betala kontant på dansen i oktober. Och inträde betalas som vanligt på plats. Och man kan ju komma till dansen utan att beställa den här julangången alltså. Det går bra att om man kan med sig en låda eller något, om man nu känner för det. Du hade någonting också, Ingmar.
2: Ja. Vi ska spela... Här kommer vi till att spela... Förra tisdagen, då hade vi en önskning på Angelique med Life Blooms. Men troligtvis finns inte den på LP, utan den finns på EP eller singel. Så den hittar vi inte. Men så snackar vi någonting om Dario Campiotto, en dansk kille. Och vi har tagit fram den här för att spela den för Elise. Och sen har jag fått en önskning på Second Järving Polka med Stefan Persson. Det är vår dragspelskillarna. Sen har vi Saknaden, det kan Ron Rote snacka om.
1: Ja, det är så att en kär musiker, vän och kollega har gått bort, Anders Blomman Blomner, som tyvärr har lämnat oss i saknad rent för tidigt, får jag säga. Och Blomman har ju då spelat i bland annat sitt eget band Blomman, Jeppe och Praktikanten, kallar han det här bandet för, under väldigt många år. Och innan dess så var jag med i Kinox. Och en mycket nära vän faktiskt. Jag har känt varandra sedan tidigt 70-tal. Vi har hittat en låt här som där man säger att det är Blomman, en låt som heter Saknaden, och jag hoppas att det är rätt låt som vi spelar då för till minne av en god vän. Och sedan faktiskt så vill jag även skicka en personlig hälsning till Mario Jerker Nilsson i Hör. Och jag hade ett önskemål om Blända åt i halvljus. Men det är så att vi hittar inte den Jerker. Så nu är det att slänga sig på golvet och köra en breakdance till Living Next Door to Alice. Hoppas det funkar lika bra, min vän. Och nu så, jag vet inte om du hade mer, Ronny?
0: Nej, inte just nu i alla fall. Nu har vi tagit igenom det här. Det tog vi kanske, så fick vi kanske med oss det. Jag kanske drar det en gång till. Hej och kväll i studion, det lilla Anders-gänget. Önskar musik idag. 6-10, ta vara på din dag med lilla Anders. Hälsningar till Elisabeth, Gullan, Gert, Göran, Erik och Irene, Christer och Marianne. Tommy och Lena plus Peter, Pernilla, Kim, Steve på Malmö Direkt. Och trevlig kväll med musik och samtal från stödmedlem 1508 Bertil.
1: Okej. Då så tänkte vi sticka iväg och fika här en stund, och då kör vi ett sjok med 9 låtar.
3: Oj.
1: Ja, kommer vi göra.
3: Göttebord.
1: Ja, en god kopp kaffe är aldrig fel.
3: Nej.
1: Så sitt ni och njuta lite musik till vi kommer tillbaka.

0: Lopel.
1: Med extra ljus.
0: Ja, med extra ljus.
1: Stora, starka, jävla extra ljus.
0: Ja.

0: Ja, det får man ju ta i beräkningen om man inte bländar åt i halvljus. Ska vi kolla om vi har någon, något samtal med? Nej, har vi inte. Ska vi be herrarna där ute om de kan hitta upp någon trevlig liten låt och spela så länge i väntan på att vi får in ett samtal?
1: Det kan vi visst göra. Mm. Och det är så att missgörsidan om, han ska hitta en låt här, och det har han gjort.
2: Mambo Jumbo.
1: Har vi en vinnare? Mambo Jumbo med Danne Stråhed.
0: Den går inte upp och hacka.
1: Den går inte upp och hacka. Och nu till och med spelar den, så kan ni kasta er på telefonen och ringa hit. Då kör vi lite musik.
0: Yes.
1: Varsågod.

0: Ja, vilken, inte den här låten till sätta fart på kroppen hos er, så vore det konstigt ju. Mambo Jambo med Danus Stråhede.
1: Ja, då har jag lite information om våra telefoner. Det är så att när ni ringer in så finns det ingen upptaget ton. Det tutar alltså inte upptaget i telefonen när ni ringer in, därför att vi har ett nytt system tydligen när de har plockat bort det. Så när ni hör att vi pratar i telefon eller i radion här, så kan ni lugna ner lite grann, för det är det upptaget. Vi har en uppringare här som Ronny ska ta tag i, eller?
0: Jo, det är sant. Det är faktiskt en dam som har ringt in, och det är ju trevligt när damerna också ringer. Men de är duktiga på det. Det pinglar till i luren här över min klocka, och det betyder att jag säger välkommen till Lilla Arnas Fanklubbs radio.
2: Hej Ronny, det är Irene 1843.
0: Välkommen Irene.
2: Tack. Jag vet om att det har varit vanliga signaler. Jag tänkte, vad är detta för någonting?
0: Ja.
2: Men jag gav mig inte. Jag la mig på luren igen.
0: Det går du rätt i.
2: Ja.
0: Vad heter melodin som du har önskat att höra?
3: Hjälper jag er här? Då får du den här tossiga gubben också. Din före detta namn nu.
0: Ja.
3: Jag har haft samma namn som där innan, men jag har bytat väkta liksom.
0: Ja.
3: Bröllopsklockor heter den. Och det är Pugg Rogenfeldt som har gjort den.
0: Rogenfeldt, ja. Pugg Rogenfeldt, ja. Det stämmer det.
3: Det hittade du, eller hur?
0: Ja, det visste jag.
3: Ja, det är väl klart.
2: Ja. Jag tänkte fråga, kan ni spela en jingle för oss? För vi har haft 7 års bröllopsdag igår.
0: Oj då. Det tror jag nog killarna fixar till där ute.
2: Och det var igår.
0: Titta, här kommer den direkt.

0: Se där, ja, då får vi säga grattis i efterhand.
1: Tack så mycket. Udo, tackar.
0: Jag ser dig. Slå inte pannan i golvet bara.
1: Nej, nej. Vi ligger redan i sängen och lyssnar på lilla Arnes.
0: Oj då, ja, ja. Ja, men då är det inte så långt ner till golvet, så att ni slår inte pannan så hårt i alla fall.
1: Nej, nej. Det är en sån klockan 4 morgon bit, vi tar pannan i golvet.
0: Ja, så är det. Mm. Vad ska jag skicka er hälsningar?
1: Då hälsar jag till Danne i Staffanstorp. Sen är det till Malmö direkt. Hela det gänget. Och sen är det till Lilla Arnes fanklubb. Hela gänget där. Sändningspersonal. Sponsorer och alla medlemmar. Och så tar vi till Värmo i Skurup. Bertil i Arlöv och hans tjej Elisabeth. Nej, det står inte still. Alla vi känner, släkt och vänner, säger vi.
2: Du har dina kära vänner Marie Holm också.
1: Ja, Marie Holm också.
0: Mm.
1: Som ska komma hit och passa vår vänner när vi rymmer.
0: Se där, ja. Ni ska rymma.
1: Ja, vi ska ta in på stadshotellet i Kristianstad från fredag till söndag.
0: Hur vågar ni avslöja det?
2: Jo, vi vågar allt. Ni vågar inte till Kristianstad ändå, så långt vet jag.
0: Ja, okej.
2: Ja, jag väntar.
3: Blir ni inte roligare så ni hittar lim i sängen eller något?
1: Nej, för de har varit här så många gånger hos oss nu, så det är ingen fara.
0: Nej.
1: De är trogna vänner.
0: Ja, men det är bra.
1: För vi ska själv möta dem på lördag, för då ska vi gå till badriket och bada.
0: Ja. Mm.
1: Nej då.
0: Det var så.
1: Så min låt skickar jag till min kuppe.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Det var snällt. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Då gör vi som säger. Ja, kom igen.
1: Skickar jag en bamsekram till alla på Lilla Arnes fanklubb.
0: Mm. Ja.
1: Så var det allt jag ville.
0: Här ni framfört, och vi ska tacka för att ni ringde och var med i programmet idag.
1: Ja, det var så lite så, för det är länge sedan vi var ute.
0: Ja. Ja. Så är det ibland. Mm.
1: Det gör vi. Så hörs vi.
0: Hej då. Ha det gott.
1: Hej.

0: Bröllopsklockor efter den här melodin. Och det 18.43 Irene som hade önskat att få höra den. Och det var Pugge Rogefeldt som framförde den. Då tar vi nästa uppringare. Lilla Ålands fanklubbs radio.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie. 575.
1: Yes.
0: Välkommen Nathalie.
1: Tusen tack.
0: Vad vill du vi ska spela?
1: Jag ska önska en låt med Dinus orkester. En låt som heter Vad de än säger med Eva på sång. Och så hälsar jag till Eva och Dan. Och sen till alla som känner er i studion. Samt enkelt.
0: Tack så mycket för det.
1: Ja. Yep.
0: Och från oss i studion så kommer det såklart en hälsning tillbaka. Ja, tack.
1: Ja, för att du ringde.
0: Hälsa yep. Family.
1: Jag ska göra.
0: Hej då.
1: Ha det så bra. Hej.
0: Samma. Hej.

0: Vad domen säger. Melodin och den var önskad utav 575 Nathalie. Och det var Linus orkester som framförde den. Då tar vi in en ny uppringare. Lilla Anders Vänklubb.
1: Hej.
0: Hej.
1: Det var 120.
0: Är det dig?
1: Ja, jag blev så full i skratten när plinglinget.
0: Ja, så. Ja, ja.
1: Ja, men det är väl tillåtet.
0: Ja, det är tillåtet att skratta i radion.
1: Mm. Ja.
0: Ja, det är det.
1: Jo då. Ja, när jag tänkte på en cykelringklocka nämligen, när hörde det.
0: Men det är precis vad det är.
1: Är det det?
0: Ja, ja, det är det. Men det är barnmodellen, det räcker till mig.
1: Ja, jo då. Jag vill gärna ha en låt med någon, alltså någon orkester som sjunger någonting. De vill tacka eller något speciellt. Alltså, så jag vill gärna tacka Lilla Arne.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så jag vet inte vad det finns för låtar. Men tack för alla. Nej, den är väl inte så bra. Kanske.
0: Nej, jag har fått här på min lapp. Det finns ett förslag på tackvisa.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, om ni kan hitta någonting.
0: Det är tydligen med Tommys orkester.
1: Ja, om de har någonting, annars får det bli någon annan.
0: Ja. Vi kollar med dig. Vi låter herrarna leta där inne i glasburen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så hälsar jag så länge.
0: Det gör du alldeles rätt i, Marie.
1: Jag får
0: säga ett försenat grattis.
1: Ja, så tack så mycket. Ja. Ja, vi hade stor fest ju.
0: Ja.
1: Först och främst så tackar jag till Lilla Arnors orkester för att de kom och ställde upp och gjorde kvällen så trevlig för mig. Och alla gäster, alla var jättenöjda.
0: Vad trevligt.
1: Det var jättekul. Och så hälsar jag till alla jag känner, liksom, inte någon speciell, utan alla som känner mig och jag känner. Så att blir det liksom ingen särskild man. Och så hälsar jag till er i studion också, såklart.
0: Vi tackar så mycket för det.
1: Ja,
0: och jag ska göra som så nu, Marie, att Ingmar, han har bett att få ordet, så att det är väl säkrast jag släpper in honom, för att då har han säkert någonting på lut här.
1: Ja.
0: Så att han får ta fatt i det här nu, Ingmar. Ja?
1: Okay.
2: Ja, jag har då hittat en låt som heter Tack för en underbar vanlig dag.
1: Ja.
2: Med Agneta Fältskog.
1: Ja.
2: Ja, det är bra.
1: Ja,
2: det passar väl perfekt.
1: Passande till dig ju.
0: Mm.
2: Då gör vi så. Kan jag lämna mig över till Ronny igen.
0: Ja. Tack för en vanlig underbar dag. Mm.
1: Ja. Jo då. Nej,
0: yes.
1: Så att, jag är så glad. Jag har ett stort kärt minne liksom av denna eftermiddagen och kvällen som var där vi var på Gästsjövagården.
0: Ja.
1: Och fick mycket god mat.
0: Ja.
1: Och mycket gott att äta och även dricka och så att.
0: Ja.
1: Och Lilla Arnes pågarna, de var underbara under hela kvällen och hjälpte till. Vi hade all sång och sånt där. Det var jättekul.
0: Mm.
1: Så att de ska ha en stor kram och hälsning för mig.
0: Ja.
1: Och så kramar till er oss i studion förstås.
0: Vi tackar så mycket för det.
1: Ja.
0: Och som sagt, det är trevligt när man blir bemött på det sättet och får en sån fin uppvaktning och sånt minne att komma ihåg av det hela.
1: Mm. Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så glöm inte hälsa till Woven.
1: Jag får hälsa till dig. Till Sten-Åkes Ove har
0: också. Ja.
1: Ja, så är det till min lilla egen Ove också. Ja. Lilla Lassi.
0: Ja.
1: Jo då. Mm. Men då så. Säger vi väl så då?
0: Ja, då kommer det med dig här.
1: Ja, det är fint.
0: Tack Marie.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Tack för en underbar dag idag, Agneta Fältskog. Och det var för 120, Marie. Jaha, ska vi kolla? Har vi någon på linjen?
1: Nu är det
2: Nu kommer han som är skjuten ur en kalkon.
0: Ja, just det. Då är det bäst vi släpper fram honom. Men kommer han i flera delar?
3: Ja, det tar han tryggt.
0: Kommer han i flera delar, eller?
2: Det gör han inte. Men nu har vi nog pengar.
0: Ja, men då tar vi honom då här då. Det är Lanus fanklubb.
4: Ja, det är 1915 Roland här.
0: Då säger vi välkomna till 1915 Roland.
4: Ja.
0: Och då vill vi höra vad Roland önskar sig. Musikväg.
4: En bit med Hutton Nanna Singers. Och
0: ja.
4: Vid en byväg till en byväg bor den blonda Beatrice.
0: Ja.
4: Jag tror ni har det, för ni skulle ha delat upp den till mig en gång innan.
0: De håller på att snacka där inne om det här.
5: Låter den heter Vid en bilväg till en byväg bor den blonda Beatrice.
0: Jaha.
5: Och det är Hutton Nanny.
0: Ja. Vid en byväg, byväg bor den blonda Beatrice.
2: Nu tar du en stund för att skriva upp det, märker jag.
0: Ja. Ja, men det ska vi säkert ordna.
4: Ja, jag får med det.
5: Ja, vi har hittat den.
2: Ja.
0: Det låter bra.
2: Men under tiden, Ronny skriver kanske, du kan ta dina hälsningar så länge.
0: Ja, det kan han ju göra såklart.
4: Ja. Jag hälsar till alla lilla och svankosmedlemmar.
2: Ja.
4: Och plus då min musikpolen. Och så är vi i studion för att ha en stor och låg för bra musik.
2: Tack så mycket, men det är lyssnarna som väljer musiken så att vi skickar det vidare.
4: Ni väljer också en hel del bra bitar.
2: Ja, det tackar vi för.
4: Ja, varsågod.
2: Då kommer din låt här.
4: Ja, det var det hela.
0: Ja.
2: Så fort vi har lagt på luren så spelar vi.
0: Ja. Tackar vi för ditt samtal idag, Roland.
4: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
4: Hej, hej.

0: Vid en byväg till en byväg bor det blonda Beatrice. Hotenan i Singers och det var önskat av 1915 Roland. Då ska vi göra som så att då ska vi ta upp en nytt samtal. Och det gör vi nu. Lilla Arnes fanklubb.
1: 1675 Maria.
0: Välkommen Maria.
1: Tack så mycket Ronny. Vad har du det i studion ikväll?
0: Tack. Det känns bra. Lugnt, stilla.
1: Det var skönt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vad ska Maria?
1: Ja, jag ska höra vikingarna att älska någon så.
0: Okej.
1: Mm. Ja.
0: Det tror jag väl de kan fixa fram. Ja, det har de gjort.
1: Mm. Det har de gjort, ja, det är bra. De är duktiga på ungarna. De kan.
0: Jag hoppas bara de hör vad du säger.
1: Jag hoppas att de är duktiga.
0: Det är ju där kom en tumme upp åtminstone på Råfö. Ja.
1: Ja, det var bra. Det var bra. Det
0: har mina nu kommer det regn från Ingmar också.
1: Ja. Jag gjorde det också. Ja, det var bra. Ja. Mm. Och så mina hälsningar.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar till dig och Gertrud först.
0: Tackar vi för. Tack så mycket.
1: Varsågod, ja. Och så Hasse och hans Lisbeth, man med direktstudion. Och Ica Läget och Göran i Lund och hans Ulla, 1425, Håkan och till Rein och Sten-Åke och hundarna och Ann-Margret och Dennis. Och så... Ja, och så hela Lill-Arnes orkester och så får ni ha en stor hälsning. Vi har så fint program på oss.
0: Jag tackar vi för Maria.
1: Mm. Och så till min partner Thomas också. Ja.
0: Jag glömmer inte honom.
1: Nej. Ja, det var det. Var inte det under dig? Och så till Tommy och Gunnar. Sen är det bra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Då kommer melodin här.
1: Ja, jättebra Ronny.
0: Tack för att du ringde.
1: Tamma.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Älska någon så heter den här melodin med vikingarna och den var önskad utav 1675 Maria. Kolla vi, har vi något nytt samtal?
1: Nej, tyvärr har vi inte. Nej. Det är kanske på G snart, men vi kör en låt under tiden.
0: Ja, men det låter bra.
1: En låt som heter En kärleksaffär med Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Kommer den här? Varsågoda.
0: Tack, tack.

0: i en kärleksaffär med Lasse Stefans. Och dessförinnan så hade Maria sen Lin låt att älska någon så med Mikael Janna. Och är det så att vi har samtal, då ska vi plocka in det. Lina Arnolds fanklubb.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Hej, det var 1953, Elise.
0: Välkommen, Elise.
1: Ja, tack så mycket. Ja.
0: Och vad vill du att vi ska spela?
1: Ja, jag vill höra Roland Cedermark med I rosenrött jag drömmer. Jag får mig ni har den.
0: Det ska vi be herrarna och kolla.
1: Ja. Tycker jag har hört han hos er, men jag är inte säker.
0: Nej, det är inte jag heller riktigt.
1: Nej, nej. Kolla.

0: Inte just Roland Cedermark.
1: Varför inte?
0: Nej, jag är inte säker på det hela. Mm.
1: Nej. Nej, då tar jag väl en annan. Då får ni ta en fritt val med Roland Cedermark.
0: Okej.
1: Mm. Istället.
2: Ja, du Elisa.
1: Ja.
2: Det är så här att jag tror inte de han har gjort den låten.
1: Ja, för jag har hört den, men då är det kanske på musikpoolen då.
2: Ja, kan det vara. Men framförallt så tar vi rosenkyssar. Det går lika bra.
1: Ja, ja, det går jättebra. Vad skulle säga, tacka så mycket för Angelique med...
2: Ja, den är fel med Dario Campiotto.
1: Dario Campiotto, ja. Mm. Men du, jag har själv den skivan. Men Lars Blom och Angelique.
2: Ja.
1: På LP, ja.
2: Ja.
1: Jag har själv tagit den därifrån, så jag kan spela när jag vill.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men så var det.
1: Ja, ja. Nej, för du sa det fanns inte på LP.
2: Nej, men ja, vi trodde det var. Det är nämligen som så här att, att det är inte säkert att artisterna lägger ut alla sina skivor.
1: Ja,
2: så man kan fånga dem någonstans. Nu är det, ja, tack vare att jag har rätt så tillgång till ett stort fysiskt arkiv så kallat. Så jag behöver inte titta på datorn utan ofta hittar du där. Och...
1: Ja. Ja, för det är bara instrumentalt.
2: Ja, ja. Men den är bättre än man får.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, men nu får Ronny komma igen.
1: Ja, ja, ja, det blir bra. Ja.
0: Mm. Ja. Då blir det ju den här melodin istället då, Rosenkyssar med Roland Cedermark.
1: Ja, ja, den är bra.
0: Det
1: är
0: ja.
1: Då gör... Jag hälsar till er allihopa som jobbar där ikväll.
0: Det tackar vi för och självklart.
1: Ja, och, ja, tack så mycket. Och plus Lill Arnes orkester får vi inte glömma.
0: Mm. Nej.
1: Bort. Ja, det var det väl inte.
0: Inte så okay. Mycket mer än att vi ska tacka och skicka ett tack tillbaka till dig, Elisa.
1: Ja, ja, ja, tack ska ni ha. Ja. Allt ni gör för oss. Alltså. Mm.
0: Tack för att du ringde och var med då.
1: Ja, ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.

0: Rosenkyssa heter den här melodin, framförd av Roland Cedermark, och den behöskade av 1953 Elise. Och då ska vi plocka fram en ny bringare. Lena Anders Fanklubbs radio.
1: Går ni?
0: Ja, vad vill du Mats?
1: Hallå, kompis.
0: Jo, det är bra. 1577, välkommen.
1: Tack så mycket, tack.
0: Som vill höra vad då?
1: En låt som heter Lolita Lolita.
0: Mm.
1: Med Flamingo-kvintetten.
0: Ja.
1: Hur många tummar kom där upp?
2: Inga än så länge, tyvärr.
1: Men Roffe.
2: Ja, det är ju så att vi letar förtvivlat.
1: Gör ni?
2: Ja.
1: Det här har du ingen skickat ut Ingemar då?
2: Nej, han sitter här och trycker så in i bomben här. Och letar efter, heter hon Lolita Lolita?
1: Ja.
2: Är det samma ord två gånger?
1: Stämmer.
3: Nej, inte så du råkar ha skivan själv.
1: Nej, men nu har lyssnat på den mycket på YouTube, men...
3: Ja, kan jag inte hämta den där. Så
1: nej, du kan...
0: Är det den Mats, jag frågar dig, är den här Lolita, Lolita?
1: Stämmer.
2: Det verkar vara en bra låt. Hur går melodin, Ronny?
0: Ungefär så som jag sjöng den.
2: Jaha.
0: Eller nynade den.
2: Lolita, förlåt.
0: Nej, men jag tar hand om dig sen, Roffe. Det är inga problem.
2: Nej, det är bra. Vi verkar ha lite problem att hitta den.
3: Ja, det ska jag säga. Om vi får lite.
1: Ja, på annars då har jag alternativ.
3: Ja, men kom med det då.
2: Ja.
3: Så ska jag lära mig att jag ska ta fram den. Så jag ska få höra den, men då får jag vara hemma.
1: Jag tycker om Anita Lindblom, Mitt hem bortom bergen.
3: Mitt hem bortom bergen?
1: Ja, Anita Lindblom.
3: Ja.
1: Jag tycker det är en fin låt. Det är ju inget dansband så precis, men låten är fin i sig själv.
0: Mm.
1: Så den har ni, för den har jag hört någon gång innan.
0: Då ändrar vi på dig här då.
1: Ja.
0: Mitt hem bortom bergen.
1: Ja.
0: Mm. Och det är med Flamingo.
1: Anita Lindblom.
0: Anita.
1: Ja.
0: Anita L. Mm.
1: Du börjar bli trött, hör jag.
0: Ja.
3: Den är hittad.
2: Jag hittar den.
1: Den sista där, ja.
2: Yes.
1: Ja, då tar vi den.
0: Ja.
1: Sen kör vi lite hälsningar nu, men jag är inne.
0: Ja, gör det. Passa på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får börja med Pia. Och sen har vi Birgitta Sven-Erik i Furelund. Min mor Gun och Sven Svensson. Inga-Lill Folkesson, Hans och Britta i Bjärred, Tulliki, Göran och Inga Håkansson, Dan och Eva i Dinus, Nathalie 575 man, samt Lillarnes och alla i studion.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Och ska vi sen gå över de där 10, så tar vi alla medlemmar i fanklubben också, så blir det några fler.
0: Yeah. Mm. De tar sina chanser här, hör jag. Mm.
1: Ja, det är fler som har gjort det idag, hörde jag.
0: Ja, så?
1: Ja, det är alltså som...
0: Då har jag missat någonting. Mm.
1: Ja, men det... Det är historien.
0: Ja. Det är lugnt. Mm.
1: Ja. Men då gör vi så, Ronny.
0: Ja, vi tackar för samtalet, Mats. Och mitt hem bortom bergen med Anita Lindblom.
1: Lindblom, ja.
0: Ja. Då ska vi köra den.
1: Jag tackar för mig.
0: Vi tackar också på oss.
1: Ha det bra.
0: Samma.
1: Hej.

0: Mitt hem bortom bergen, Anita Lindblom. Önskad av 1577, Mats. Och då ska vi ta in nästa uppringare. Lilla Anders Fanklubb.
1: 1104 Gerd.
0: Välkommen Gerd.
1: Tack. Och jag vill höra Heart Drive.
0: Heart Drive? Mm.
1: Ja. Jag blir så glad varje gång jag ser dig.
0: Okej, okay, ja. Mm. Med?
2: De heter Heart Drive.
0: Jaha, de heter Heart Drive.
1: De okay. heter Heart Drive, ja.
0: Ja, då trodde det var melodin som hette Heart Drive. Nej, okej. Okay. Gruppen heter Heart Drive.
1: Ja.
0: Mm. Jag blir så glad varje gång jag ser dig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Grupp och grupp.
0: Ja, just det, ja.
1: Va?
0: Ja, grupp och grupp.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om dem.
0: Nej.
1: Men det spelar ingen roll.
0: Nej, jag vet inte vad det är för en grupp. Kanske du vet, Gerd?
1: Nej, jag vet inte heller. Jag hörde bara att Inga åker på när du önskat den från tid sedan. Och hon har väl hört den på radion tydligen på... Ja, måste vara på den här kanalen hon har hört den på.
0: Ja.
1: Nej, så frågade jag vad det var. Nej, så hon har bara hört och skrivit upp det, så hon visste inte heller.
0: Nej.
2: Undrar var de spelar någonstans. Vi kunde bjuda in dem till studion kanske.
0: Mm.
1: Jag undrar vem de är. Just det, man vet inte vem de är heller. Medlemmarna ju. Eller var de kommer från huvudtaget.
0: Nej, det är rätt svårt. Mm. När man inte får någon information om dem.
1: Nej, just det, när man inte får någonting. Nej. Inte utan man ser på datorn. Man kan få fram någonting där. Men...
0: Det är inte säkert det heller. Nej.
1: Nej. Ja, ja. Vi...
0: Men vi förklarade så här. Och... Du vill skicka hälsningar, Gerd?
1: Ja, Inga Jokarp och Anki på Värnhem, Kickan och Leif och Golan på Limhamn och ja, så till studion.
0: Vi tackar så mycket och skickar och hälsning tillbaka.
1: Tack, och så önskar jag en trevlig hälsning komma.
0: Mm, vi tackar på dig. Önskar ja. Detsamma.
1: Ja, det var allt för idag.
0: Ja. Så tackar vi för dig. Här kommer... Ja. Melodin tror jag
1: ja,
0: att de har fixat.
1: Ja, och det lyssnar noga på den.
0: Ja.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Jag blir så glad varje gång jag ser dig. Vad skriver Ingmar? Du hade någonting att tillägga här.
1: Eller? Och Eva?
2: Ja, vi har ingen telefonör än så länge.
3: Nej, då kör vi en låt här.
0: Ja, ja.
2: Tintarella di Luna.
0: Ja.
2: Och telefonen är ledig. Tintarella.

0: Tintarella di Lona hörde vi här. Och det börjar ju liksom gå lite mot slutet av det här programmet. Men kanske vi ska hinna med någonting till. Kanske ett samtal. Vad tycker ni där ute, killar?
1: Tyvärr så har vi inget samtal nu.
0: Nej, nej.
1: Så det blir, där är ett samtal på gång, men vi kör lite musik under tiden.
0: Det låter bra.
1: Kommer det här?

0: Ja, här tonar den melodin bort, den här i...
1: Don't forget to remember.
0: Nej, jag ska inte glömma att komma ihåg.
1: Nej, med Kiki Danielsson.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och du har faktiskt en dam som väntar på dig i telefonen.
0: Ja, vad trevligt då. Vi är någon fanklubb.
2: Ja, hej. Det var Tuliki 1709.
0: Välkommen, Tuliki. Mm.
2: Tack så mycket.
0: Och... Tuliki vill höra...
2: Ja. Jag vill höra mest av allt med Gunnar Wiklund.
0: Ja, yeah, och det ska du få göra.
2: Ja.
0: Och så vill du skicka lite hälsningar.
2: Ja, lite hälsningar också. Ja. Tar jag till Inga och Göran, Anki och Jan, Eva, Pia och Mats, Susanne och Per-Erik, Seja och Gert. Och Göran och Ulla i Lund. Och sen en hälsning till er också där i studion.
0: Vi tackar så mycket för det. Mm. Och skickar givetvis hälsning tillbaka till dig, Tuliki.
2: Ja. Tack så mycket. Tack.
0: Och din låt är faktiskt framplockad den också.
2: Den är framplockad. Ja, det är ju nästan de sista minuterna.
0: Självande minuterna.
2: Ja, precis. Ja. Ja. Okej. Okay.
0: Vi tackar för ditt samtal och hälsning tillbaka till dig från oss alla i studion.
2: Ja,

0: Mest av allt hörde vi här med Gunnar Wiklund. Melodi som jag önskade av 1709 Tulke. Och ja, det är en härlig röst han har. Gunnar Wiklund, den är goden. Ja, det är dags att börja runda av det här programmet riktigt ordentligt nästan.
1: Vi kan berätta att vi har stängt telefonerna nu.
0: Det har du precis gjort, ja.
1: Mm. Ja.
0: Jag vet inte vilken knapp du tryckte på, men stängda blev de i alla fall. Mm.
1: Ja, och vippedotterna är nere.
0: Så bra, så bra. Då är det lugnt här i studion. Ni som ska iväg imorgon och hoppa in där på Damfrigården och lyssna på Lillarnas.
1: Måste man hoppa?
0: Nej, man kan springa fort också, eller så kan man gå sakta. Det är vilket man vill bara, man tar sig dit. Och hoppas på att ni får en trevlig eftermiddag där, den timmen som det är spelning där på, med Lillarnas. Och om inte annat så kan vi eventuellt höras av efter någon vecka eller två sådär. En lilla ålder som kommer tillbaka nästa tisdag här. Och då, om jag är rätt, så är det väl nostalgi i så fall. Mm. Jaha, hade du någonting till att tillägga, Roffe? Var det någonting?
1: Ja, kan ju repetera om att anmälan till fanklubbsdansen.
0: Den 30:e.
1: Ja. Mm,
0: just det. Och där finns platser kvar.
1: Ja. Mm. Och så att vi får väl tacka för oss.
0: Ja, jag tackar för mig också.
1: Mm. Och alla andra som har hjälpt till här.
0: Absolut. Och Ingmar och Agneta och Kalle och Kristina.
1: Yeah. Yes.
0: Och er två där inne i buren.
1: Tack så mycket. Ha det bra där ute i radiolandet.
0: Mm. Och glöm inte att sova.
1: Nej.
0: Väldigt gott, så ni är okej till imorgon. Ha det bra. Hej då.

0: Kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

0: är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
17: Det här är Malmökanalen.
18: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
19: Radio för alla.
20: Jag heter Sissela Kyle.
21: Jag är Sissel Kyrkjubö.
22: René Miro här.
23: Mitt namn är Pia Johansson.
24: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
25: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
26: Hej, jag heter Uno Sändningsson.
27: Mitt namn är Ola Forsmed.
28: Det här är Molly Pettersson Hammar.
29: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. You know.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Tjena, det här är Jens Hult och du lyssnar på Malmökanalen.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klickta.

0: Tjärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Baby makes me proud.

0: Mr. Charlie Rich.
1: Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.